Luister FM.

Goeiemôre, dit is tyd vir ons oordenking. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword. Begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Matteus 14 vers 30 en 31. Wanneer Petrus sien dat hy onder die water gaan verdwyn, klop hy by Jesus aan om hulp. Jesus is dadelik bereid om te help. Toch spreek hy Petrus aan oor sy klein geloof. As jy weer wil verdrink in die see van jou omstandighede, gee jou hand vir Jesus. Hy kan jou elke keer uit die moeilikheid red. Glo met jou hele hart dat hy dit vir jou kan doen. Moed vir die groot hartseer wat die lewe bring, geduld met die klein probleempies, ook dit is geloof. Liewe Here, ons sê vir u baie dankie, dat ons aan die einde van 'n week die dag saam met u kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons altyd weet dat u daar is vir ons. Hierdie stuk wys vir ons, as ons klein gelowig is, gaan ons sink, maak die saak waar ons is. Ons vra dat u saam met ons sal wees deur hierdie dag en deur hierdie naweek. Ons vra dat u ons gesond sal hou, warm sal hou en ook op die regte pad sal hou. Ons vra al hierdie dinge om Jesus se naam. Amen.

0: Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Goeiemôre almal, dis Fanny de Villiers wat praat. Dit is Saterdagoggend wat julle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, julle lekker luisterstasie. Onthou om in te skakel.
0: Saterdag ontbyt en sport op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Hartlike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Altyd lekker om hier agter die mikrofoon in te skuif vir oggend. Nog een keer solo, want hy mannetjie is nog steeds in Thailand natuurlijk. Amper op pad terug. Maar baie dankie dat jy ons gekies het. Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons gaan omtrent vir oggend lekker saamkuier. Ek het natuurlijk baie opgewonde Laerskool Newton Park wat inkom, natuurlijk ook 100 jaar oud. En soos wat ek voorheen vir hulle gesê het, ons het met Pearson gesels. Hulle is mos die manne wat ook 100 jaar oud word hierdie jaar. En dis altyd lekker om saam hulle te kom kuier. So baie vroeg in die oggend. Ek hoop jy lê nog in jou bed met 'n warm koppie koffie of net jou radio aan. Maak jy regtig saakie, maar kom ons kyk, wat kan jy verwag in hierdie 3 ure? Ons gaan met jou baie lekker saam gesels. Ons gaan terugblik. Kyk op die week wat verby is, natuurlik. En dan vat ons dit van daar af. Julle weet dat hierdie program is spontaan. En ons doen die dinge sommer so uit die heup uit. En as ons voel dat ons 'n bietjie vasgekeer word, dan doen ons weer ons eie ding. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Ons gesels natuurlik ouder gewoonte met Delary Depree, so 15:15. En ek het probeer om van die blitsbokkies, of nie, nie die blitsbokke nie, die jong junior bokke in te kry. Ongelukkig speel hulle môre 'n wedstryd natuurlik hier op ons stadion teen Australië, wat vir my baie vaardig voorgekom het en hulle verloor teen Nieu-Seeland laas week. Maar nou ja, dis 'n storie vir 'n ander dag. Kom ons kyk gou vinnig terug na wat verlede week alles gebeur het. Verlede Sondag, toe hardloop Sebastian Salve die marathon in 1 uur 59 minute en 30 sekondes. Wie het gedink dat dit ooit onder 2 ure sou wees? In elk geval, dan sien ek Driekus Kutsia, dis natuurlik Race Across South Africa avontuur. Hy het natuurlik daar gewen, hy is omtrent vir jou Oesterperd held. Namibier, by geboorte, skrik nie vir wind, reën of modder nie. Reno Nel, in die World Strongest Man competitie, ongelukkig verloor ten Mitchell Hooper. Maar ek sê jou wat, dit was bitter, bitter naby. Nog steeds 'n baie gerespekteerde tweede plek in hierdie ongelooflike Suid-Afrikaner. Soet vir Alex Marquez, natuurlik bitter vir die ou boet. Mark Marquez, wat toe nie sy jonger boetie kon wen nie. Dan Zverev wen wedstryd nummer 27 in Madrid. Die jong bokke met Ethan Adams aan die spits klop die Argentyne na 'n amper perfekte eerste helfte. 36-0 as ek reg kan onthou. Donovan Ferreira slaan onoorwonde 52 van slegs 26 balle en kry die Rajasthan Royals oor die wenstreep teen die Punjab Kings. Laura Walford, ek weet nie waar dit gaan eindig met hierdie dame nie. 330 lopies in 5 T20 wedstryde teen India. Gemiddeld 82.5. Haar tref tempo is 168. Sy het kop en skouers bo almal uitgeslaan. Beter op die oomblik glo ek nie. Akini Zimbane, ja, ongelukkige kramp in hy laaste wedloop gekry, maar ek moet vir jou sê, hy weet van Rickleton en Klaassen slaan die balle op en af in die paaie daar in die IPL. Is het 12 minute oor 6, tyd vir ons stemmeliekies. Goeiemôre, baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Jy kan natuurlijk met my saamgesels, 082-33-337. Kom ons kyk, wat vandag vir ons gaan bring. Tyd vir ons temaliekies, Talks and Chops en Spikerisie gaan ons.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17 punten in was 6.
1: Ja, daar het hy dit spiekerisch natuurlijk en dan heel fantastisch. Hulle sê toks en chops. Altijd lekker om saam met hulle te keer. Baie, baie dankie vir hy vorig en hy eer. Ons kop sommer af deur te sê dat die Comrades Marathon natuurlijk een van die dae. 14de juni. Die wegspringskoot van die 99ste weergawe van hierdie gewilde Comrades Marathon. Klap oor precies. 44 dae. Die amptelike wedloopafstand is bekend. Deelnemers wat op die 14de juni voor die Durbanse stad sal wegspring, sal precies 85,777 kilometer na Pietermaritzburg moet draf. Organiseerders bestempel dit as een van die kortste opwedlope in die onlangse geskiedenis van hierdie Altera Marathon. Sue Forge, die wedloop directeur, het voortdurende padwerke in die omgeving een beduidende invloed op die route en die beplanningswerk gehad. Maar dankzij goeie samenwerking tussen organiseerders, municipaliteite en plaaslike verkeersoverhede, was al die stukkies van hierdie route legkaart mooi in mekaar. Ons kon een route finaliseer wat nie net een even korter afstand vir die drafers bied nie, maar ook die bestuur van padsluitings, verkeersvloei en opruiming verbeter, het sy gesê. Net soos in die vorige opwetterin in 2024 sal die aksie weer voor die Durbanse stad sal begin en by die Scottsville padperde wetterenbaan in Pietermaritzburg eindig. Was echter een paar veranderinge op die route self in die omgeving van Cowies Hill en die Omlaasweg aangebring, terwyl die eindpunt opzet. Vrou verskoning ook effens aangepas is. Die pylvakloopie is nou ietwat korter. Leonid Swetsov en Gerda Steyn, die onderskeidelike rekordhouers, wanneer daar van Durban na Pietermaritzburg gehardloop word. Steyn moet ongetwyfeld die gunsteling wees om weer met die lauwere weg te stap in die vroue afdeling, terwyl die Suid-Afrikaner rekord na verlede jaar se afwedren van 5.51 gewen, gesê die ambisie 4, brand nog helder in haar. Ek is honger vir sukses en ek sal aanhou deelneem solank my liggaam dit toelaat, het sy gesê. Daar benewens het sy ook 7 keer, ons het nou die dag al oor gepraat, die twee oceane sukses gesmaak, toe sy in april die wenlint in 3.27 gebreek het. Boonop kan die winnerse beersies van jaar lekker bult. Jo, julle moet omtrent kyk. Die Comrades Marathon Vereniging het verlede jaar bevestig dat die manswenner en die vrouwenwenner van hierdie ikoniese ultra-wedren 925.000 rand in die sak sal steek. Die vinnigste tyd, een bykomende 605.000, en die flinkste gemiddelde pas per kilometer, nog 550. Sal die spaarvarkies groot laat glimlag. Die totale boerpot is 8,19 miljoen rand. So ja, daar het jy dit. Haal jou tikkies uit en begin het draf. Dit kan vir jou baie, baie, baie winsgewend wees. Wie het ooit gedink dat dit sal waar wees? Dat jy so baie geld kan wen. Ons lees een paar van julle boodskappe. Baie dankie vir allemaal wat lekker saamgesels. Maar Chips sê, welkom by 'n prachtige nuwe dag. Begin dit met 'n gebed op jou lippe en liefde in jou hart. Bertha sê, morgen Maries, baie dankie vir die prachtige woord in die gebed. Geniet jou naweek. Ja, baie dankie Bertha, ek waardeer oprecht. Debbie stuur vir my een boodskap met Danny Gerber. Formerly Port Elizabeth renamed in honor of Danny Gerber. Omtrent lekker. Morgen Marius, lekker dag vir jou, sê Barry Brown vir my. Iemand het vir my een foto ingestuur, ek kyk gauw hier. Kan nie lekker sien wie dit is, hier. Is Mags. Mags, duisende dankies vir daai en ek waardeer oprecht. Altyd lekker om van julle te hoor. Sonja van Dijk het ook vir my een prachtige boodskapje ingestuur, dankie man. En Koffie sê, morgen, hoe sê Rian Ghostomers? Die span het weer gespeel soos hulle kan. Klein dingetjies wat pla en weet dat die ouers naby die rugbyveld wil wees as die kind speel. Nou skree die ouers ander opdragte terwyl die afrigter 'n ander spelpatroon geoefen het, ja, omtrent waar om die verleentheid vir die kinders of die ouers te spaar, laat almal op die paviljoen sit op 'n veilige afstand. Travelling Wilburys and of the line asseblief sê my ouma daar al die pad uit die Weskaap koffie de toy. Tyd vir 'n bietjie musiek is op die kop 25 minute oor 6. Hier gaan ons.
2: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: uit en nag is julle reg. Saterdag die 2 Mei. 7de Laan Sportskroeg bied aan 'n musiekfees met Ray Dillon. Die fees begin om 3:00 met plaaslike kunstenaars soos Morras, Quintus en ons eie Chantel Bosch. Ray Dillon sal die gehoor op hulle voete hou vanaf 8:00. Ons sal ook kostalletjies wees sowel as 'n biertent. Toegangsfooi is R200 vir volwassenes en R100 vir kinders. Onder 10 kaartjies is beskikbaar by 7de Laan. 2 Parklyn uit en nag kaartjies sal ook beskikbaar wees op die dag of kontak vir Wilna op 082-945-3841. Ek herhaal 082-945-3841. Luister FM sal ooks regstreeks uitsaai op die dag. Kom deel in ons fees vanaf 3:00 tot laat.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Môre luister FM, môre Marius, môre De Leon. Geseënde dag vir julle, lyk of ons 'n awesome dag gaan hê in die baai. En dan, ja, ons nou nie rugby aan nie, maar die 120 bokke is mos in die baai, so ons kan vir hulle gaan skree en hulle ondersteun daar by die stadion. En dan vir die res van die sport vir die naweek, mag julle manne 'n geseënde naweek hê en dan, let's go boys! Lekker naweek boys! Môre, ja, die son en die maan, hè, ons hemelse vader het vir ons die alfa en omega, die son en die maan gegee om elke dag te herinner aan sy belofte. Julle manne moet 'n geseënde dag hê.
1: Baie dankie daarvoor, Rion. Ons waardeer dit opreg. Altyd lekker om saam met julle te kan wees en saam met julle te kuier hier op Luister FM, natuurlik. En dis vir ons 'n voorreg en 'n eer. En ons kyk 'n bietjie deur wat alles hier gaan gebeur vir die volgende paar dae hier in die rugby area natuurlik. Bafana Bafana sê hulle gaan hulle buitelandse sterre laat kop krap, sê Igu Broos vir ons. Dis natuurlik wêreldbekerjaar in Amerika, Kanada en Mexico. En die wêreldbeker met daai oorlog daar in die Midde-Ooste is natuurlik nog wat se regte woord. Nie een warboel nie, maar ek moet sê dit, ja, ons weet nie lekker wat daar gaan gebeur nie. Kom ons kyk nou maar, kom ons hoop dat dit baie suksesvol aangebied sal word deur al hierdie lande. Dit is toch een groot ding. Dan sê ek Formule 1 natuurlijk, hy kom bykie terug en dit is omtrent vir ons lekker natuurlijk. In Miami, in Amerika, die Italiaanse tiener Kimi Antonelli, die jongste pasangeer van Formule 1 geskiedenis, sal die naweek poog om 'n 3 kinds in wenne te behaal. Jo, wie sal nou dit ooit kon sê? Hy is 19 jaar oud en ry vir Mercedes. Hy het in China en in Japan geseëvier en is 9 punte voor sy spanmaat George Russell, wat die eerste wedren van die seisoen daar in Australië gewen het. Ek hou hierdie vir julle dop en kom ons kyk nou maar hoe hulle gaan kwalificeer. Hulle sal seker nou begin en dan vat ons dit van daar af. Dan die Baba Bokke natuurlik wat hier so in Port Elizabeth speel, soos wat Rian vir ons gesê het. R35 'n kaartjie vir môre. Kom ons maak hy stadion lekker, lekker vol. 11,000 in die eerste wedstryd as ek reg kan onthou. Maar ons kan dit nog meer maak daarvan, is ek doodseker. Waltus, gesels ook saam.
2: Môre Marius, Waltus. Ek sit al daar mee so van so 4:45 af en wag vir die program om te begin. Ek bang ek mis om. Dus ek kom ook so vroeg op die stoep is met my koffie. Maar net so een of twee dingetjies vir hierdie saterdag. Ek weet nie of ek my verbeel nie, maar ons hoor deesdae min van regte professionele boks. Ek praat soos regte amateurs. Regte professionele ouens wat boks. En dan sommer so tussen die lyne deur, is hier nog boksers in Suid-Afrika wat professioneel boks. Ek verbeel my nie, maar werklik is bittermin wat daar gepraat word oor boks. Nie dat ek 'n groot fan van die boks is nie, maar ek kyk om daarom. IPL cricket, ek weet nie. Ek kry bowlers jammer, dit lyk of al die kolfblaie mors dood is. Is 'n groot showpiece natuurlik vir die mense wat gaan kyk om al hierdie sesse en viere te sien. Men sien amper nie eens meer enkel hopies wat aangeteken word nie.
1: Waar is
2: men 42 sesse in een wedstryd. Wêreldrekord. Ja, dit klink nice, maar ja, dit lyk net vir my, jy kan maar net jou kolf swaai en die bal sal gaan vir 'n ses. Ek bevraagteken werklik die kolfblaaie en dan die kolwe wat gebruik word. Ek weet nie so mooi nie. Men klein rikkelte wat die bal kan slaan kilometers weg. Het kan seker gedoen raak, maar nou ja. En ja, ek hoop ons gaan 'n goeie dag hê. Lekker show weer vanoggend. Ek sal maar nou vir Rian wag om my stormer shout-out te doen. Ek sal dit self doen nie. En dan hierdie naweek sal ek nou maar vir elke Suid-Afrikaanse span ondersteun. Selfs se Blue Bull. Dat sal jy dink in die rak, dat ons daarom hopelijk 3 spanne na die laaste groep kan kry. Gooi rooi broer, ons love hierdie show. Ek love die mense wat inskakel, ek love hierdie plek waar ons is, wat ons goed en gezond op die sportveld. Mooi dag vir allemaal.
1: Ja, baie dankie daar, en Walt is natuurlijk altyd ingeskakel. Morgen, Maris, jy het 'n koue kariga, nee, yes. Kobus is koud oorals. Dankie vir die woord en die gebed, jy loop weer solo vandag. Antoinette, dankie vir my koffie, lief vir jou, morgen, Koela, Johan, Fossie, lekker dag vir julle, en ook vir jou, Maris, veilig, reis, sê Kobus, vanuit die nacht. Isabel sê ook, morgen, Koos Darling sê, welkom in my huis, sien uit om Sadra na julle te luister, baie dankie vir Diane en Loretta. Sy sê ook goeiemorgen, Marius. Natuurlijk, surprise visit van hulle afgekry hierdie week toe ons daar by die rugby was. Lekker om hulle weer te gesien het. Tannie Lynette, en dan maak ons muziek.
3: Morgen, Marius en de Leon. Ek wil net een boodschapje uitstuur vir Angelique Voorsits vandag. Bevoor sy baie geluk met haar verjaardag. Mag sy ryklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe jare en mag goedheid en guns altyd oor haar pad loop. Tannie Lynette, ek is baie lief vir haar. Geseënde dag vir julle. Mooi bly, tata.
1: Daar sê baie dankie, Tannie Lynette. Tyd dat ons 'n bietjie musiek maak. Suid-Afrikaanse Engels, hier gaan ons.
4: Luister FM.

0: Ja, sweet band natuurlik. This boy altyd lekker, die Politones het disappear without a trace. En dan een van Suid-Afrika se heel beste is Dennis East. Hy sê, damn it, I love you. Altyd lekker is net so voor 7 uur bring ek vir jou die nuus natuurlik in die volgende uur hier op Luister FM praat ons baie lekker met natuurlik die Laerskool Newton Park. Hulle is ook 100 jaar oud die jaar. Ons het natuurlik vroeër met Pearson gepraat en hulle was ook 100 jaar hierdie jaar. Môre Marius Gerard hier op pad terug oos Londen toe. Die pad loop mooi. Gerard, jy moet mooi ry asseblief van maat. Hy pad is altyd lekker besig hier op naweke. Môre ek is op pad werk toe. Lekker dag sê Johan van Jeffreys Bay. Ja, jy moet jy moet veilig aankom. En ek hoop en ek bid dat dit 'n lekker dag vir julle ook sal wees. Tyd vir die nuus.
1: Luister ek in nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa vergader gereeld met die Madlangla kommissie oor hulle vordering. Minister Manalema onthul hulle begroting van 443 miljard rand. Verhoor, onderwys en atletiek. Suid-Afrika is gereed om sy titels by die 2026 wêreld afloskampioenskappe te verdedig. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt en hierdie is so 7 uur nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy is gereeld in kontak met die Madlangla kommissie se voorsitter Mobuseli Madlangla oor die vordering met die ondersoek na verneemde politieke inmingery by die regstelsel. Ramaphosa se tydlyne is vasgestel en so effens verleng met voortgesette besprekings van die kommissie se behoeftes. Hy sê hy het vertroue in die kommissie se sukses en beklemtoon dat die regering voortgaan om die werk te ondersteun en aanspreeklikheid te verseker.
2: Judge Madlangla is in continuous discussions with regard to the operation of the commission. If they were to come forward and elaborate that they need this or that, we obviously will have thoroughgoing discussions with them, and I expect that they will be able to deliver.
0: Ja, dis natuurlik president Ramaphosa. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, het 'n begroting van 443 miljard rand oor die mediumtermyn vir die 2026-2027 jaarlikse prestasieplan aan die parlement voorgelê. Manamela sê die plan ondersteun die vaardigheidsrevolusie wat studente se sukses wil verbeter. TVET Colleges uitbrei die nasionale finansiële hulpskema vir studente versterk en opleiding in ambagte te bevorder. Hy erken die ouditeur-generaal se kommer en sê hulle is besig met regstellende optrede. Die departement sê hulle fokus op meetbare uitkomste, aanspreeklikheid en om onderwys aan werkskepping en ekonomiese groei te koppel. Die Gautengse verkeerspolisie waarsku die publiek om van hierdie naweek voorkeur aan padveiligheid te gee. Owerhede verwag oor die lang naweek groter padverkeer en sosiale aktiwiteite in die provinsie. 'N Woordvoerder van Gautengse verkeerspolisie Sello Maremane raai motoriste aan om verkeersreëls na te kom, nie onder die invloed van alkohol te bestuur nie en seker te maak hulle voertuie is padwaardig, omdat meer patrollies op paaie sal wees om padveiligheid verseker.
3: Interprovincial travel is expected to surge on N1 Polokwane to Pretoria, N3 Johannesburg to Durban, N12 Johannesburg to Potchefstroom, and N1 Johannesburg to Bloemfontein. Pedestrian and cyclists must remain vigilant in high traffic areas and use designated safe crossing points.
0: Die Afrika Mubuyane Movement at Johnston Makubu geluk gewens met sy aanstelling as hoof

van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Sy termyn van 5 jaar het gister begin. Die beweging vra streng optrede teen belastingbasis erosie, onwettige finansiële vloei en oordrag prysbepalings. Hy vra ook hervorming van digitale belastinginvordering, BTW-nakoming en institutionele integriteit. Mabuyane beklemtoon die behoefte aan modernisering van die stelsels en die versterking van openbare vertroue. Hy sê 'n sterk inkomstediens is noodsaaklik vir ekonomiese groei en dienslewering. En atletiek, span Suid-Afrika is gereed om sy wêreldtitels te verdedig by die 2026 wêreld atletiek aflos kampioenskappe in Gaborone, Botswana, wat vanmiddag begin. Suid-Afrika is die verdedigende kampioen in die mans 4x100 meter en 4x400 meter items. Hoewel sleutelatlete soos Wade van die Kerk weens 'n besering die byeenkoms sal misloop, sal sterre soos Akini Zimbane en Zinkita Nene die aanvalle lei. Benewens medaljes beoog die span om te kwalifiseer vir die 2026 Wêreld Atletiek Kampioenskappe wat in September in Hongarije gehou sal word. Bly ingeskakel vir meer nuus om 8:00.

0: Ja, hoogtevrees natuurlik. Adam, wat van ons daar sing, altyd lekker. En dan ACDC se Thunderstruck. Ons kyk omtrent. Hierso, ons kuier omtrent vir jou baie lekker saam. Dis omtrent lekker en kom ons kyk waar ons volgende is. Nee, volgende is ons mos nou by die boere musiek. Maar voordat ons daar kom, baie interessante story wat die afgelope tyd uitgekom het. Kriketers, wat nou... Ou kriketers, laat ek liever so sê, wat nou een franchise gekoop het in die Europese T20 Euro League. Natuurlijk, Jonty Rhodes, Faf du Plessis en Hendrik Klaassen het ingekoop en vir hulle self een van hierdie franchises gekoop. H6, hulle gaan gebaseer wees in Amsterdam in Nederland. Faf gaan nog steeds speel en die kaptein wees. Ek glo Klaassen gaan ook speel. Jonty het geen bekendstelling nodig. Hy sal seker een van die africhters wees. Maar hoe lekker is het nie dat Suid-Afrika se manne inkoop in hierdie nuwe liga wat hulle gaan stig. En ek moet vir jou sê, ek was baie verbaas. Ek het glad nie geweet hiervan nie, totdat ek dit gister of eergister raak gelees het. En ja, dit, ons hou hierdie spasie bietjie dop en dan kyk ons nou hoe hulle verder gaan, wat is die regte woord wat ek soek, hoe hulle hierdie ding gaan bedryf. Want as ex-cricketers en amal, jy weet Klaassen nog steeds een van die bestes in T20s en nou die aand gesien, hoe slaan die bolle 100 meter ver, dis omtrent vir jou iets. Maar, dis kwart oor op die kop. Eerste keer in 'n lang tyd wat ons op tyd is. So gryp vir mama, gryp vir papa. Die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem, skoffel. Gaan ons skoffel. Tyd vir die boere musiek.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
3: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luister.

0: Raai het jy dit, dit is natuurlijk ons boeremuziek drie spel, Chris Britse kus langs, Ben van der Linde se skoffeltyd en Bani van Dyk se skotte se tees. Altyd lekker om saam met julle te kan kuier hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Ons kyk gou hierso na van die sewes. Ek sien Jaden Nell, hy sê as Jaden Nell eerlik moet wees, sal hy nie so lank volhard het met 'n speler wat al so baie soos hy op die krikke lys was nie. Nel, 21 jaar oud, het in maart in New York sy eerste proesel van sewes rugby vir die nationale sewespan gekry. Die oud leerling van Hoërskool Durbanville het hom in 2023 tydens sy postmatriekjaar by die Blitsbokke aangesluit. Maar tussendeur het hy twee keer duispierbesering, sy heupbesering en ook 'n enkelbesering gehad wat hom gereeld op die krikke lys gelos het. Hy sê ek is regtig baie dankbaar vir coach Philip met my volhardheid. As ek 'n afrigter was, dink ek nie ek sou so lank met 'n speler volhardheid hê. Wat die beserings die moeilikste maak, is dat jy op jou eie is. Jou spanmaats oefen en jy moet waterbottels volmaak en allerhande sulke dinge doen. Jy is deel van die span, maar ook nie heeltemal nie. Hy sê toe dat hy nou die afgelope tyd lekker in die span was en dat dit vir hom 'n eye-opener omtrent was. Dat hulle die hele tyd met hom volhard het. Ons het verlede week natuurlik met David Brits gesels en dit was omtrent 'n lekker gedeelte van die program. Kom ons kyk 'n bietjie hierso wat ons 'n voice note ingekry en dit klink so.
1: Goeiemôre Marius. Daar's nie rappie nie, maar jy kan na NG Kerk Bome se Moedersdag mark toe kom. Lekker pryse. Lekker stelletjies, live music, jumping castle, face painting. Kom geniet die dag met ons allemaal. Dankie hoor, bye.
0: En dan sê dit goeiemorgen, Maris. Ek wil net van my man Roelf sê, baie geluk met sy verjaarsdag. En mag hy een mooie en geseënde dag hê. Vol liefde en geluk. Lief vir jou, baie, my ou Esther. Dan sê Jenny vir my, welkom hier in my woonstelletjie. Luister na jou mooi muziek terwyl ek uitpak. Is of ek als vinniger doen. Dankie vir een mooi program, Jenny van De Venter. Muriel, ek verstaan nie lekker wat jy bedoel, wat kleer nie, so as jy net vir my kan laat weet. Hendrik Verleeuwen, my ou schoolmaat, hy sê die volgende.
2: Goeie manne, luister lekker. Speel al so bykie vir Ola Boer. En dit was so Marius, het was vir jou liedjies gewees. Hy het jare in 86 PA gedans het op Giel. Alhoewel jy soos ek ook twee linkervoete het, is nie eindelijk goeie dansers nie.
0: Ja nee, daarvan kan nie doodseker wees. Die Anke het vir ons ook een prachtige boodskap ingestuur. Anton sê, goeiemorgen Marius, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Dan my ou maat, ou Poensie, hy sê, morgen, ek wil net vir Sandrich onder 11 rugbyspan sy sterkte vandag. Daar in Mossel Bay. Ja, ek dink is gauw tyd dat ons muziek maak. Die twee van Laerskool Newton Park sit slaggereed hier in die atelier. Kom ons luister na Terran Lamb en Blackbird en dan kom ons terug en dan gesels ons skole van Port Elizabeth.

0: Darren Lamb natuurlik. Wie kon nou dink dat sy kan so mooi sing? Sy sing omtrent vir jou hond uit die bos uit. Dis altyd lekker. Maar vanoggend, soos wat ek vir julle beloof het, het ons natuurlik vir juffrou Monique Oosthuizen en meneer Stefan Swanepoel van die Laerskool Newton Park. Goeiemôre julle twee.
1: Goeiemôre en goeiemôre aan al ons Newtons wat ingeskakel het vanoggend.
0: Ek hoop daar's 'n klomp van hulle ingeskakel.
1: Kyk, hulle het wekkers gestel en ek hoop die ore is gespits.
0: Asse, Stefan, hoe gaan dit met jou?
2: Haai, goeiemôre. Ek is Stefan Swanepoel van Laerskool Newton Park. Man, is lekker om by julle te wees.
0: Ek is kuier. Dis vir my 'n baie groot voorreg. My kinders natuurlik twee oud studente daar by Laerskool Newton Park en ja, ons kan nie wag om hierdie een aan die gang te kry nie. Hier is geen tydbeperkings nie, geen vraebeperkings nie. Ons gaan net baie lekker saam gesels. Vertel vir my 'n bietjie julle twee, die skool is 100 hierdie jaar. Dit is 'n prestasie in itself en is nog steeds 'n Afrikaans medium skool. Ek wil net sê dat dit is omtrent vir ons 'n voorreg en 'n eer om julle hier te hê in so 'n belangrike jaar. Dit is omtrent 'n prestasie.
1: Ja nee, kyk, as mens kyk na Laerskool Newton Park se geskiedenis, dan besef mens vinnig, dis nie net 'n skool nie.
0: Ja.
1: Dis 'n storie van mense, dis 'n storie van groei, dis 'n storie van geloof. Laerskool Newton Park het in Junie 1925 in 'n klein huisie ontstaan met 18 leerlinge en vandag is ons nog steeds Afrikaans medium waar ons parallel Engels in fasering graad R en 1 volgende jaar graad 2. So dit is vir ons so groot prestasie om hierdie gevestigde skool met hierdie ongelooflike nalatenskap te vier hierdie jaar.
0: Van die skole hou nou groot dinge as jy nou so oud word of 100 jaar oud word. Wat beplan ons vir hierdie jaar?
1: Natuurlik. Ons het hierdie jaar afgeskop met 'n EOV seëndiens en dit was so spesiaal in Januarie die 30ste. Toe vat ons al ons leerlinge in die skool na Newton Park en die kerk toe.
0: Ja.
1: En ons het 'n seëndiens daar gehad met 'n oud leerling, Pieter Rademeier, nou skoolhoof van Hoërskool Jan van Riebeeck, en hy het met ons leerlinge gesels oor ons geskiedenis.
0: Ja.
1: En ons het ons dankbaarheid betoon teenoor die 100 jaar van die verlede en ons het 'n seëngebed afgebid op die 100 jaar wat voorlê.
0: Ja.
1: En die dag daarna het ons oud skooliere en oud onderwysers, huidige ouers en ons breë Newton gemeenskap gehad by ons skool, waar ons ook weer die seëndiens gehad het met meneer Wepener, 'n oud onderwyser. En dan weer Pieter Rademeier. Ons het ons nuwe EOV's wapen bekend gestel en oud leerling Annemart Borman het ons nuwe skoollied gesing. Ag, en dit was so 'n spesiale oomblik om al hierdie mense weer by mekaar te hê en saam te kuier en dit was regtig net nostalgie oral gewees.
0: Maar dit is hoe dit gedoen moet word. Dit kan nie anders te gedoen word nie.
1: Nou verder in hierdie jaar het ons die EOV's glans aan. Dis nou 'n eerste vir Laerskool Newton Park.
0: Ja.
1: Dis 'n groot, ek gaan nou die Engels woord gebruik, celebration wat ons nou gaan hê saam by Running Waters. So dit is ook weer oud skooliere, oud onderwysers, ons Newton gemeenskap, huidige ouers. En ons kan nie wag vir daardie geleentheid nie. Dit gaan regtig 'n glans aand wees. Dan het ons ook ons EOV's derby wat voorlê waar ons hande vat met Laerskool Mount Pleasant.
0: Mm-hmm.
1: En dit is nou 'n hele week van sport en kultuur en iets wat spesiaal bykom hierdie jaar is 'n praise and worship aand waar die graad 6 en 7 leerlinge saam gaan praise and worship en ek dink dit is super spesiaal en 'n nuwe tradisie wat ons skep wat regtig saak maak vir vandag en tussen ons leerlinge. So dis iets waar ons verskriklik na uitsien. Iets wat ook hierdie maand gebeur, die 20ste Mei, en ek gaan later gesels oor Herbert Hutt as een van ons afstammelingsskole, vat ons hande met hulle vir 'n kultuuraand by ons, waar die kore gaan sing, musiekleerlinge gaan sing. So dis ook nou weer spesiaal om met hulle weer hande te vat.
0: Ja.
1: En ek weet nie, meneer Swanepoel, wil jy iets byvoeg?
2: Ja, bygesê, die maand, eindelijk die 23ste Mei, is het ons Billiekie en Blommiekie dag nog, wat vir my iets besonders is, ek meen, daar is niks lekkerder om te sien as kleintjies by mekaar kom en hulle geniet dit. Dit gaan nie als oor 'n wen nie, jy weet, dit gaan als oor kom geniet die dag saam met ons. En ek sê weer die 23ste Mei, verskeie skole is al klaar genooi, die bal is aan die rol. Ja, en dit gaan net 'n lekker dagie wees saam met ons. En natuurlik om die interessantheid van die nuwe tag rugby onder die kleintjies uit te deel vir die veiligheid van sport, jy weet. En dan ons derby daar, ons wil graag ons het die jaar met Dr. Vloen weer in aanraking gekom. Ons wil daai kultuur skep waar ons elke jaar te mekaar speel, jy weet. So ons wil 'n derby met hulle ook begin. So ons probeer maar elke keer 'n derby teen 'n skool hou in 'n kwartaal. Jy weet dat dit iets groots kan wees. En dan die 11de tot die 15 Augustus is natuurlik ons tradisionele Mount Pleasant in Newton Park uitdaging.
0: Waar vind dit plaas die jaar?
2: By ons natuurlik, ja. Okay. Ons het 'n ooreenkoms met hulle gehad. Verlede jaar was dit by ons gewees.
0: Ja.
2: Hierdie jaar is dit weer by ons, omdat wanneer raak jou skole 100 jaar? So.
0: Ja, nie baie nie. Maar sê gou vir my, speel julle nog 'n wedstryd teen volksskool?
2: Man, die probleem het ingekom met die afstand.
0: Ja.
2: Meneer Pienaar was, hy het altyd vir ons gesê, nee, ons moet altyd maar uitreik en sulke goedjies. Maar die afstand en die kostes van vervoer en so aan, dit begin 'n bietjie 'n probleempie raak. Maar ons probeer maar altyd as skole ons nooi, as toerskole ons nooi. Ons het hierdie jaar 'n toerspan van Hoërskool Douglas ontvang.
0: Ja, Douglas aan die Noordkamp. Ja.
2: En hulle kom doen dit my elke keer by ons, jy weet, so. En aan die einde van die jaar, einde Julie, 31ste Julie, dan toer ons weer George toe. So, is een vir jou, een vir my.
0: Absoluut. Ek vertel altyd die story, my seun het onder 13 gespeel. En ek het daar in Somerset Oos groot geword. En ek sê vir hom, vat jou julle sweatpak saam. Graaf net 'n bietjie kouer as gewone plekke. En die man sê vir my, hy kry nie koud nie. Maar daai oggend toe hy opstaan, ek het hom so jammer gekry, want hulle moes die dou van die gras afspeel. Hy voete was blou tot ek in Pontevedra gestop het. Maar nou ja, vertel ons nog verder, wat kan ons nog verwag?
1: Van hierdie jaar is ons regtig net gefokus op hierdie 100 jaar viering en om hierdie vestiging met vennootskappe en ons breë gemeenskap in hierdie jaar hande te vat en met almal te connect. En regtig net ons naam daar uit te kry, dit is 'n groot, groot eer om hierdie viering te hê.
0: Ek moet sê dat dit is, het kon seker nie met 'n beter skool volgens my, en ek is nou bevooroordeeld hier, so jy moet nou maar my woorde vergewe, maar dit kon nie met 'n beter skool gebeur het hier, en ek hoop dat hierdie viering nog tot in Desember sal aanhou.
1: Natuurlik. Ja, ons het eindelijk aan die einde van die vierde kwartaal het ons ouma en oupa dag, ook as deel van die EUV's, waar hulle 'n verskriklike program het om hierdie viering af te sluit, so met ons graad R en 1 oumas en oupas en die graad 7's wat uithelp. So dis ook iets om nou uit te sien. En dan natuurlik, soos ons nou so gesels het voor ons op die lug gegaan het, het ons die Laerskool Newton Park se meneer en mevrou kompetisie wat ons verskriklik nou uitsien. Ek weet, julle gaan ook 'n verskyning maak daar.
0: Ja, en definitief.
1: Ja, dit gaan verskriklik interessant en lekker wees. Ons sien elke jaar, dis 'n hoogtepunt, sien elke jaar daarna uit.
0: Ja, ek dink is gou tyd dat ons bietjie musiek maak, bietjie asem skep. Is 20 voor 8:00 bring ek vir jou die nuus. En as ons terugkom, gesels ons verder met Laerskool Newton Park.
3: Luister FM.

0: Brian Adams natuurlijk, een van zijn beter liedjes. Die pisangskullen natuurlijk, al die paar David Dion van Royen, zijn diepzee duiker. Altijd lekker. Ons gezels nog met die, met juffrouw Oosthuizen en meneer Swanepoel, als ik recht is, ja. En juffrouw Oosthuizen, kom eens praten een beetje over die geschiedenis.
1: Yes.
0: Van Laerskool Newton Park, vertel jij van ons een beetje meer.
1: Weet wat zo besonders is, is hoe die school al die jaren aangepast en gegroeid het. Van een klein Engelse school naar parallel medium, naar Afrikaans medium. En nou in 2026 beweeg ons weer voor en toe door Engels geleidelijk saam met Afrikaans in te passeer. Soos wat ek nou vroeger genoem het, in juni 1925 het hierdie skoolkie geopen met 18 kindertjies in een huis op die hoek van Eerstelaan en Mowbraystraat. En in 1926 was dit nou die ambtelike stichting bekend as Newton Primary School. En sy eerste permanente gebouw in Willetstraat het eerst in 1930 gebeur. En interessante feit, die hoeksteen is steeds in ons huidige voorportaal. En in 1932 toe word die school parallel medium Afrikaans en Engels.
0: Yes.
1: Maar teen 1952 toe is die school oorvol en die onderwijzers begin dubbelskof te werk. Ek dink dit is enige onderwijzers een nachtmerrie.
0: Yeah.
1: En toe die Engelse leerlingen en personeel verhuis na Hubert Hurt Primary, soos wat ek vroeger genoem het, is hulle van ons afstammeling. En Newton word toe nou Afrikaans medium. En in 1969 word ons school toe nou herdoop na Laerskool Hendrik Verwoerd. En in 1995, na die referendum, word die naam verander na Laerskool Newton Park. En vandag het ons nou weer geschiedenis gemaakt hierdie jaar. Parallel medium Engels word ingefaseer van groot R tot 1. En dan gaan hy nou so elke jaar oorloop, groot 2, groot 3. En
0: tot
1: dit
0: is, die klas in groot 7
1: is. Tot die klas in groot 7 is, wonderlik. So dis ons geschiedenis en hy is definitief rijk. Hy is verskrikkelijk rijk.
0: Ja.
1: Ek denk het pas so by ons UVS thema, trots, traditie, toekomst. Daar is definitief een toekomst en ons het een baie, baie rijk geschiedenis achter ons.
0: Ja, nee, ek stem saam. Ek denk die school kan net nog beter raak en nog beter raak.
1: En
0: hulle is al klaar op die boonste vlak gewees. En ek gedink, toe my kinders al was, maar het lyk of die bouwstene daar is om nog een verdieping by te sit.
1: Definitief.
2: Ja, en ek denk ook om by te voeg daar. Ek denk Newton Park is een goed gebalanceerde school.
0: Mm-hmm.
2: In alle facetten is hulle gesond redelijk. Academie is ons redelijk gezond, sport en cultuur, je weet. En as ek kyk na hoe dinge al oor die jaar al verander het, bly ons nog steeds een waarde gedrewe school, je weet. So, en die feit dat ons so erg op ons waardes is, wil ons het volhou en het deurgeef vir ons generatie, je weet. En dit is hoekom ons kultuur en ons sport, en ek dink nou nog so gezond is, want deur sulke fasette kan jy nog steeds jou waardes uitdeel na die kinders toe. En die goedjies soos discipline, respek, al die klas van dinge, en jy kan dit oordra aan jou lewe,
0: ja.
2: Wanneer jy klaar is met school eendag, jy weet. En bygesê by die geskiedenis en al ons prestaties, glo dit of jy is toch nou nog in ons saal, waar al die mense al goed presteer het, en die kinders kyk daar so, en hulle sê, yes, meneer, ek wil my naam ook daar boe, jy weet.
0: Ja, maar dis hoe dit veronderstel is om te wees.
1: En ek
0: moet vir julle sê, julle doen uitstekende werk wat dit aan betref, want ek kyk nou maar in my twee dieselfde ding. Hulle, die waardes is vastgeleef vir lewenslang.
1: As jy een keer in Newton is, is jy altyd in Newton.
0: Ek wil vir julle sê, baie, baie dankie. Dis altyd lekker om met skole te gesels. Vandag was dit vir my regtig groot voorreg en eer om julle hier te hee. Ons gaan nou gewoon een paar foto's neem. En dan gaan ek vir julle 8 uur die nuus bring. Maar vir al die Newton Park mense daar buitenkant en al die kinders wat geluister het. Hierdie twee weet van radio hoor. Ek moet vir julle sê, hulle het baie senuweeagtig hier ingekom. En baie sterk geëindig. Weer eens, baie, baie dankie. En die deur is altyd oop. Ons kan altyd voor een van die groot derbies een bykie die kapteine inbring en dan gesels ons een bykie oor wat dit vir hulle so, wat so dag vir hulle sal beteken.
1: Ja.
2: Asai.
1: Ek wil net so vinnig een groot shout-out gee aan ons breë Newton gemeenskap. Dankie vir julle loyale ondersteuning en vennootskap met Laerskool Newton Park. Ons vorige ouers, ons huidige ouers, ons vorige Newtons, ons huidige Newtons, al ons vennootskappe, die mense in die gemeenskap wat ons so loyaal ondersteun. Sonder julle sou baie van dit wat ons vandag doen nie moontlik gewees het nie. En dan natuurlik my eie klasie, graad 5 O. Julle maak my dag elke dag spesiaal, so hier is julle shout-out. En meneer Swanepoel, wil jy een shout-out gee?
2: Ja, ek het so 'n paar kies hierso. Hulle het my nogals persoonlik geboodskap. Natuurlik my vrou Nikita en my seentjie Stian. Hy is 2, ek dink jy verstaan nog wat ek vir hom sê nie, maar yeah. Alright. En dan Nikita se sussie, my skoonsister Nadia en haar Karel Stefan al die pad van Amerika.
0: Sure.
2: My eie suster Tammy en Henning. En dan die ander Swanepoels, Christo, Elzaan, Chris Elzanel, Jaco, Hugo. Al die Swanepoels, aan die Gouse, Madri, Lenai, Andri. Hulle het speciaal gevra kan ek het doen. En dan al my rugbymanne, onder 13's, meneer Eberson, my graad 7's, ek gaan nou nie graad 7S nie, so ek gaan sê al die graad 7's, anders is ek behandig in die moeilikheid. En dan speciaal dank en huis, net omdat hy my Romei skuld, jy weet, toe, kan ek maar net vir my shout-out gee. As hy dankie.
0: Ja, daar het julle dit. Dit was bitter lekker. En ons luister 'n bietjie musiek, ons gaan gauw foto's neem en dan kom ons terug en dan gesels ons verder.
3: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, daai Heet hier dit. Speedykoop.
6: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
7: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gespleete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
8: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: in hierdie bulletin. Paul Mashatile vra vir die bevordering van sosiale en ekonomiese geregtigheid vir alle Suid-Afrikaners. Minister Slabisa sê kiesers moet die verkiesing gebruik om beter dienste te beding. En president Ramaphosa erken Johannesburg se uitdagings. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Hierdie is jou 8:00 nuus. Paul Mashatile vra vir die bevordering het gevra vir sterker maatskaplike en ekonomiese geregtigheid om waardigheid en gelykheid in alle Suid-Afrikaners te verseker. Mashatile het tydens 'n werkersdag saamtrek in Limpopo werkers wat onder moeilike omstandighede vir die regte geveg het vereer. Hy het gevra vir 'n regverdige Suid-Afrika waar arbeiders gerespekteer word en werkers voordeel trek uit hulle werk. Hy sê demokrasie sonder waardigheid sal nooit volledig wees nie.
1: It is the spirit of workers who labor in silence, whose dignity must be recognized, whose voices must be heard. Where labor is honored, the rights are protected, where every worker shares the fruits of his or her labor.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosi Slabisa, het burgers wat ontevrede is met swak dienslewering aangemoedig om die komende munisipale verkiesings te gebruik om verandering te bewerkstellig. Die verkiesing is vir 4 November 2026 geskeduleer en sal reg oor die land rade verkies om dienslewering en ontwikkeling te bedryf. Hy sê die verkiesing sal landsburgers die geleentheid gee om leiers te kies wat in staat is om munisipaliteite vir die volgende 5 jaar te verbeter.
2: From now we want to appeal for a peaceful campaigning. There should be no confrontation. We should use this period to bring life to democracy, to give an opportunity to our people to make a choice.
0: President Cyril Ramaphosa sê Johannesburg, soos baie ander stede in die land, het diensleweringsprobleme. Ramaphosa het by 'n vergadering van die uitgebreide presidensiële koördineringsraad gesê, die regering vergader met belangrike rolspelers om oplossings te vind en die nodige hulp aan die stad te verskaf. Ingryping is gemik op verslepende kwessies wat infrastruktuur, bestuur en dienslewering raak. Hy sê samenwerking is noodsaaklik om bestendigheid te herstel, lewensomstandighede te verbeter en volhoubare ontwikkeling in Johannesburg te verseker.
3: I set up a Johannesburg working group. We are continuing to work with them and we've got a number of other role players who want to lend a hand. And as the discussions ensue, will be able to see precisely how Johannesburg needs to be supported and take Johannesburg forward.
0: Die DA in Tshwane veroordeel die raad se verwerping van 'n mosie dat beweringe uit die Madlandla kommissie onafhanklik ondersoek word. Die DA kokesleier in Tshwane se leebring beskuldig die ANC, Action South Africa en die EFF dat hulle oortredings wegsteek. Hy sê die beweringe voor die kommissie is ernstige aanklagte van politieke inmengery by tenders en die verbreeking van die verbruikersketting. Brink beskuldig die koalisie dat hy nie die waarheid wil ontbloot nie en korrupsie beskerm. Hy sê die party sal voortgaan om aan te dring dat beweringe ondersoek word. En tenslotte tennis, wêreldnommer 1 Jannik Sinner van Italië pak Alexander Zverev môre in die eindstryd van die Madrid Open. Sinner het die Fransman Arthur Fils gister verslaan terwyl hy 2-malige kampioen Zverev

0: Maar hy het dit West natuurlik, die manne wat gisterand hier en vanaand weer in Port Elizabeth optree, altyd lekker om hulle musiek te kan bring. Fire and Ice. Demi Limoers, maak my jou tequila, Benice West, son op blom. Maar soos altyd hierdie tyd van die ochend, gesels ons een bykie met Dille Redepree, oud Springbok Hakker. Goeiemorgen.
1: Morgen Marius.
0: Yes, hoe gaan het vanmorgen?
1: Nee, gedank jezelf.
0: Ja, lekker cool hier in Port Elizabeth. Ek moet sê, die winter het ons bekruip en hy is vannacht sommer by ons.
1: Dit is spook in die dag.
0: Ja, soos is spook, jy is doodreg. Dille, ons gesels een bykie oor die, wat, laat ek net gaan sê, is ons die kampioenskappe beker semifinaal vandag. En, laat ek net sien nie so, ek sien die eerste wedstrijd, Leinster teen Toulon. Wat is jou gevoel daar?
1: Wel, Toulon het gewys, hulle is nie een lucky packet span nie, weet, ja. Hulle het vir Stormers, okay, dit was een lucky game gewees om die game te wen, maar toe klap hulle vir Glasgow in die kwart eind rondes, so dit is nie een swak span nie, maar ek dink Leinster, okay, hulle is ook nie op vorm nie, hulle het verlede week in Benetton verloor met een goeie span.
0: Ja.
1: Maar ja, ek dink Leinster vir daai, en as dit een thuis game is vir hulle, jy weet, dit gaan net een bykie te ver wees vir Toulon.
0: Ja, dan...
1: Toulon is ook nie die span wat hulle was nie, jy weet, so, is nou jare terug wat hulle goeie span was.
0: Dan die ander wedstrijd, natuurlijk Johan van Graan en sy Bath manne, wat moet Bordeaux toe gaan, en dis bitter moeilik daar.
1: Ja, ek meen, okay, Bordeaux het nou die laatste twee weke het hulle piekie pak slaag gekry en ander levels van competitie, weet, hulle vaskop stut, hulle ankerman is ook nou uit vir twee wedstrijde, hy het een oranje kaart gekry vir high tackle, so, en dit is een van hulle catalyst spelers, weet, en dan ook hulle coach, Yannick Brew, is ook nie in die dugout nie, weet, uit verlede week dat die officials gevloek of wat ook al, so hulle coach is ook nie daar vandag nie, so hulle het een piekie drama en piekie politiek, maar ja, ek dink Bordeaux, jy weet, hulle is net te goed. Jop, hulle is een goeie span.
0: Ja,
1: Bath het ook een goeie game gehad in Northampton, maar dit was ook een lucky win gewees, eindelijk.
0: Dan kom ons gesels gauw oor die 120s. Die eerste wedstrijd was Nieu-Seeland teen Australië. Nieu-Seeland hier reg op die einde, bietjie weggetrek vir hulle. Maar Australië, baie competerende span op die oomblik.
1: Ja, kyk, Australië het met 13 manne op een stadium gespeel, jy weet, so hulle baie kaarte gekry, en ek dink as dit nie vir die kaarte was, jy kan nie een 15 man game speel met 13 manne nie, ja, nee. dit is amper onmoontlik, so Nieu-Seeland om terug te kom het goed gedoen, maar Australië is nie een span wat Suid-Afrika moet ligvat van vanmôre nie, so.
0: Ja, dan kom ons by die Bokke teen Argentinië, die eerste 40, nou kom ons maak het so 50 minute, was van die beste rugby wat ek nog gesien het.
1: Ja, is uitstekende rugby, weet, hulle coach is een goeie coach ook, jy weet, so, daar is nou soos Riley Norton en die manne, jy weet, wat nou al weet wat die systeem is en weet hoe wat het vat op die games te wen, en hulle ligt die jonge spelers ook, jy weet, so, nee, dit was uitstekende game gewees.
0: Ek het net, die enigste negatief is dat Argentinië hier op die einde hele paar drie gedruk het, maar verder kan jy nie regtig kla oor die vertoning van die Suid-Afrikaanse spelers nie.
1: Ja, kyk, hulle het nou, ek sal nie sê laatste met die by mekaar gekom, die Bokke, jy weet, so die jongens of die reserves wat opgekom het, jy weet, daar sit een fans pattern en die type van dinge wat jy moet inkoop, so ek weet nie of hulle wel skerp was met dit nie, so, maar ja, ek dink die Bokke, hulle lyk goed om hierdie competitie te vat.
0: Ja, ek stem, dit is wat ek jou eindelijk nou wou gevra, het my volgende vraag, hoe speel Australië morgen? Die Bokke lyk goed vir hierdie competitie.
1: Nee, baie goed, jy weet, kijk, soos jy nou sê, paar drie gelijk op die einde, maar ons verdediging in die eerste helfte was top-notch, jy weet, so, en om dan die reserves een kans te gee, en goed is wat jy kan verstaan, so, ons is ver voor gewees.
0: Dille, soos altyd, dis baie lekker, baie, baie dankie, dat jy elke saterdag vir ons tyd maak, en lekker met ons kan gesels, geniet die naweek, geniet die rugby, en bly warm.
1: Ja, selfde dag, geniet die rugby luisteraars en lekker naweek vir amal.
0: Ja, daar het julle dit, Dille Redepree. Hy is omtrent nou al een instelling op hierdie program, altyd, altyd lekker. Ek dink is tyd dat ons bykie muziek maak, so 18 minuten oor 8. Jy kan natuurlijk met ons saamgesels, as ons terugkom, gaan ons juist na julle boodskappe kyk, 082-333-667.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Luister FM.

met sy boksbroek, sy japon en sy bed. Dans hy op Eye of the Tiger in sy bed. Op die TV Rocky 3, met sy oog op Mr. T, word hy kwaader en kwaader en kwaader. En hy dink terug aan die argument, tussen hom en sy skoonseun Brent. Oom kan nou maar gil, ek sal skree vir wie ek wil, dis 'n vry land.

Nikki praat op radio sonder grense. Op die foto's sien oom Laurens weer die mense. Hy trek kringe rondom Brent. Hy onthou weer die cement. In sy tanden, sy neus en sy kake. In my huis skree jy nie vir wie jy wil nie. Ek ruk jou strot uit dat jy glad nie meer kan gou nie. En na die argument tref oom Laurens die cement. En die bokke wen 15-12.

nuwe welkom almal terug. Dis 2007. Sy lip begin te bewe. Toe Brent opdaag met 'n wesse maar drie. Wat van 'n shooter, my ou maat? Begin oom Laurens eerste te praat. Tot by shooter nommer 11. Cola tonic vir homself. 'N Stroram, sy skoonseun.

die Pet Shop Boys, West End Girls en dan natuurlijk Robbie Wessels se Bokkoors. En Leon Schuster, sommer so tong in die kies, a puk. Watson, dis waar het gaan vir ons, dis ons lekker saamkeer. En ja, ek moet sê, die gesprekje met die twee van Newton Park was dan vir jou baie, baie lekker. Valerie sê, goeiemorgen, it's good to hear your voice. En baie dankie vir Thunderstruck en sê, luister lekker saam. Sy sê, die muziek is hot, ons rock. Dan het ek ene keer ingekry wat sê, morgen sê julle, wens my moeder, Callie Engelbrecht, veel geluk met haar 86ste verjaarsdag. Jo, ja, baie, baie geluk. Ek hoop, Carol het daar een vir ons gestuur, Carol, duisende dankies. En ek hoop jou ma vir haar bitter lekker en dat sy uit haar sokkies uit bederf sal word, maar ek glo dit is wat julle beplan. Goeiemorgen man, he. Dus Doopie is ook teenwoordig, lekker naweek verder. Doopie, duisende dankies. Gert sê, dankie vir die woord en die gebed. Deleen sê, morgen Marius. Myrtle, Lillian Myrtle Gous sê ook, morgen morgen. Oom Nick sê, goeiemorgen my radiovriend en bierman om die draai. Hoop het gaan nog goed met jou en jou gesin. Mis ons goeie geselsies. Maar van het my diere kinders nie meer daar is, hier die ouderdom my wat kruip en die vriende raak minder. Sien ook nie meer uit tweeling so dik wil sê, hulle studeer seker nou dat hulle klaar is. En anyway, sterkte met die sport en groete vir die gesin, oom Nick. Oom Nick, ja, morgen, ek sal een bykie haar by jou draai maak. Dan kan ons bykie gesels. Ja, hulle is besig die twee. Maar nou ja, morgen, wie was die gaste vir Laerskool Newton Park natuurlijk? Dit was Juffrou Oosthuizen en meneer Swanepoel, wat lekker saam met ons gekeier het vanoggend en dit was omtrent lekker. Jolijn sê ook net goeiemorgen. Kan jy vir my sê waar die boerenmark is wat Etienne gister van gepraat het? Jo, ek gaan gauw by hom hoor, Nicolina, het sal ek jou profout boodskap stuur. Jy, die atelier het. Steven sê, morgen, mooi dag vir die junior bokke. Baie dankie vir die mooie program. Elke saterdag sê Steven. Steven, duisende dankies. Waardeer op reg en ons het omtrent vir jou lekker saamgekeier vir oggend. Ek dink is tyd dat ons een bykie muziek maak en as ons terugkom, dan gesels ons nog so hier en daar een stukkie sport en dan is het tyd om te groet. Luister FM.

na ander plek. Besittings word gedeel gelaai, nou is ons woorde uil gesaai, maak jou hart en jakkels draai. Maak ek en jy een fout, was dit 7 sakke sout? Kom spuit al net te laat, nu sit ons harte weer

0: Appel, hy sing vir ons F250 en Dion Groots is cool, al deur die kerk. En ek moet vir jou sê, dit gaan lekker hier in die atelier. Ons praat 'n bietjie oor Suid-Afrikaanse netbal. Die Krinums se sending Durban was suksesvol. Die Vrystaatse netbalspan het Vrydag sy eerste been op die Telkom Nasionale Liga in die KwaZulu-Natal se Hawestad onoorwonne afgesluit. Kaptein Karla Pretoria se troepe het in hulle 6de wedstrijd met 55-36 teen die Noord-Gautengse Jaguars afgereken en het nou 12 punte. Daar is vooraf baie verwag van die stryd tussen die twee voorste spanne op die punteleer. Hulle het die Jaguars echter vanuit die staanspoor onder druk geplaas en die Pretorianers kon in die eerste twee kwarte net elk 7 doele behaal. Die Vrystaters het met rusttyd 29-14 voorgeloop. Die Jaguars het hulle reggeruk in die derde kwart 12 doele teenoor die Krinums se 9 aangeteken. Dit was die Jaguars se tweede nederlaag en hulle kleinste doele totaal van dese week. Hulle steeds tweede op die punteleer met 8 punte. Pretoria is vir die tweede keer van dese week as speler van die wedstrijd aangewys. Die ervare Protea het 4 onderskeppings behaal, 4 defleksies en 2 keer omgekeerde besit bewerkstellig. Hulle het die oorwinning vermag met 'n doelgemiddelde van net 77%. Kadri Fourie, hulpdoel, het gesikkel met haar selfvertroue onder die doelpaal, maar het wel 6 punte bygedra met 3 superdoele van die afgemerkte gebied in die doelsirkel. Rosanne Matthys, die afrigter van die Jaguars, sê span het baie geleer uit hierdie nederlaag. Ons het omgekeerde besit bewerkstellig, maar kon nie afrond nie. Ons leer so uit ons nederlaag en werk aan ons foute. Gautengse Golden Fireballs, die verdedigende kampioen, het in die laaste wedstrijd teruggeslaan na hulle naalskraapse nederlaag woensdag aan teen die Flames. Ja, daar het jy dit. Dit is omtrent vir jou die sport wat ons vanoggend het. Dit is so kwart voor. Ons gaan nog vir Tashé luister en Jan Blom. En dan is het groetheid.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen het jouself met Supermix DIY Hardeware Winkel.
4: Bebeka Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM.

Trevor, wat 35 jaar geleden vrijgesteld was in 1995. Nee, 31 jaar geleden. Sorry, ik kan 35. 31 jaar geleden. 1995, LaBelle Schmidt, Be My Lover. Een hartelijke en magische goeiemorgen, Luister FM Kontry. Die tyd is nou 9 minute net na 9 op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier in die middel van hierdie lang naweek. Of ja, kan ons sê dit is eintlik 'n lang naweek, kom sê dit is 'n verlengde naweek. 'n Lang naweek is as die Vrydag en die Maandag 'n vakansiedag is. So kom ons gebruik eerder die term verlengde naweek. Die 18e triple T van die jaar, dit staan natuurlijk voor die top 20 trefferparade. Dit is die program tussen 9 en 12 elke zaterdagochtend net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle achter die microfoon en klankbord te sit op julle golf van Luister FM. In die kapasiteit as omroeper en platejoggie wat vir jou geselskap hou tot en met 11:45 toe vanochtend. Maar dankie daar so aan mede-kollega Marius van der Walt, wat die solo gegaan het vanochtend op die Saterdag ontbijt en sportprogram. Baie dankie vir 'n propvol program. En kan julle geloof, ek is vandag weer terug in die atelier. Nie met die buite-uitsending besig nie, net lekker rustig. So, ek kan weer al julle stemnotas na luister en al julle boodskappe 100% sien. Maar as jy my by jou volgende geleentheid of korporatiewe geleentheid wil hê, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Ek en jy lekker luister, Laurie, kom kuier gerus al by jou. Dan wil ek net sê dankie dat jy my beheers het van jy saterdagochtend atmosfeer en kaskenaris en wie weet nie wat jy alles mag achter die rug kry vanochtend nie. Dalk is dit 'n produktiewe ochtend vir jou. Maar ek hoor, wie van julle het ry daar met... Ja, kan ons nog hierdie hoom gebruik om te sê ons ry met Jan Thuis bij sy karretjie met brandstof wat so dier is? Kan ons nie sê ons sit met Jan Thuis bij sy karretjie by die huis? Nee. Maar ja, ons ry nie met Jan Thuis bij sy karretjie. Net die woord ry klink al klaar na brandstof verbruik. Jou programskedule vanochtend 9:15, jou saterdag tune ontleding, 'n lekker interaktiewe sessie tussen my en jou as my baie belangrike luisteraar, kort my BBL's. En in 9:30 tyd vir Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 van die week. So bly gerus ingeskakel daarvoor. En om 10:00 tyd vir nuus en weer, formaliteite en 9:15 skop die top 20 lekkerste top 20 treffers hier op Luister FM vir hierdie week amptelik af. En nou seker daarin vir ons iets van 'n boeretroue. En as jylle graag vir iemand gelukkige verjaarsdag of huweliksherdenking wil wens, 082-333-367. Ek hoor graag van jou.

lekker daarin met een boeren trouw. Net op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Kwart oor 9 tyd nou vir ons heel eerste insetsel en dit is jou Saterdag Tune ontleding. Nou hierdie insetsel werk is, ek lees vir jou 'n Afrikaanse liedse titel in die formaat van emotikonne. Daai gesiggies en huisies en kruisies en al die klein prentjies wat ons vir die mense stuur. Ons nou nie les het om woorde te gebruik nie. Want elke emotikon het gevoel of 'n woord wat dit uitbeeld. En jy moet probeer ontleed. Vanoggend het ek vir jou 'n treffer wat 15 jaar gelede vrygestel is op wel in die jaar 2011. Vanaf die album Vensters na my siel. Dis 'n manlike kunstenaar. Die album is Die Vensters na my siel. Twee woorde in die liedjie titel. Maar die eerste woord het 'n syfer ook by. Al wat ek vir jou gee is 'n nommer 7 emotikon en 'n straat emotikon. 'n Nommer 7 emotikon en 'n straat emotikon. Dit is jou twee emotikonne in kronologiese volgorde. So wat is vanoggend se Saterdag tune ontleen? Aan watter Afrikaanse liedjie titel dat dit laat dit jou dink? 15 jaar gelede vrygestel 2011 vanaf die album Die Vensters na my siel. Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 082-333-367 en om julle net so in die middel te kry, 'n tegemoetkoming gedeelte van die lirieke. Susie was 'n plaasmeisie van Brackenfell se Kaap en Susie droom haar lewe lang van 'n verre vreemde land want Susie wou graag Hollywood. En dan dis wel gestop. So Susie was 'n plaasmeisie van Brackenfell se Kaap en Susie droom haar lewe lang van 'n verre vreemde land want Susie wou graag Hollywood. Ek neem aan sulke besoek. Oef. Het 'n koffietjie of 'n teetjie gaan drink daar in Hollywood. So, wat is Afrikaanse liedjie titel dat jy dink laat weet vir my 082-333-367 en nommer 7 emotikon en 'n straat emotikon. Dit is wat ek vir jou gee. Simeon Amman volgende op die speelhuis met my alles jy.

vanaf haar album Mistaken Identity in 1981. Kim Khan met Betty Davis. Betty Davis as Kim Khan 1981 vrygestel. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding. Net hier op die Triple T program, saam met my, Ian. Hoe die Saterdag Tune ontleding werk, as jy miskien nou laat ingeskakel het, is ek lees vir jou Afrikaanse liedse titel in die formaat van emotikonne en jy probeer met te ontleed, so makkelijk soos dit. Ek gee dan vir jou bykomende inligting. Soos byvoorbeeld dat dit 'n mannelike kunstenaar is. Die treffer is in 2011 vrygestel vanaf die album Die Vensters na my siel. Daar is twee woorde in die liedjie titel en die eerste woord bestaan ook uit 'n nommer, ofwel 'n posisie. En daar is twee emotikonne wat ek vir jou gee om dit uit te beeld. Een nommer 7 emotikon en een straat emotikon. En die korrekte antwoord vanoggend was...

0: Albert de Wit met 7 de Loon. Ze heel eerstens het ons daar vir Ronel gehad, wie reg was Anton, ons het vir Madeleine, ons het ook daar so vir Lian gehad, ons het vir Joey, ook vir Mariana gehad, dan sien ek ook Willem, eerste poging was nie heeltemal reg nie, maar het hom daarom daar verwyder. Dan sien ek Amanda en Karen, sy sê die besties is op pad met 'n lang trip en ons kon daai nou sommer onmiddellik vir jou identifiseer. Lekker man. Dan sien ek ook daarso vir Annelies, ons het vir Werner van Sail, ons het ook daarso vir Jeanette, Anisha, dan sien ek vir Marlene, ons het vir Tannie Leoni Thompson, hallo, dan ook daarso vir Irma, Ronel, Anton, en ek sien ons het daar so vir Bianca en vir Werner. So dankie vir julle boodskappe, wat dit op reg baie, so meeste van julle was reg gewees. Meeste van julle was reg gewees. Maar vanuit draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote, en dan begin ons amptelik met hierdie week se Afrikaanse kunsmatige intelligensie, top 5.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Gloans, elke kind is a layer.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Academie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
0: En nou is het amptelik tyd om te begin met hierdie week se Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5. En hierdie treffers is deur een van die volgende drie metodes in die musiekbedryf verwerk. Nommer 1, of die treffer is geskryf deur 'n skrywer en net vervaardig deur kunsmatige intelligensie. Metode 2 is die liedjie word geskryf deur kunsmatige intelligensie, maar dan deur 'n kunstenaar gesing, wat ons nou nie eintlik juis veel op fokus nie. Of dan die derde metode is die treffer word geskryf en vervaardig deur kunsmatige intelligensie. Maar meeste van die treffers, wel al 5 in van dese week se top 5, is net vervaardig deur kunsmatige intelligensie. En daar kan verskeie redes daarvoor wees, en dit is hoekom ons net hierdie kategorie uitsonder om vir julle net te wys die vaardigheid en die potensiaal van kunsmatige intelligensie, en dis is dit nou nie deel van die amptelike luistreffie top 20 trefferparade nie. In die 5de posisie het ons vandag wind met Spook in my gedagtes.
6: Nummer 5. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: In die derde posisie hierdie week, Bushman met My Wêreld. Ons is besig met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 in die 5de posisie vannacht wind gehad met Spook in my gedagtes. In die 4de posisie Sturgeon met In a Wêreld vol biljoene. En dan die liedjie wat ons nou na geluister het, Bushman met My Wêreld. In die 2de posisie Skadi Kroon met 2 maskers.
1: Nummer 2.

0: Toon met twee maskers. As jy enige verjaarsdag, boodskappe of huweliksherdenkinge het, stuur dit asseblief vir my deur 082-333-367. En net voor ek na hierdie week se eerste posisie toe gaan, vandag op die kalender van die bekendes, is daar twee wie ek sien vandag verjaar. Heel eerstens sien ek, dit is Dwayne Johnson sy verjaarsdag vannacht. Hy is 53 jaar oud. Kan dit nie glo nie, maar nie te min, hy is al 53 jaar oud. En dan David Beckham is vandag 51 jaar oud. So dis die bekendes wat hier op die kalender voor my te staan kom internationaal. Daar is hele paar ander ook, hoe kan ek hierin vergeet, Christine Baranski is 74, die TV-actrice, sy was bijvoorbeeld daar on The Birdcage, The Big Bang Theory, The Good Wife, The Good Fights, Chicago, In the Woods, Adam's Family Values en dies meer. En dan is die Donatella Versace is een in of Versace. Almal sê, ja, daar is verskillende uitspraak, sekere mense sê Versace, almal sê Versace, sy is 71 jaar oud vandag. So as jy een verjaarsdag wens het vir iemand, stuur dit deur op die WhatsApp-lijn, kan of my dit in een boodskap stuur, of jy kan dit vir my in een stemnota sit. En hierdie week sy eerste posiesie op die Afrikaanse kunstmatige intelligentie top 5, Sturgeon met iemand vir jou.
1: En hier is nommer 1.

Jou nuusartikels in hierdie bulletin. Steenhuisen vra raad by Brasilië oor hoe om back en closeer te beveg en Suid-Afrika gaan beheer oor 'n substandaard en onveilig ingevoerde goedere. Verskerp. Dit is nou skuins net na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin 4 uur. Goeiemôre. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het raad by Brasilië gevra oor hoe om Suid-Afrika se back and closure krisis te beveg. Brasilië geniet tans 'n back and closure vrye status na 6 dekades. Steenhuisen en sy Braziliaanse ambtsgenoot het donderdag 'n memorandum van die twee departemente se voorneme om saam te werk op die landbougebied onderteken. Die departement het gister bevestig die memorandum en omvattende aksieplan is onderteken. Geweld met vuurwapens is steeds 'n groot probleem in die Kaapse vlakte in die Wes-Kaap. Dit is ten spyte van die weermag se ontplooiing 'n maand terug. Ongeveer 200 soldate is gestuur om die polisie te ondersteun om misdaadbrandpunte reg oor Kaapstad aan te pak. Die DA sê meer as 80 moorde is in die eerste 2 weke aangeteken, wat kommer wek dat geweld nie afgeneem het nie. Intussen sê die belangegroep Gun Free South Africa dat die verbetering van veiligheid beter koördinering, hulpbronne en verantwoordelikheid vereis en nie die verskuiwing van polisieeringsmagte nie. Suid-Afrika gaan beheer oor 'n substandaard en onveilige ingevoerde goedere verskerp as deel van 'n groot regulatoriese optrede. Die minister van Handel en Nywerheid, Park Stahu, brei maatreëls uit wat meer lande sal vereis om streng kwaliteitskontroles te ondergaan voordat hulle produkte na die land uitvoer. Die nuwe stelsel sal verseker dat goedere vir veiligheid en kwaliteit getoets word voor versending. Dit sal aanvanklik invoere uit China teiken wat items so skoonheidsmiddels, speelgoed en toestelle dek. Owerhede sê die stap is daarop gemik om verbruikers teen skadelike produkte te beskerm en plaaslike nywerhede te ondersteun wat onregverdige mededinging van goedkoop, laaggehalte invoere in die gesig staar. In internasionale nuus, president Donald Trump sê hy het nie kongresgoedkeuring nodig om militêre optrede in die Midde-Ooste voort te sit nie. Ingevolge Amerikaanse wetgewing moet presidente binne 60 dae nadat hulle wetgewers van militêre optrede in kennis gestel het of operasies gestaak het, goedkeuring van die Amerikaanse kongres kry. Trump het egter aan die kongresleiers gesê dat die wapenstilstand daardie vereiste opgeskort het, aangesien daar sedert vroeg in April geen gevegte was nie. Terwyl spanning verlig het, is geen langtermyn vredesooreenkoms bereik nie, met berigte wat daarop dui dat Iran 'n nuwe voorstel deur diplomatieke kanale ingedien het. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het raad by Brasilië gevra oor hoe om Suid-Afrika se back and closure krisis te beveg. Die departement het gister bevestig die memorandum en omvattende aksieplan is onderteken. Dis die einde van die Afrikaanse nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6 uur. Verluister FM.

0: Is ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lekker weer in Ooskaap vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Die maksimum temperature vir vandag Saterdag die 2de Mei, Port Elizabeth 22 grade Celsius uit die nag dispatch. Jy geniet 'n lekker 24 grade Celsius vir vandag. Jeffreys Bay 'n maksimum van 26 grade Celsius vir vandag. Alhoewel Noord 18 grade Celsius, Bishu 27 grade ook 22, Oos-London 25, Fort Beaufort 24, Graaf-Reinet 23, Gramstad 26, Mthatha 26, Port Alfred 25, Port St. John 27 en Queenstown 22 grade Celsius. Dan jou weer vir môre Sondag, die 3de Mei, Port Elizabeth 16:26, Uitenhage Dispatch 14:28, Jeffreys Bay 19:24, Aliwal Noord 10:22, Bishu 13:27, Craddock 11:25, Oos-London 17:25, Fort Beaufort 11:27, Graaf-Reinet 13:26, Gramstad 12:31, 'n lekker warm dag in Gramstad môre, Mthatha 12:27, Port Alfred 16:26, Port St. John 17:27 en Queenstown 9 op na maksimum van 25 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus hulle webtuiste weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneemete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tye.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Buck and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Ek is 'n graad 7 leerder aan die Laerskoolman Ples Port Elizabeth. Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het. So ek voel al baie tuis by my skool. Ons skool is veilig en pauses kan ons die see sien. Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport, musiek, skaal en kindsfeeste. Mount Pleasant het iets van ons. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan spanwerk. Skakel Laerskoolman Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde maand.
4: En nou het ons na een paar van ons korporatieve vernoote geluister hier by Luister FM. Uitenaag is jylle reg, Saterdag 2 Mei, so dit is nou vandag 7de Laan Sportskroeg bied aan een musiekfeest met Ray Dillon. Die feest begin om 3 uur met plaaslike kunstenaars soos Moras, Quintus en ons eie Chantal Bosch. Ray Dillon sal die gehoor op hulle voete hou vanaf 8 uur vanavond. Daar sal ook kostalletjies wees, sowel as een bierteng toegangsfooi R200 vir volwassenes en R100 vir kinders onder 10 jaar oud. Kaartjies beskikbaar by 7de Laan 2 Park Line uit de nagkaartjies ook beskikbaar vandag om kan jy dan daar by Wilma kry op 082-945-3841 so dis Wilna op 082-945-3841 vir die 7de Laan Sportskroeg se musiekfees met Ray Dillon vandag. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai op die dag, kom deel aan ons eie fees vanaf 3 uur tot en met laat. En dan sien ek 'n paar verjaarsdag boodskappe wat ook deure gekom het voordat ons begin met die amptelike aftelling van die Luister FM Top 20 vir hierdie week. Die volgende een kom daar van Darrell af.
5: Goeiemôre. Ek wil eerstens vir my sussie Chantal baie geluk sê met haar verjaarsdag en mag die Here haar net seën en weet sy gaan sommer baie bederf word. En dan ook my oudste suster. Sy en haar man is vandag 34 jaar getroud. Baie geluk julle, dis 'n groot mylpaal en mag julle sommer nog 134 jaar saam wees om mekaar kennis te maak. Geniet elke oomblik, mag julle net 'n geseënde huwelik verder hê.
4: Baie dankie vir daai humoristiese stemnota, waardeer dit en ek glo hulle het ook geniet. Hoopelik maak hulle nie mekaar kennis nie. Volgende boodskap sê, môre Jan, ek wil net vir Amia sê wat maandag 1 word, baie geluk met jou verjaarsdag, my meisie. So Amia, maandag volle 1 jaar oud. 12 maande. Baie, baie geluk. Sommers so by voorbaat van ons kant af hier by Luister FM. Maar nou is het tyd om te begin met hierdie week se Luister FM Top 20 trefferparade. En van die week se top 20 samenvatting, een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uittreffer tot gevolg het. 10 snitte beweeg opwaarts, 7 beweeg af en 2 bly konstant in hulle selfde posisies as laas week. Ons uittreffer hierdie week, Snotkop met Tina Tequila.

0: En in die 20ste posisie word ons een vakante posisie op die top 20 gevul deur Rikus Nel met Bok is beter.
1: Nommer 20.

0: Joe Black.
1: Die openbaring.
0: Met die openbaring. Volgende op die speellys in die 17e posisie. Een plek opbeweeg van laaste week. Se 18e plek. Johanita Du Plessis met Ek Staan Nog.
2: Hallo, ek is Johanita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.
3: Nummer 17.
4: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Argentina. Je beter ben je ervaart.

0: In hierdie week se 14de posisie, bietjie chill van Elo 5 plekke opgeskuif van laas week se 19de posisie. Om te dink dat hierdie kunstenaar kom al 'n geruime tyd saam met ons in die musiekbedryf en dat hy as 'n potstudent blits vannag bekendheid verwerf het. En so met net 'n lekker rustige vakansie atmosfeer in sy treffers in synchroniseer, so dat dit die effek gee, of dat die gevolgtrekking is van sy musiek. En net voor Elof was dit daar gewees, John Belcher en San Francisco in die 15e posisie, 4 plekke afgeskuif van laas week met My Bra. En net derde plek vir hierdie week op die Luister FM Top 20 treffer parade, 'n man wat vir geruime tyd stil was, en ek is baie bly uit weer terug sy verskyning gemaak in die Afrikaanse musiekbedryf, Boy van Jaarsveld, met regte plekke.
1: Nommer 13.

0: En dit was daar Boy van Jaarsveld geweest met op al die rechte plekke. En die 12e posisie vir hierdie week, die beste band in die wereld, ek sweer, met vanaand 8 plekke afbeweeg van laas week se 4de posisie.
1: Nummer 12.

0: Drie kragte wat saamgesnoer is om hierdie produksie vir ons te bring. Rick is de Beer, Reino Velvet en Reghard Skeper. Oftewel die beste band in die wereld, ek sweer, hulle treffer vanaand. Mense van... Beste band, rock. Ons is nog die 11de posisie om na toe te gaan met so advertensiebreek tussendeur. Nou wil ek by jou weet, wat is jou drie gunsteling treffers wat jy op ons musiek wegbreek wil hoor oor so 10 minute om 11:00, waar ek dan drie wegbreek treffers speel van die trefferparade. So laat weet vir my nou, wat is jou drie spel vanoggend jy het? 3 minute om het deur te stuur. 2 Engelse treffers, 1 Afrikaanse treffer, die luisteraar met die beste drie spel. Kies ek dan en ek speel daai drie treffers. Minder kunstenaars wees op die top 20 is nie, en onthou, 2 Afrikaanse treffers, 1 Engels. Sorry, ek het gesê, nou 2 Engels, 1 Afrikaans. Het is 2 Afrikaans, 1 Engelse treffer. Dit is hoe die 3 spel moet wees. So wat is jou 3 treffers wat jy versoek? Laat weet vir my op die WhatsApp-lijn, 082-333-667. Binnenkort kies ek dan daar die luisteraar met die beste 3 spel. You have family.
1: When you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: In die 11de posisie op jou luister FM Top 20, som met my Ian Diedrik, sê ons vir Arie Louise van Wyk, wat 5 posisies opskuif van naasweek se 16de plek, met Sal Jy... Wil jy, terwyl ek nou wag vir julle as luisteraars om julle gunsteling 3 spelle vir my deur te stuur op die luister FM WhatsApp lyn, wat ek dan binne die volgende 3 minute die beste 3 spel gaan kies. 2 Afrikaanse treffers, 1 Engelse treffer. Wat is jou versoeke?

Irene Louise van Wyk met Sal jy, wil jy op die liggol van Luister FM jou lekker luisterstasie. En so is die eerste helfte van die top 20 trefferparade afgehandel van die 20ste posisie tot en met die 11ste posisie. Kan ek doen gou vandag vir jou samenvatting in die 20ste posisie. Rikus Nel met Bok is beter in die 19ste posisie. Chris Stein met Ek kom jou haal in die 18ste plek. Joe Black met Die openbaring. In die 17ste posisie Juanita Du Plessis met Ek staan nog. In die 16ste plek Barto en Zaan Sonnekus met Ryk met Tijd. In die 15ste posisie John Boucher en San Francisco met My Bram. In die 14ste posisie Elof met Bikkie Chill. In die 13ste posisie Bobby van Jaarsveld met Regte Plekke. In die 12ste plek Die Beste Man in die Wêreld Ek Sweer met Vanaand. In die 11ste posisie Harry Louise van Wyk met Sal Jy Wil Jy. As jy ook enige verjaarsdag boodskappe het, dan is jy meer as welkom om vir my deur te stuur 082-33-33-67. So vandag, die 2 mei, is die volgende interessante dag. Dis vandag gratis strookiesprentdag. Ook is het internationale Harry Potter dag. Ek weet verloofde gaan van daar die ene hou. Dan ook nationale thuisbroudag. Kan jy nog in die inperkingsperiode, as ek jou bietjie kan terugvat in jou verbeelding, te allemaal probeer uit om hierdie doen-het-jouself brouwerij te doen by die huis. Dit was nogal een hele paar interessante concocties wat die mens online gesien het. En dan natuurlijk een paar noodlottige gevalle waar dit nie so goed verloop het nie. Vandag ook Nationale Broers en Sisters Dag. So jy moet vir jou broer of jou sister, dan moet jy nou maar net een boodskap stuur. As jy nie baie contact het, vandag is nou die dag. As jy een teken van die hele al gesoek het, die is die teken nou som op die liggolwe, dat jy nou vir jou broer of jou sister een boodskap moet stuur. Want vandag is Nationale Broers en Sisters Dag. En dan die laatste ene vandag is, ofwel die tweede laatste ene, is Nationale Fiksheidsdag. Ja, ek moet miskien in hierdie dag een bietjie betrokke raak. Ja, fiksheid is nou nie altyd die, jy is lis om dit te doen nie, jy doen dit maar net omdat jy moet, of omdat jy nou die enthousiasme en daarvoor. Wel, tenzij jy nou baie passievol is daarvoor. Ek moet passievol raak. As iemand al vir my weet waar mens dit kan koop, die weet passievol kan koop vir fiksheid, dan wat weet vir my asjeblief, hopelik is dit in 'n afslag beskikbaar. Vandag ook babadag. Ja, dit is nou een van daardie dae waar mens net so na die klein bobbiekies kan kyk. En, maar dit is ook wat vir my lekker is. Ek heb nog geen kinders nie, maar as lekker as ek na ander mense se kinders kyk, lekker, om te speel met hulle, maar sodra hulle begin skree, dan gee hulle terug. Dit is nou mama en papa se situasie, of ouma en opa se situasie, hierdie oom skakel nou uit, en ek gaan nou, jy weet, so bietjie weer aan met die lewe. Maar is lekker as hulle rustig is, neem ek aan. Maar van nou, die luisteraar met die beste drie spel vanoggend was, is hulle gereed vir die luisteraar? En dit is vanoggend Donovan met Afrikaanse tydlose treffers van All Forever Young, Lost My van Samantha Lennon en Black Coffee van Lacey J. Dalton.

spel te wees. Forever Young met die Afrikaanse gearspel. Samantha Leonard met Los May. En Lacey J. Dalton met Black Coffee. Ons kop nou af met hierdie week se top 10 treffers op die top 20 treffer parade. In die 10de posisie, treffer het 7 plekke opbeweeg en ek moet sê, ek sien nogal uit na hierdie kunstenaar se musiekreis, veral nou in Afrikaans. En ek moet sê, omdat hierdie nou sy debuutjaar is, kom ons kyk hoe doen hy verder op die top 20 treffer parade vir die jaar. Dis Jacobus met sy treffer Mila.

0: Karel Linkie, waar is jy? Sing Gerard Stein en Liesel Peters. Vir ons in die week se agste posisie, konstant in haarselfde posisie as laas week, Franja Du Plessis met Oulala.
1: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou

En dit was hierdie week se 7de posisie. Manie van ons kontry Arnie Jordaan met lig bly lig 4 plekke af beweeg. Volgende op die speellys in die 6de posisie amper tyd vir die top 5 hierdie week. Maar in die 6de posisie die treffer het 7 posisies opgeskuif van laas week se 13de posisie. En dit is die rede daarvoor is omdat die treffer het so baie treffersla en kykbeurte op YouTube gekry, as ook op Spotify en Apple Music. Hier is Danny Smoke met Monica. Nummer 6.

Ek dink Danny Smoke het 'n so 'n gevoel oor dames se name. Wel dames se name vir liedjies. Want eers was dit Karina gewees wat in 2024 vrygestel het en nou Monica. Wie weet wie's volgende? Dit is nou tyd om te kyk hoe lyk Morula Media se top 5 treffers op hulle top 20 trefferparade. Jy kan ook daarna gaan loer op hulle webtuiste morulamedia.co.za. Hierdie top 20 is vrygestel die 29ste die bekende samensteller Pieter Kloet is soos die woensdag wat nou verby is. In die 5de posisie Arjen Louis van Wyk met Sal Jy Wil Jy. In die 4de posisie op Morula Media Francia van Kouk met Nagmerries. In die 3de posisie Brendan Piper met H2 Hart. In die 2de posisie Rieke Snel met Bok Is Beter. En in die 1ste posisie Zaan Sonnekus en Tashay met Dood. Ons top 5 vir laas week in die 5de posisie Rowan Josh met Liefde in jou oë in die 4de plek die beste band in die wêreld ek sweer met Vanaand in die 3de plek laas week op die luister FM top 20 Arnie Jordaan met Lig Bly Lig in die 2de posisie Prop met Harte Dief en in die 1ste posisie Rowan de Tooi met Tot Ziens. Voordat ek begin met hierdie week se top 5 treffers. 'N boodskap wat sê goeiemôre Jan, welkom in ons huis op 'n lekker Saterdagoggend. Wil net vir my suster Charlene sê ek is baie lief vir haar en sy moet dit onthou van haar oupa Morney. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Kom daar so van Morney af. So Charlene, jy broer sê jy moet veilig wees. Dis baie baie lief vir jou. In hierdie week se 5de posisie op die Luister FM top 20 treffer parade 7 plekke opgeskuif. Rian Benani met Kattebak. Nommer 5.

0: Real Menari gewees daar met Kattebak in die vierde posisie vir hierdie week. Twee plekke opbeweeg van laas week se sesde posisie. Lea met dieselfde bly.
1: Ek is Lea en dankie vir al julle ondersteuning. Luister FM, jou lekker luister.
2: Nommer 4.

0: Net soos wat Roan de Toyo sing, tot ziens vir slegte tye. Dit is ongelukkig net tyd vir my om vir julle te sê tot ziens, tot met volgende week toe ek gee oor aan John Dirker, wat vir jou sy program Skatkis gaan bring net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Mag julle 'n magiese en verruklike naweek verder. Maak die beste daarvan en bly gerus ingeskakel net hier op die beste plek om te wees Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vir my kant af, Ian Diedriks, tot en met volgende week toe. Hou jouself veilig en wees die beste weergawe van jouself. En ek los jy met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So, maak die beste van elke oomblik en koester elke oomblik, want tyd is slegs vir ons geleen. En onthou die drie K's van die lewe. Hierdie kans om die keuse te maak om van koers te verander. Ek speel uit met ons nuwe nommer 1 vir hierdie week. En dit is Prop met Hartedief. Tot en met volgende week toe. Veilig bly. Tot ziens. Cheers.
1: Hier is nummer 1.

0: ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
3: Top 20 trefferprade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

hart geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware?
0: 41-581-5363.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ah, goeiemôre, julle wonderlike mense. Hey, die skatkis begin nou. Want ek dink is die 2 Mei 2026. En dan 2 naweke in 'n ry. Sommige 2 naweke in 'n ry het ons 'n lang naweek, vriende. Ek moet sê, ja, hierdie week het my laat dink. Hey, die lewe hou daarvan om vir ons baie verrassings te gee. Ja, 'n bietjie vreemde nuus. Ek sien daar's 'n ou hierdie week. Hy het daar opgedaag daar by 'n wedloop. En hy staan toe daar en hy rek toe nou lekker, man. En ja, hy besef toe hy is by die verkeerde wedloop, heeltemal. En in plaas van hom om te draai, sê hy net, ach, wel, ek is nou hier. Ek hardloop saam. Hy het toe saam gehardloop, hoor. Ja, dis was nou iemand wat sê, kom ons kyk wat gebeur. Ek hoop is vir jou dieselfde hierdie naweek. En dan ook 'n bietjie vreemde nuus. Ek het 'n bietjie gesien, daar het 'n kat hoor. Hy het die hele huis daarso nou heeltemal omgekeer. Ja, katte glo daar in die huis daarso ingestap. En daar die slim stelsel so 'n bietjie getoets. En toe het hy sy eie mense buite gesluit, buite hulle eie huis. En daai mense moes toe wag vir toestemming. Ja, ons het altyd gedink, ons is beheer van hierdie tegnologie. Maar blykbaar stort die kat eers alles uit. En dan denk ek ook aan gister met Werkersdag. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad of wat ook al jy gedoen het. Dit is ons nou lang naweek. Ja, soveel mense wat elke dag vroeg opstaan, hard werk en dinge laat gebeur, né? En dan kom maar daarom 'n dag waar ons vir almal kan sê, baie dankie, jy maak 'n verskil. 'N Verskil hier in ons gemeenskap ook. Ek het gister ook 'n dame ontmoet in 'n winkelsentrum. My maat vir my gesê, Jonna, ek soek 'n skorrelgoedwasser. Ek sê toe vir haar, right, kom ons gaan kry hom. Want môre is ek binne 'n skatkis. Hey, ek ontmoet toe die dame daar. Sy herken toe my stem ewe. Ja, ek soek hy foto hoor. Ja, vriende, altyd 'n hoogtepunt om vir mekaar te hoor hier op die skatkis, soos wat jy nou al weet. Dit bring ons absoluut by mekaar. En die krag van hierdie radiostasie, Luister FM, is enorm. Stuur iemand 'n boodskapie om gelukwense te stuur vir 'n verjaarsdag. Dan is daar iemand in Oorsee wat sê, hey, ek het jou gehoor, het was lekker om jou stem te hoor. So daar vanuit jou motor, by jou huis, jou aftreeoord. Hier by ons hospitale. Daar is ook al die tronke. Daar is altyd net te veel om te noem. Ons is selfs verbaas elke naweek van waar jy ingeskakel is. Ja, kry iPhone van jou so lang gereed. Is op 082-333-667. Ek sal hom weer so deur die loop van die program sal ek hom herhaal. Daar is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en kuiertjie tussen 12 en 3. En as jy nou net op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. En jy gaan saam met ons galop hier binnen hierdie skatkis. En jy kan ons saam met jou dra op die foontoep. So dit maak die saak van waar jy ingeskakel is. As jy nou hier so is op vakantie, baie welkom. En jy kan ons saam met jou terugvat. Natuurlijk ongeacht van die FM uit saai gebied. Ja, baie dankie vir Ian Diedriks. Mary Troppeltia is ook die Luister FM Top 20. Hy is altyd vol verrassings wat hy vir ons bring. Hy is die heel beste in kraakvars muziek. En dan sal Luister FM net ook daar sal plaas op die Luister FM se Top 20. Top treffers. Dat is ook die Top 5 KI. Daar is John Durker binnen jou radio. Ja, sit op by saal. Kom, ons gaan soos ouder gewoonte saam op hierdie avontuur. Right on. Ja, kom, ons vat hierdie reis op soek na die skatkis.

0: This is Joshua Hurley again. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die een en enigste John Dirker.

Soveel groetes direk aan jou, Virginia Lee. Vanuit die skatke speciaal vir jou. En net vir Johnny Cash, Ain't No Grave. Ek hoop jy het geluister na die woorde. Een van sy laaste snitte wat hy opgeneem het. Ja, dra die radio harder. Jy weet maar, ons is ons tyd hierdie. Dit is jou geselsaam program. So baie welkom by die klankbaan van jou middag. Ek hoop is gerieflik daar by jou. En het jy daarom verversings daar? Is daar tiekie, is daar koffiekie? Laat my sommer weet, want ons is maar net weer eens geseend om so in mekaar se teenwoordigheid te wees. So baie welkom by die skatkis. My naam is John Dirker. En dan wil ek vandag, met jou oor iets praat wat nie altyd hardop gesê word nie, maar wat baie mense stil in hulle harte dra, is die vraag wat soms onverwags opkom. Ja, miskien laat in die aande, of wanneer jy nie kan slaap nie, of wanneer jy alleen sit en dink, wanneer een mens alleen is, alleentyd het. En dan denk een mens, is het nou te laat vir my, of het ek net opgehou probeer. Want jy sien, toe ons jonger was, het ons nie so baie grense gehad nie. En ek het al vele kere achter gekom, wanneer ons so saam gesels, wanneer baie van ons vriende gesels oor die goeie ou dae en verlede naweek, al die stories, jy kan seker nog onthou. Want jy het gedroom sonder om te wonder of jy mag. En jy dinge oorweeg sonder om dadelijk te dink wat ander mense gaan sê. Maar soos wat die jare aanstap, al begin na ander stemme inkom. Vooral nou praktiese stemme of versigtige stemme. En ja, ons kan seker maar sê kritiese stemme ook. Nie waar nie. En dan denk een mens, jy moes het nou al lank al gedoen het. Ai, ek moes het al lank al gedoen het. Of is nou nie meer jou tyd nie. En sonder dat ons het besef, begin ons self die dinge glo. Maar hier is die vraag wat ek vandag vir jou wil vra. Nie vir iemand anders nie, vir jou. Wat het jy nog binnen jou wat jy een kant gesit het? Wat het jy daar binnen nog wat jy uitgestel het? Wat jy heeltemal een kant geskuif het, gesit het? Dalk is het nie iets groots of dramatisch nie. Dalk is het net ietsie kleins. Iets wat jou laat dink. Ek wonder hoe dit sou wees. Want dalk, ek moet sê net, dalk is het nie verby nie. Dalk wag het nog vir jou. Dalk wag het nog vir jou. En weer daaraan aandag te gee, nie. Ja, stuur vir my die WhatsApp. Die WhatsApp communicatie forum. En ek wil hoor wat sit nog in daardie hart van jou. Bly ingeskakel.

0: Jy is ingeskakel met John Durker.
1: Dis John Durker op Luister FM.
2: Op die skatkis.
1: Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
6: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
5: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
6: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
7: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
8: Ja, daar het jy dit, 34 minute na 12, op hierdie saterdagmiddag 2 Mei 2026. John Durker saam met jou. Ek sien jou boodskapies kom tans deur. Ons gaan nou lekker gesels, man. Ons gaan, as jy nie die nommer het, hier is 082-333-367. En ons samel kom ons hy liggie van die Bee Gees, First of May. Ja, ons is 'n bietjie laat met die dag. Maar het is nog een first day so in Amerika. Maar hy liekie het so'n mooie story, nee. En as ons ook maar net dink, is die story van die muziek nie rechtig uit raak, nee. Want stel jy nou net voor, jy maak een album en het vat die wereld aan die brand. En dan jare later, dink allemaal is voorbij. En dit is precies wat gebeur het met die Bee Gees. Want toe 20 jaar later staan hy selde muziek weer bo aan die trefferlys. Is wat met hulle gebeur het met Saturday Night Fever ook. 20 jaar later was hulle weer nommer 1. Ja, nie omdat het niet was nie, maar omdat mense weer begin luister het, weer begin voel het, want goeie muziek bly. En dan op hierdie dag het U2 met The Joshua Tree die wereld gewys hoe orkest van groot na legendaries kan gaan. Dan ook een bykie op diezelfde asse met die Beatles. Nog steeds nog meer in gewees met Let It Be. Terwijl hulle nou eindelijk bezig was om uit mekaar te val. Denk nie daarover. Zelfs die dinge uit mekaar val. Het die muziek mense nog by mekaar gebring. En ek denk dis die mooiste deel van alles. Ek is seker af van jy sal saamstem. Muziek gee nie om oor tyd nie. Glad nie oor ouderdom nie. En dit is wat nou dadelijk na my opkom, hierdie First of May. Ja, wanneer lang laas, of hoe lang laas het jy hierdie ene gehoor? Ja, kom ons geniet hierdie ene saam. Ja, kom ons voel sommer precies diezelfde nou. The Bee Gees, First of May.

0: Oh, wat een meesterstuk. Wauw. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer om met ons te wees. Dankie vir awesome rowende, briljante keuses van muziek waarmee jy ons so vermaak. Het word waardeer. Ek hoop oom Herman voel tonne beter. Leonie. Baie dankie, Leonie, dat jy saam met ons is en die woorde van jou.
1: Marag, John.
0: Yes, Leon.
1: Lekker gaat ons weer kuier vanmiddag. Jong, ek is bekommerd oor oom Herman, jong. Ek het nou verbygerei aan dispatch. Aby daai mysterieuse dingetjies wat hy aanvang. En ek sien net die vrou lief is daar. Al weet ek nie as die man al reg om die balletjies te rol of wat gaan met hom aan nie. Ons hoop maar om te hoor van hom, maar my boodskap eerste dat hy maar terug rapporteer.
0: Nou, baie dankie vir jou omgee daar so Leon. En ek is seker al van Rensha, sy vrou sal vir ons inlig. Ek is doodseker al van dat sy vir ons 'n boodskapie sal stuur. Maar John, altyd lekker om na jou te luister. Hou van jou eie musiek wat jy altyd voorheen gespeel het. Jy's tops. Mooi dag vir jou. En al die FM'ers, love you. I love you too, Joyce. Ek is bly jy het uitgereik vanmiddag. En dan sien ek wel eens ingeskakel.
2: Hallo, Johnny boy.
0: Hallo.
2: Ek gaan so mooi vra, asseblief, of het moontlik is dat jy vir ons de laaste trein kan speel van James? Sal het so waardeer? Ja, en waar is oom Herman? Nog niks gehoor van homie? Wacht, luister na jou. Mooi dagje verder, groete wel.
0: Bye, dankie wel. En dan sien ek Jolanda is ook saam met ons vanmiddag.
3: Hallo, dag, Lips.
0: Hi, Jolanda.
3: Goeie jou stem.
0: Dankie.
3: Ek gaan hier sit tot jou program, Klaas. Lekker luister na jou. En twee gaan ek na Siemenland. Daar waar hy Dylan en Chantel Bos gaan optree. Ek hoor luister even mis ook daar. Wie is jou omroeper vandag gaan wees? Lekker dag vir jou. Luister na jou pijpprogram. Jolanda Erasmus van Net en Haag.
0: Ja, baie dankie Jolanda. Ja nee, ek is nie bewus van 'n buiteuitsending nie, want ek is tot hierso saam met jou tot 3 uur. So ek is nie seker al van nie. Ek is seker al van hier is 'n live read wat vir my wag. En dan sal ek nog informatie kan gee oor dit. Hi John, lekker om weer van jou te hoor. Wil net hallo sê vir Pietro, Philip, Tannie Hetty en Elsa. Dan ook net sê Pietro, die donkie loop weer. Wow. Groot hallo vir julle allemaal daar so. Altijd lekker om van julle te kan hoor. Ek hoop het gaan goed. Goeiemiddag, Hotlips. Wil net vir my man Anton sê, hy moet lekker vis vang. Homself mooi oppas. Love him. Vir my kids, Kitty, sê hulle moet een awesome Jesus dag hee. En Tannie Judy Becker, oom Niels Becker, my Bout, Toby Alberts, Anita Nadine en Stephen Alberts, Sonja. En familie ook een awesome Jesus dagje. Speel asseblief Droom van West asseblief. Mooi dagje vir jou, dankie. En dankie vir jou awesome program, jy mag maar. Baie dankie Marinda vir jou vanmiddag. En vir allemaal wat daar so wat jy boodskapie voor deur gestuur het. Ek is seker al van hulle waardeer jou baie. En dan so gesels ons nou hier en ek sien Rensha het vir ons 'n boodskap deurgestuur. Kom ons luister gerus.
4: Hallo Johnny. Ongelukkig kan Herman nou nie vandag praat hier sy vrou Rensha wat praat. Want hy het mos 'n ligte strook gehad en nou sy pop baie klein bloedklontjies op sy brein. En hy's nou in die hospitaal met hy die dokter het hom vinnig aangeboek Woensdag vir nog 'n scan. Daai een was van die brein, die ander scan is van sy nek, om te kyk of haar vernouwings, is baie, twee groot vernouwings in sy nek. En dis ook om die een hand van hom so snaaks is, dat hy amper en kan, hy vat met dit in sy hand, dat hy my skryf, maar hy sterk in die hand, hy druk my en alles, maar hy kan nie lekker met die vingers vat. Nee, so, ek is nou maar by die mysterious job, om te help een bietjie, net die naweek. Donderdag, vrijdag, saterdag, nou gaan ek in na my kinders, gaan daar slaap, hulle die hele tyd om besoek, en hy lyk goed, Almal sê, joh, maar hy lyk so goed. Mens sal sê, daar so baie bloedklontjies op in sy brein, nie. En hy het gesê, asseblief, ek moet net sê vir julle. Hy dink aan julle, hy is lief vir julle. En hy sal een van die dae uit. Ons wag nou maar tot maandag om te hoor wat sê die neuroloog, wat hulle gaan doen. Ons weet nog nie wat hulle gaan doen met hom, nie. En dan sal hy die volgende saterdag met julle praat. Dis verseker, hy mis julle allemaal, want nou is daar sy rede radio dat hy eers kan luister na julle shame. Maar ek het vir hom gesê, ek sal dit nou als noem, want ek weet ons allemaal bid vir mekaar, en ons is lief vir mekaar, en baie, baie dankie vir julle gebede. En speel sy lekker muziek wat hy so van hou, hoor. Ek kan nie die naam onthou nie, want Johnny, jy weet mos waarvan hy hou. Maar ongelukkig gaan hy nou nie praat vandag nie. Maar ons is baie lief julle allemaal en ons geniet hierdie program verskrikkelijk baie. Al ons liefde, hoor. Dankie, Johnny, bye.
0: Hi, Rensa, baie, baie dankie dat jy uitgereik het na ons toe, want ons geliefde Skatkes familie vra juist uit na Herman, so ek is so bly dat jy ons ingelig het. Nee, ek het sommer nou jy een foto geneem van jou nommer, ek gaan in contact kom met jou, en wat ek meer kan uitvind, en sommer vir hom kom keier daar in die hospitaal. Maar hopelik as ek bel, gaan ek sommer al daar uitwees, maar stuur vir hom baie groete en van ons allemaal af. Baie, baie dankie, Rensha. Middag, John, lekker om jou stem te hoor. In my huisie, geniet die muziek en die boodskap van God. Veilig ry huis toe, Zelda Klaasens van Thorny Love. Hey, Zelda Klaasens, jy is saam met ons, hoor. Hallo, Jonna. Een week is voorbij en Tonkat staan geduldig en wag, want hy weet is alweer saterdag. Jonna en die Skatkes word op sy rug gelaai. Hy vat die pad en versnel om die draai. In dolle vaart steek hy by Kingscourt vierpoot vas. Soos 'n pijl uit 'n boog skiet sy kosbare vrag vorentoe en kom te lande reg voor die uitsaai kas. Geen beserings word genoem. Slegs Skatkesgolwe kom aangesweef soos net Jonna kan doen. Buite proes Tonka trots en tevrede. Hy was betyds, al was die aflaai ietwat omstrede. Dankie, JD, vir nog 'n bederfdag. Kan ek asseblief ook vra vir Eleni van Demis Resource. Baie dankie, Annelien. Ou, Annelien. Wow, jy het ons weer verbaas, ons Skatkesdigter. Hey, Annelien, ek is vol glimlag. Jy kan seker my glimlag sien terwyl ek hierdie boodskap lees. Het hierdie gedig van jou. Ja, dis ongelooflik. Annelien het altyd 'n ding met woorde. Annelien, dankie dat jy deel van ons is op 'n saterdagmiddag. Jy weet nie wat het vir ons allemaal beteken om jou hier saam met ons te kan hê nie, hoor. Volgende boodskap, hey. Wow, hier kom 'n video deur. Hierdie video kyk vir my. Hulle maak nou 'n poetjie van Annemarie. Yes, Annemarie, ek sien op vir daai poetjie daar so. Onthou, ek is daar saam met julle in gees, hoor. Middag, John, welkom in my huis. Dit is alweer saterdag. Ek geniet jou muziek en gesels. Jy moet mooi bly en veilig ry huis toe. Bertha, Bertha van Jeffreys Bay. Ek wonder, Bertha, as jy nou op die stoep daar so. Maar ek noem jou ook mos nou al Ma Bertha. So ek gaan ook nou sê Ma Bertha. Hey, ek moet mos sê Ma Bertha. Dankie altyd vir die saamkeier en altyd die samesyn saam met ons, Bertha. Goeiemiddag, John, en dien moontlik een van die volgende, asseblief my skat. Heartbreak Hotel, We All Stand Together. Ja, dis 'n oulike liedjie, We All Stand Together. Niemand kon ooit daai liedjie sy titel reg raai nie. Ek onthou al die kere wat ek ingestaan het, dan was dit soos 'n raai-raai segment. En dan sê ek, no, it's not a frog song. En dan sien ek, jy sê daar verder, daar is nog liedjies, maar jy is opgedra aan my oulike boerseun in die bos. Ek mis hom so oneindig baie. Baie dankie, Louisa. Hey, boerseun in die bos. Louisa, daarom vir jou 'n oulike boodskap ook deurgestuur. Hi, John, my seun se ginger kat is so slim. Hy het die voordeur skuiverslot van binne af gesluit. Hulle moes die deur beskadig om in te kom. Hulle kon nie agter inkom nie, want daar is ook 'n ekstra skuiverslot op. Mooi program, love it. Don't tell people your dreams, show them your dreams. Hey, dis die eerste boodskapie wat nou hier so met ons tema is vandag. Ja, nee, ek het nou lekker gelag, want ek ken 'n ander dame ook, en sy het ook vir my gesê, nee, die kat het heeltemal hulle uitgesluit daar in die huis. Hy daai venster toegesluit, hulle kon nie daar in nie. Wel, so dit lyk vir my, hier is nou 'n ding, nee. Goeiemiddag, John, baie welkom in ons huis op die lekker warm saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk musiek uit die skatkis. Gaan later 'n stukkie vleis en wors op die grill braai. Wil net vir my suster Charlene sê, haar ouboet is nog baie lief vir haar. Ry veilig huis toe en wees versigtig. En ek kom van Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay is altyd saam met ons. En ek is bly, jy gaan daai kole aan die gang kry. Ek sê sommer nou vir jou baie geluk, Mornay. Hi John, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Dalk Ebba, so I have a dream, asseblief. Anton, wat 'n nommer is daai nie? Dis daar maar 'n stunning nommer, daai van Ebba. Ek sal kyk of daai nou beskikbaar is. Ag, ek kry sommer 'n gevoel, dit sal wees. En so gesels ons altyd saam, hier op jou saamgesels program, die Skatkis. Die nommer is 082-333-367. En ek sien hier so stemnotakies wat vir ons wag. En ons gaan dit toch so geniet van jou af. Altyd geniet ons dit. So, so baie. Bly ingeskakel.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister FM. Jy's ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke. There ain't no grace can hold my body down.

0: eerlijk met mekaar gesels. Want ja, ons sê baie makkelijk, ek is te oud daarvoor. Maar as jy nou regtig gaan sit en dink, is dit altyd waar? Of is daar, ja, is daar dalk iets anders achter dit? Want ek moet sê, baie keer, is dit hier die ouderdom wat ons terughou nie, dit is altyd vrees, man. Dit is vrees om weer van vooraf te begin. Of vrees dat jy gaan uitwerk nie. Baie keer is dit ook vrees. Wat mense gaan dink of laat wonder, wat maak hy of sy nou? En jy weet wat vir my altyd so interessant is, is dat die meeste mense wat jy dink, kyk, is maar eintlik besig met hulle eie lewens en hulle eie bekommernisse. En ja, ons allemaal is maar geneig om 'n story in ons koppe te bou, of 'n story van oordeel, of van skaamte. En dan begin een mens om het dadelijk daai nou glo asof het die waarheid is. Want ja, ek kan verstaan, mense wat iets doen voel ook bang. Maar dis altyd daai vrees. As daai vrees net die finale sê kan hê nie. Ja, so gesels ons vandag. Ons is eerlik om mekaar. Wat hou jou regtig terug? Of as jy nou vir jouself moet afvra, wat hou my regtig terug? Is dit tyd of is dit die vrees? En as dit vrees is, wat sou gebeur as jy net een klein stap vat in spite daarvan? Is nie met 'n groot besluit nie, maar altyd eerlik, nie? En dan kom ons kyk na die volgende boodskapie. Middag John, welkom in my huis met jou lekker muziek. Ek sit met 'n lekker koppie cappuccino en 'n sjokolade beskuit. Ek kan nie wag dat jou program op dreef kom nie. Goeiemiddag. Geniet die middag saam met ons, groete en mooi week vir jou, Margriet. Hi Margriet, is altyd lekker om van jou te kan hoor. Ek wens jou dieselfde te hoor. Middag John, dankie vir die mooi program. Het jy dalk in die skatkis iets van Marty Robbins musiek? Groete Selwyn. Hi Selwyn. Ek is eintlik nou in die country genre, maar ek sal dan nou maar een hier moet uittrek, wat die ander nie gaan speel nie. Voordat iemand anders dit aanvra. Ek weet, Marty Robbins het bitter baie snitte. Ah, kom ons kyk, wat sê Mandy vir ons?
1: Middag John, welkom om nog een saterdag om ons deur te bring en van die skatkind in ons huis. Ons is baie bevoorreg om alles te kan gevra en gebed. Die Heer het ons nog een dag gegee, opgestaan met asemhaling. Daar gaan so baie dinge buite aan, maar as Jesus vir jou is, wie kan teen jou wees? Jy moet een lekker dag hee en dankie vir jou pijpprogram. Veilig rij huis toe. En as jy kind speel vir my iets van Jimmy Swagger, dis my favorite sanger. Lief jou baie Mandy.
0: Ah, lief vir jou ook, Mandy. Baie, baie dankie dat jy uitgereik het vanmiddag. Hi John, as jy die CD het van Myny en Jan Groewe, het ek verlang nog altyd speel om asseblief vir my familie daar in PE. Christa van Sedgefield. En dan sien ek, Christa, jy het 'n boodskap hier voorheen nog gestuur. Middag John, let al my sis Mara, Letty en Charlotte. Verlang julle baie as ook my kinders, Mornay en familie, as ook Charlene en haar familie. Maar verlang julle baie en lief julle allemaal verlangende Christa van Sedgefield af. Hy, dit is altyd vir my so mooi. As familielede vir mekaar, boodskap hysterie, so deur die lig. En die liedjie is beskikbaar, speciaal daar vir julle allemaal, Christa. Middag John, jy speel altyd tranen in die hemel soos aangevra word. Sal jy nie asseblief vir my Tears from Heaven van Carla Gou speel nie? Het het lang laas gehoor, Tannie Pietie. Ja John, op jou vraag, ek het lang gedink om my huis te verkoop, dis so alleen. Het net een morgen opgestaan en besluit die tyd is nou. Nou is ek opgepak en die grootste werk is om 45 jaar se by mekaar maak tot nie te maak en verkas na PE. Alles het net vir my te veel geraak. Nou wil ek rustig geraak. Tannie Pietie. Hi, Tannie Pietie. En Tannie Pietie het so'n mooi huis. Ek kan verstaan, ek kan volkome verstaan dat het moeilik gaan wees in al die herinneringe.

met een van die swaarste besluite wees. En maar baie baie dankie dat Tannie Pietie dit met my gedeel het om te dink 45 jaar se herinneringe en by mekaar maak en trots wees. Ek dink aan Tannie Pietie ook met hierdie moeilike besluit. En dan sien ek Kukus sê 7de laan. Hi Kukus. Goeiemiddag John Durker. Veels geluk met jou verjaarsdag Lloyd Alexander. Wat vandag verjaar vanuit de naag. Mag God jou seën met geloof, gezondheid en geluk. Ons wens jou een liefdevolle dag toe. Lief vir jou van Auntie Letty en Uncle Hevelin. Redlinghuis. Ja, baie, baie geluk. Baie geluk, Lloyd Alexander. Hey, ek sien ons technische man is ook hierso. Ons gaan nou gesels, hierso lyk het my. Ek gaan nog een boodskap lees, dan gaan ek hom gaan laat inkom hierso. Goeiemiddag John, baie dankie vir altyd in die rij. Ons vanuit die skatkiste bederf met alles wat goed en mooi is. Weet ek wat deur jou breg. En so voorreg om ingeskakeld te wees saam op hierdie prachtige program van jou. Weet Herman is in my gebede. Seegroete vanuit Jeffreys Bay. Ooh, yes, so dit is Alta van Jeffreys Bay. En baie, baie dankie dat jy ook aan Herman dink. En Rensha wat hom so goed bystaan. Hulle sê mos, achter elke suksesvolle man is 'n suksesvolle vrou. Bly ingeskakel.

0: Ja, dis Helene, pragtige snit. 14 minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag is Luister FM. Hierdie skatkis John Durker jou gasheer tot om 3 uur. En dan sien ek, daar gaan 'n buiteuitsending wees. Want ek het alles nou hier voor my. Ons tegniese man het ook gesê, hulle gaan net nou gaan hulle deur ry. En sommer hier alles nou opgestel by die klankbord. Dat wanneer ons ook skakel, gaan ek vir hulle sê en al die knoppies regdruk vir daai kant. Want uiternaag is julle reg, Saterdag 2 Mei vandag. 7de Laan Sportskroeg bied aan 'n musiekfees met Ray Dillon. Die fees begin om 3 uur met plaaslike kunstenaars soos Morras, Quintus en ons eie Chantel Bosch. Ray Dillon sal die gehoor op hulle voete hou vanaf 8 uur. Daar sal ook kosstalletjies sowel as 'n biertent wees. En toegangsfooi is R200 vir volwassenes en R100 vir kinders onder 10. En dan kaartjies beskikbaar by 7de Laan 2 Park Lane uit en naag. En kaartjies sal ook beskikbaar wees op die dag of kontak Wilna op 082-945-3841. So Luister FM sal ook regstreeks uitsaai op die dag vandag. En kom deel in die fees vanaf 3 uur tot en met laat. En dis by die 7de Laan Sportskroeg. Is die musiekfees. En dan kom ons kyk, wat sê Waxy Walters? Waxy, wax on, eh? Wax off.
1: Marag, JD. Hot Lips, Mickey Jagger. Nee, ons is aan die gezond raak. Ons is aan die gezond raak. So op hierdie stadium kan ek sê, dat gaan daar maar heel wat beter as so 2 weke terug. Jong, ek het nou maar die surfboardkie so vir een weile een kant toe gesit, dat ek net voel ek is sterk om weer die ding aan te pak. Maar intussen het ek ook gedink wat een goeie idee sal wees, want ons nou weer op die water is, is ons nou die swart spierhoekie van jou vol glitterpak of plak, en dan sommer die natpakkie van my ook, dat ons soos diamantjies op die water kan beweeg. Johnno, gooi vir ons een lekkie in, man. Mustang Sally. Gooi om, broer, gooi om. Ik love die show, ik love die stasie. Ik love die mens op die stasie, ik love die mens in die area. Mooi middag. Ons praat weer. Ja nee, ik hoor ook nou iets van Herman. Sterkte, Herman. Ik hoop jou vrou sal die boodskap oordra. Dis nou van Waxy Walters.
0: Hey, dankie Waxy Walters. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Altijd een hoogtepunt om van jou te kan hoor, man. Ja, nee, die speedo is nou al met glitter, sê jy. Oh no. Gaan ons om also bostik. Just bostik it, Walters. Noem hulle het sequences ook, hè? Die dames, hulle het mos sequences op hulle kleren. Hallo John, ek wil graag nog aan toer, maar die jare stamp baie vinnig aan. En ek weet nie of ek nog tyd sal hê om so iets te doen nie, want ek sal moet werk tot ek seker omval. As ek geweet het wat ek vandag weet, sou ek voorsiening begin maak het vir aftrede toe ek nog jonk was, maar nooit daaraan gedink nie. So my drome word maar een kant toe geskuif en ek kan maar net droom daarvan. Ek is net dankbaar vir dit wat ek het en hoe ver ek al gekom het in 'n kwessie van 2 jaar. Dit is hoekom ek so mal is oor Michael Bolton se Back on My Feet Again. Dit hou my aan die gang. Baie dankie vir jou pype program. Nou, baie, baie dankie vir jou boodskapie en ook jou story. Want daar is vele wat dieselfde story gaan hê. En as ek sommer dink aan my oumie, sy het vir my gesê, hoorie Jonna, ek en jy gaan nog Engeland toe. Ja, en toe bly het ook net by praat. En nou, baie keer dink mense ook, jy het soveel geld nodig om het te kan doen. En ek weet, het is soos die vaart wat hulle op die bote is. En hulle so vaar. Ek, nie is daai, is eintlik so duur as jy daaraan dink nie. En Ja, baie keer dan dink 'n mens jy tonne geld nodig net vir so wegbreek, al is dit net 'n week. En dan stel 'n mens uit, nee. 'N mens stel net heeltyd uit. En die volgende boodskapie sê ook, ek wil iets begin met naaldwerk. Ek doen dit al vir jare, vir familie. Maar ek sê altyd, ek sal eendag iets daarvan maak. Maar nou kyk ek net na my masjien en ek voel amper skuldig omdat dit net daar staan. Ja, ek is so dankbaar vir hierdie boodskapie. Ek moet vir jou sê, dit is nie luiheid nie. Ja, dit is maar net uitgestelde moed, man. Wat net wag vir 'n begin. En my maat self, sy het ook weer begin met naaldwerk en sy maak nou die mooiste jassies en dan moet ek al vat na die plekke toe. En dan is ek, hier gaan Jonna weer. En dan staan ek seker uur binne hy winkel hoor. Maar nee, ek is bly dat sy dit weer geniet om dit te kan doen. Middag, John, my mater is Doopie. Gooi kwele met die golden oldies. Yes, my mater Doopie. Doopie is in the house. Hallo Jonna, ek sien op Facebook, jy en jou ma doen 'n moedersdag ete, klink amazing. Ek kan nie wag om jou te ontmoetie, gaan jy sing? Al gehoor van haar ete is uit die boonste rakke. Baie dankie. Nee, daar gaan ek jy daar sien, nee. Nee, ek gaan nie sing nie, ek sal moet help. Jonna sal moet help, nee. Jonna, bak die aardappels, bak hulle golden. En dan sien ek Mara is ingeskakel.
2: Hartlike goeiemôre. Dit is Mara van Jan Park hier. Ek wil net vir my man sê, ons sit in baie liefde hoor. Ons vandag ons anniversary 45 jaar wat die Here ons bymekaar gespaar het. Ek wil net vir jou vra of jy nie 'n liedjie van Chinta Klaas sal speel nie, van al die liefde nie. Hoor jy met 'n fantalle dag hê en veilig ry huis toe.
0: Baie dankie.
3: Hallo John, dis George Hiscock hier so. Ons wil net vir my ouses Veronica van Eyck en asseblief sê tog af van reg met haar verjaarsdag vandag. Sy's 71. Ouses, baie dankie vir al jou liefde en omgee vir die wonderlike ouses wat jy vir ons is. Jy met 'n mooi dag en mag God jou seën met sommer nog baie liefde, geluk, geloof en mag jy 'n wonderlike dag hê. Dis baie lief vir jou en John, as jy kan black coffee van Cordelia. Baie mooi dag en baie dankie vir die mooi program.
0: Baie
3: my stops van die Hiscocks en sommer al die familie. Mooi dag.
0: Ja, baie dankie en baie geluk Veronica van Eyck met jou verjaarsdag vandag. Pragtige boodskapie daar vir jou. En sommer terwyl jy daar gepraat het, het ek sommer dadelik hier ingetik. Ek sien hier's nie ene van 'n Corlia nie. Dit was dit Lacey J. Dalton, want ek weet hy word baie aangevra hier by die stasie. Klaar gespeel. En hier's 'n Angel de Lange ene en 'n Judith Kia en 'n Ray Dillon ene. En dan die volgende boodskapie sê net, die with memories, not dream. Ja, dit is so, want baie keer kan die lewe net een droom wees en is verby. Goeiemiddag, JD, welkom terug. Sou graag Living Doll van Sir Cliff geniet. Asseblief, dankie, aangename dag en veilig wees. Hey, dis 'n nommer daar vir die skatkis. Ek is seker af van ons gaan hom kry, ons gaan. Ai, maar jy die sterkte vir Herman. Daar word aan hom gebid. Mooi dag, veilig ry huis toe. Gedink en vir hom gebid. Baie dankie. Ai, John, ons het 'n swart langhaar kat gehad. Hy het ook deure oopgemaak en was lief vir ons om mama toast te steel. As jy nie oppas nie. Ek is hard besig om erf skoon te maak. So indien moontlik speel asseblief die Beatles se Hard Day and Night. En ek kom daar van Rimpies af. Hey Rimpies, ek het ook 'n kat aangeneem. Desember. So 'n ou klein ou kykie. Hy was skaars van die ma af. Maar hy kat vat nou heeltemal oor. En as ek my deur oopmaak, dan klink dit asof hy deur wil afbreek. Hy wil net by my wees. Maar ja, ek dink die haaikat vir my sal enigstens, hy sal hy mama uit broodjie net so kyk. Hy wil die pilletjies eet nie. Hy was ook net die pilletjies. Ja, dis net die koue kossies en die geseelde pakkie. Die nat kossies. Anders dan, nee. Glad die. Anders het net mel. Hallo John. Ai, jammer om te hoor van oom Herman. Hoop en bid, hy word spoedig gesond. Dit is 'n heerlike dag in Jeffreys. Die water was bietjie aan die koue kant, maar die strand wat heerlik is. Jy moet 'n lekker dag geniet. Groete vir Alta Vermaak, Alta Beukes, Vosarnooi en Waltus wat ons weer lekker gaan laat lag met sy sê goed. Altyd pret vir die oor. Jenny Leroux is bietjie stil deesdae. So is almal deel van die Luister FM familie, né? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ek stem volkome saam met jou. En dit is wat dit so spesiaal maak. Baie, baie dankie, Nisha, vir jou pragtige boodskapie. Hallo, John. En sommer net so in 'n oogwink is dit alweer Saterdag. Hierdie week het omtrent gevlieg. Ons luister en geniet die program soos altyd. As jy kan, speel asseblief The Story van Brandy Carlile of No Matter What van Boyzone. Paradise liefde en groete, die Meyers. Dit is altyd lekker om van die Meyers te hoor, né? En ja, al ons vriende sal saam stem. Ons wag al vir mekaar op 'n Saterdagmiddag. Ons weet al wie gaan uitreik. En as jy nie uitreik nie, dan word daar gewonder oor jou. En ons is aangevra Mario Robbins. Kom, ons bring hom vir jou. Bly ingeskakel.

0: Middagottes, dis Nana hier. Welkom in my sitkamer. Ja, ek moes eers vere optel van hierdie African Grays, want hulle groen. Goeie genade. Maar, gooi vir ons rooi. En ek wil net sterkte stuur aan Herman. Sy vrou moet het maar net oordra. En ja, verder luister ek maar vir jou. Hier uit my sitkamerkie uit. Love you, Nanas.
1: I love you, Nanas. Ek sien jy het vir my nog een stemnota deurgestuur en een foto nog van Eugene daar. Ek is seker al van, dit is een privaat boodskap. Ek gaan nou na dit luister. Ek denk aan jou ook, Lena. En dan kom ons kyk hier so. Waar is ons nou hier by die boodskapies? Goeiemiddag, John. Conroy wens alle getrouwe, lekker luister vir my ondersteuners. Een geseënde Saterdag verder. En geniet altyd jou pyk program. En versoek asjeblief een van die volgende. Magic Carpet Ride deur Stephen Wolf. En dan sien ek, Hassel is nog. Ook More Than a Feeling deur Boston Conroy. Yes, man, is lekker om van jou te hoor. Goeiemiddag, John. Wens asjeblief Veronica van Eyck. Geluk met haar verjaarsdag. Hoop sy geniet haar dag. Liefde van Trevor, Hanny en gesin. Ai, weet jy, hulle het so mooi gevra vir Black Coffee. En Ray Dillon is juist later in uit die nag. Ek het 'n weergawe hier van Ray Dillon, Black Coffee. En as 'n speciale verjaarsdag wens ook van my kant af, van daar so vir Veronica van Eyck, bly ingeskakel.

0: Ja, jy kan hom kry by 7 Laan Sportskroeg, daar in Uitenaag, en Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf die fees. Hey, speciaal daar vir jou, Luister FM sal daar wees.
1: Goed, Johnny, ek weet nie of jy nog weer mag uitsaai nie, maar die neuroloog was nou net by hom gewees, plekslik vroeger gekom, en ek kon op julle sê, een noodoperasie gaan doen word dinsdag, want sy hele een aar na die brein toe 80% verstop, en ons het morgenoggend agtera wees, gaan die dokter die na voor en nadele sê, en want hulle wou hom eers bietjie huise sê, sê neerlig nooit, is baie gevaarlig, 4 ure lange operasie, asseblief, was vooral net vir die mense, allemaal asseblief net bid, want die Here het vir my gesê, gaan gesond word, en nog lang leef, soos glo dit, maar as het baie gebed nodig, baie dankie hoor, baie
0: dankie Rensha. Ek is jammer nou om hierdie nie te ontvang, maar ek het jou nommer hierso nou op my foon, en ek gaan jou skakel, en ek sal hom ook graag wil sien as ek mag. Ek sal een draai wil kom maak daarso in daardie hospitaal, en ek sal in contact met jou binnenkort kom. Bly ingeskakel.

En Jim Reeves doen het maar net weer eens hier op die skatkis. A stranger is just a friend. Nou, waar is die nie? En net voor het Annelie van Rooyen weer klink. Hy liet het omtrent geweer klink oor die luggolwe van Luister FM. 42 minuut na 1 op hierdie prachtige saterdagmiddag. Te dink is die 2 Mei 2026. My naam is John Durker. Met vele ander name wat jy vir my gee. Ek keer saam met jou tot en met 3. En dan sien ek hier so staan anoniem. Antwoord op jou. Graag, John. Ek sluit baie liefde in my hart toe. Te bang om weer uit te deel. Wel, ek dink nie jy is alleen. En daai nie. Ek dink nie jy is alleen nie. Maar ek kan ook vir jou wel sê, wie sê daar is een urre dan waar jy moet ophou om hoop te hê vir 'n nuwe begin dan. En wie sê daai hoofstuk is klaar, net omdat jy al seer gekry het, of nou omdat dinge nie uitgewerk het nie. En soos wat ek ook nou al, soos wat ek met jou al die naweke al saam gekuier het, lees ek ook baie keer tussen die lyne, want liefde lyk so anders vir elke mens hoe hulle nou ouer word. So dit is nie meer haai opwinding seker nie, of net impuls nie. Impuls is seker nou nie Afrikaanse woord nie, Eina. Maar ek sal eerder sê, dit is dieper waardering. En daar is seker nog baie mense wat vir hulle self sê, soos anoniem nou jy gesê het, is nou nie meer vir my nie. Maar ek het al vele van ons vriende, het ek al boodskappe gekry, wat al gesê het, hier op die WhatsApp-communicatie forum, dat hulle nou eens verstaan wat liefde is. So, soos anoniem ook gesê het, daar nog van julle daar buiten wat so voel. Gloei het is ooit te laat om weer liefde kan hê of weer te begin. Dan dalk hou daar die hart nie boek van jare nie. Dalk wag hy net vir nog 'n kansie, man. Ok, volgende boodskapie. Goeiemiddag, oom John. Lekker om weer jou stem te hoor. Sal oom John asseblief vir ons Ice Cream Days Tanya speel? Ek en mama Marionette en Fetty luister lekker na oom se mooi muziek. Sê asseblief groete vir al die papegaaie wat saam luister. En vir Nikki en haar hondjie Choppy. Spesiale groete vir Tannie Rita in Appington. Lekker dag verder, groete Chokker. Hey Chokker, ons gaat nou lekker koppie krap. Ek het sommer 'n lekker snit hierso nou vir Chokker Fetty hoor. Hy gaan nou hou van hierdie Tarzan boy. Hi Chokker, die papegaai. Ek sien jou koppie. Hy move nou.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gastenplaats in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchtenpluk in seizoen, staproutes in Tsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
5: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
6: Ja, is Citywide Security, 9 minute voor 2.
7: Hi, goeiemiddag John. Ja, dit is nie makkelijk om op te pak en te een nieuwe leven te begin nie. Ek is op die sylpad. My kinders is oor see, so ek is alleen en ek het nou die besluit geneem om maar nader aan mense te beweeg wat een mens ken en nie alleen te bly nie. Maar ja, dit is moeilik. So ek voel vir tenipity of whatever, is moeilik. Die aanpassing gaan seker verskrik wees vir dieselfde vir my, so ek gaan dit die beste van my vermoed doen om aan te pas. Maar ek wil gaan nie makkelijk wees. Nie. Mooi dag vir jou, dankie vir jou program, waardeer jou.
6: Ja, baie, baie dankie vir jou story ook. Ja, soveel van ons vriende deel hulle eerlijke stories oor hoe hulle voel. En vandag het ons al baie stories gehoor vanmiddag. En van mense wat nog wil begin of nie begin nie. Of mense wat reeds begin het. Of wat keuses moet maak. En ek moet sê, as ek ook al julle boodskapies so lees vanmiddag en na dit luister. En dis nie altyd dat ons te oud is nie. Dit is maar net dat ons op 'n punt opgehou het. En ons is maar net versigtig, want ons raak mos nou gemaklik. En ook dat iewers binne jou is daar nog iets wat lewe, nê? Iets wat sê, ek wil nog dinge doen, ek wil weer probeer. En ja, vriende, jy is nog hier. Jy is nog hier saam met ons. En baie van ons vriende voel ook seker as hulle môre wakker raak, kan hulle weer begin. En wat sal dit dan wees? Ons praat nie nou hier van uitstel die volgende jaar of net een dag nie. Want tyd gaan maar net aan en het wacht vir niemand nie. Maar jy is nog hier, jy is nog hier. En dit beteken nie, jy is klaar nie, glad nie. En dan sien ek Emily is ingeskakel. Middag, Jonna, wat een voorreg om weer in jou program te luister. Jou stem doen het nog vir my, die man met die mooie stem. Sal jy asseblief vir my Scallywag, I know you scared, en baie liefde vir my man en my seun Mornay en gesin. Lief julle baie, Emily Jeffries, baie. Hi Emily, baie dankie vir jou prachtige boodskapie. Waardeer jou, en dat jy saam met ons lekker keier vanmiddag. Middag John, baie dankie vir die mooie musiek en pype program. Ons het 'n lekker rustige middag terwyl ons na jou luister. Sê asseblief vir my man Gerard, ek is baie lief vir hom. Groete Anne Marie, Florida van Johannesburg. Ja, daar is mos 'n Florida in Johannesburg ook. Not the United States. Ja, baie, baie dankie dat julle ingeskakel is via online. En allemaal wat via online ingeskakel is, ek weet het veg altyd meer moeite om nou daar op 'n laptop, 'n skootrekenaar te gaan, of op die foon. Maar jy is nog steeds saam met ons. Ek hoop jy laai bloutand daar so aan die luidsprekersysteem wat skrik vir niks. Hi John, my Saturday buddy. Weer eens musiek soos net jy kan. Sê vir almal wat nou in die bed lê met griep, dis ons daai tyd van die jaar dat hulle somme beter gaan voel na jou program. Ek kan hulle verseker. Groete hulle net van Jeffreys Bay. Hi Lenet, baie baie dankie vir jou. En ja, dit is so, ek het gehoor baie mense sit nou so met die griep en seer kele en alles, né? Changing of the season, sê hulle. Hallo daar JD, welkom terug in ons huis. Ons twee lief jou skatkis program. Sal jy asseblief vir my man lief Henny sê, ek is bitter baie lief vir hom. Ons was ons hele lewe lank besig met alles wat ons wou doen. Nooit stil gesit nie. En nou dat ons op pensioen is, geniet ons rustigheid baie. Speel vir hom Beautiful Noise van Neil Diamond asseblief. JD, jy moet ook 'n wonderlike dag hê en veilig huis toe ry later. Ai, ek is so bly. En ook daar vir Henny, pragtige boodskap daar vir jou. Jou vrou is bitter baie lief vir jou. En baie baie dankie vir julle storie ook wat julle gedeel het. Dis altyd wonderlik om al ons vriende se bydraes te hoor op 'n Saterdagmiddag.
8: Hi John. Ek wil vir my sis Christa sê baie dankie vir die mooi song. Dis toe ons allemaal op die plaas gebly en dan sit ons vier dogters met die tyd. Dan speel ons al die goeder so op die plaas. Nog toe was het nog die types wat in die mode was. Nou wil ek vir jou vra of jy Ashes of Love het, want dit was ook een van ons songs, as ons vier meisiekinders so saam op die bed gesit het. Liefde groete Mara, dankie hoor, bye.
6: Ja, dankie Mara. Ja, jy laat my nou sommer ver dink also in die types, nee. Ja, die kassetjies. Ek moes radio luister, dan druk ek record. Ja, ek is seker dat baie van ons vriende dit gedoen. En soms so my eie liedjies ook gemaak. En dan neem ek een kant, en dan is daar twee kassette, en dan maak ek nou kamastig die dromme. En dan begin ek die gitaar speel op die ander ene. Wow, hier is iemand wat my bel, maar ek kan nie antwoord nie. Oh, nou, ek sal my doodruk, ek kan nie antwoord nie. En dan, as ons kyk na rocksterre, gebore op 2 Mei. Ja, geboorte is van mense wat later die klank van die hele generasie sou vorm. Ek sien, bykie daar, op die 2 Mei is Lou Gramm, die stem van die rockgroep Foreigner, gebore in 1950. En hy het een van daardie herkenbare rockstemme geword wat dadelik uitstaan. Ek word heel tyd gebel, ek kan nie antwoord nie. Ek kan nie. Ek sê jou nie eens kan hoor nie. En dan met liedjies soos I Want to Know What Love Is. Ja, ons het nou al gekry van Anoniem. Ja, sy sê nee. Of hy sê nee. En ja, as ons nou maar dink aan Lou Gramm. Hy het net musiek gemaak, hy maar emosies vasgevang. Dat kan ek wel sê. En dit word nog steeds oor talle radio's gespeel reg oor die wêreld. En dan jare later, 1985, is Lily Allen gebore met haar lied Smile. Het haar so bekend gemaak. So, twee kunstenaars, twee verskillende eras, twee verskillende klanke. Maar dat 'n gewone geboortedag later musiek so kan verander, nee, wat mense nog lank na die tyd nog kan onthou. Bly ingeskakel. Ja, dis hierdie man se verjaarsdag vandag. Lou Gramm, ek kan maar 'n Grammy wen.

Is Foreigner die man vir jaar vandag? I want to know what love is. Foreigner. Maar ek wil net baie geluk met jou verjaarsdag, my seun Adrian, geskenk van bo. Al is jy ver, maar weet mama en gees by jou. Lief is jou baie. Baie, baie geluk, Adrian, met jou verjaarsdag vandag. Hip, hip. Middag, John, wens ons kleinseun Jean Schultz vanuit en na geluk met sy verkiesing kapteinskap van die wereldbeker Indol under 17. Ons baie trots op jou, opa Johan en oma Adel. Speel asseblief, you're a champion. Yes, Jean Schultz, jy maak ons trots, hoor. Kapteinskap vir die wereldbeker Indol under 17. Onder 17, Jean Schultz. Man, waar is my handclaps en alles sommer nou hier te gelyk? Yes, Jean Schultz. En aan Valerie, dit is so lekker om van jou nou een slag te kan hoor. Ek het gewonder, waar is jy, Valerie? Thanks for the music and your time. And God bless you always, wherever you go. Amen. Dreams are good friends. Dreams are ten a penny. Ja, dit is 'n pragtige snit ook daai, Valerie. Dankie dat jy weer uitgereik het, man. Middag, John. Om verkeerde besluite te neem, en dit werk nie, is net weer eens om te leer uit jou foute en nie op te gee nie. Ek vra altyd 'n oplossing van ons hemelse Vader, wanneer ek 'n besluit moet neem, en dan wag ek vir 'n antwoord. Dit is my vertroue in my ewige God. En dan glo my, ek ontvang dit al het ek lang gewag. Dit kom uit 'n oord wat jy nie eers aan gedink het nie. Dankie weer eens vir jou pragtige program en jou gebede na elke program. Dit is Beyond Words. Jy's 'n baie diep mens wat ook ander se probleme verstaan. Groete, Elna van Ashton Bay. Elna, baie baie dankie vir jou storie en jou pragtige woorde. Ek waardeer jy so baie. En weet jy, ja, ek was nou al oor see daar in Duitsland en Amerika en waar ook al ek was, die einde van die dag, maak nie saak oor kultuur nie. Ons voel dieselfde van binne, selk bekommernisse. En ja, mens weet nooit as jy iemand ontmoet, waardeer hulle gaan nie. Wat is 'n mens gou om te oordeel of nee, wat daai ene lyk dikbek of wat ook al. Mens weet nie wat in hulle lewens aangaan nie. En dit is ook so waar wat jy sê daar en ek waardeer dit. Want ja, kyk, baie mense wat graag 'n besigheid wil begin of 'n nuwe pad of 'n droom wat hulle net jare en jare lank uitstel. Of hulle dink, ja, nee, dit is dalk great, maar is nie vir my nie.

0: So my vraag is, jy so voel, hoekom dan nou nie? Wat maak daai persoon anders as jy? Is dit geld, is dit tyd, of is dit geleenthede? Of is dit dalk net dat hulle op 'n dag besluit het, ek gaan nie meer wag nie? Want is so vreemd, want meeste van ons wag altyd vir die regte tyd, maar daai regte tyd kom nie. En dit kom net nie. Het word maar net gemaak wanneer jy besluit om te begin. So dalk is daar iets wat jy al jare en jare uitstel. Daai een ding wat nog steeds sê eendag. Nog steeds eendag. Ja, dalk is daai eendag net 'n bietjie vandag. So baie, baie dankie vir almal se insette vanmiddag. Hi JD, ek dink hulle praat van swart koffie van Corlia Botha. Lekker dag, goeie show. Ja, baie, baie dankie. Ja, hulle het spesifiek daar gevra vir black koffie. Ja, wil net vir my liefie Frikkie sê, liefies om baie. En vir Leaitjie, sy het 'n baie mooi netbal gespeel. Liefde, Zelma. Goeiemôre, geniet werklik al die goue oues. Wat van Lemon Tree, Trini Lopez of Tulips for Toinette? Jesus, liefde vir almal. Ja, nou praat jy. Dit is nou daarom al lekker nommers vir hierdie skatkis, né? Ons sal daar binnekort moet gaan kyk. Hi John, 'n lekker dag hier by Sondagsrivier, Pearson Park. Groot vis, bietjie skaars hier. Gaan vanaand weer water toe. Kan jy asseblief iets speel van die Baienaars? Dankie weer eens vir 'n lekker program, Piet. Hey Piet, ek doen dit graag. Ek sal nooit vergeet. Dit was nou 'n hele paar jare terug gewees. En het ek nog 'n serie daar aangeskaf van die Baienaars Boerorkes. Dit was 'n baie spesiale aand gewees. En ek sal graag die Baienaars Boerorkes vir ons bring van ons kontry. Aan ons pa en skoonpa Pier van de Venter. Baie geluk met pa se verjaarsdag. Alles wat mooi is vir die toekoms. Dankie vir alles. Baie liefde, Leon en Annelies. Goeiemiddag, my liefste John. So lekker koue dag hier in die Kaap. Jou skatkis musiek maak maar ons sommer lekker warm. Vanoggend het ek net gewens my liefste ouses bokkie kon agter my rug lê. Hey, jou, kyk nou net. Ai, ek verlede jaar so lekker geslaap met haar in my sy. En ons ginger kat, Gigi, of is dit Gigi? Seker Gigi. Wat sommer bo op oom sal slaap. Baie sterkte vir Herman. Ek bid ook vir hom. Wil net vir hom sê, ek glo hy sal gou beter wees. So 'n positiewe mens wat so lekker lag en gesels. 'N Positiewe gesindheid doen wonders. Baie liefde vir my tribe en Luister FM familie. Geniet 'n wonderlike middag. Indien moontlik, kan jy asseblief Savannah Smile, Desmond Wells of Only Crying. En ek sien ons nog, wens ek kon daarop uit 'n naag wees vandag. Wonderlike middag en naweek. Warme Kaapse liefde altyd, Marlene. Dankie ons hemelse Vader dat die Herman sal aanraak. Amen. Baie, baie dankie, Marlene. En ek sê ook amen. En dit is inderdaad so. Ek het al vir Herman daar gaan ondersteun haar by sy mysterious job. En ek was 'n paar keer daar by hom. En het ons so lekker gesels. Die man met die aansteeklike lag. En ek sal definitief uitreik na sy vrou toe. Goeiemiddag, ek wil net graag vir Glenda Anderson sê baie dankie vir die uitstap. Het was lekker. Liefde, Etienne en Yolanda. Hi JD, weet jy, ek het ook in week gewonder oor Jenny Leroux. Goed gaan met Herman, lekker dag amal. En dan sien ek hier, Vosarnooi is ingeskakel. Hey Vosarnooi, jy was 'n bietjie stil jong. Is lekker om jou hier saam met ons te hê. En dan sien ek Vosarnooi sê, ek wil net sterkte toewens aan oom Herman. Hy is in my gebede. Ek ken hom net deur die skatkis, maar hy het 'n positiewe indruk gelaat op my. Dan wil ek net vir Anisha ook sê, sy moet haar naweek geniet verder. Ek sien altyd om bietjie te kuier met haar en jy moet 'n lieflike naweek verder hê, Johnny Hotlips. die Vosarnooi. Hey, die Vosarnooi. Baie, baie dankie vir jou en jou prachtige woorde vanmiddag.
1: Goeiemiddag, my vriend. Ek wil net vandag sê baie, baie dankie vir die bykoorgram. Ek dink aan my ou vriend Philip Botha en sy gesin, sy familie. Mag God met hulle wees. Aan my dogters, Lona, Lizelle, my kleinkinders, baie lief julle. Mag God julle seën. En baie dankie vir die bykprogram. Speel vir ons asseblief 'n goeie, 'n pragtige liedjie. Baie dankie. God seën, nê?
0: Baie, baie dankie vir jou stemnota. Ek waardeer jou net so baie saam met ons hier op die skatkis. En saam met ons hele skatkis gesin.
2: Namens my vrou en ek beer, wil ons net vir die Douglas familie sê, ons is jammer om te hoor van die heengaan van hulle vader. Alle sterkte, en ons bid vir julle.
0: So jammer, en baie sterkte van my kant af, ook vir die hele gesin. En dan sien ek, Dion Gerber is hier. Ek is so bly dat Dion hier is. Ek het juist vroeger in die program gewonder. Ek wonder nou of ons nou van Dion gaan hoor. So nou is ek toch te dankbaar. Dion is hier saam met ons.
3: John, goeiemôre. Dion hier so. Net laat weet, ons is lekker buiten by kampterrein hier, buiten Port Elizabeth. Baie groete aan al ons luisteraars, ons skatkis luisteraars. En baie dankie vir jou tyd, John. Ons hou prachtige liedjie van kan speel, Bridge Over Troubled Water. Jy moet mooi middag hê, John. Groetes vir Dion hier, hoor. Bye-bye, cheers.
0: Hey, Dion, ek hoor die see so in die achtergrond. Hey, ek is saam met jou daar. En geniet elke oomblik. En stuur baie groete vir jou gesin. Ek doen het graag. Ja, dis 'n nommer vanuit die skatkis.

Wat een prachtige nummer op die skatkes. Bridge over Troubled Water. Simon & Garfunkel. 19 minuten na 2. Ek sien ek is een beetje achter met die boodskapies tans. Ons gaan net gauw een paar boodskapies lees. Hallo Johnny, dankie vir ons skatkes en die mooiste golden oldies. Soos net jy dit kan doen vir ons. En bring elke saterdag. Ja, ek beter uitreik terwyl ek nog kan. Voordat daar oor my ook gewonnen word. Ja, beslis om Nick. Nick, moet nie stil raak op ons hier nie. Ja, ek wag ook elke week om van oom Herman te hoor. Hy is so 'n groot deel van ons allemaal wat altyd wag vir daai lekker lachie van hom. Ek stem heeltemal saam. En dan sien ek om Nick sê, bid vir hom en ook net die beste toe. Ouderdom nie altyd 'n lekker ding vir alles eensaamheid en gesondheid jou onderkry nie. Ek moet ook binnenkort chirurgie ondergaan, rugoperasie op my ouderdom. But what must be, must be. Vertrou maar net op die Here. Anyway, genoeg gemoun. Nogmaals dankie vir jou en al die ander gereelde luisteraars se boodskapies. Groete en mooi naweek vir jou en mama. Bly jy kyk so mooi na haar liefde, oom Nick. Ai, oom Nick, baie dankie vir sulke mooi woorde. En ek waardeer altyd vir oom Nick en oom Nick moet my nou laat weet oor hierdie story. Want oom Nick het nog 'n besoeker wat daar gaan kom. Sy naam is Johnny. Laat my weet. Het lyk vir my oom Nick gaan ook nou deur 'n story soos ek daai tyd. En oom Nick wat daar so sê van ouderdom nie altyd 'n lekker ding nie. En ja, dit laat my sommer dink aan daai Engelse frase. Growing older is a privilege denied to many. En hoe waar is dit nie? En oom Nick moet dan nie so eensaam wees nie, man. Ek het al gelees so julle rukkie terug. En sê eensaamheid is gelykstaande en ek weet nie hoeveel pakkie sigarette elke dag nie. So, maar oom Nick is saam met ons, oom Nick kuier saam met ons nou. Oom Nick is jy alleen nie hoor. Ons praat weer oom Nick. Middag John, so bekie gaan rondry soek meentuis om te koop. Nou weer rustig by die huis en luister in rus en vrede na my gunsteling program en omroeper. Ballads of Lucy Jordan sal groot waardeer word. Groete Zelna Slabbert. Dankie Zelna Slabbert. En wat 'n pragtige snit, so gepas vir die skatkis wat jy aangevra het. En ek doen het graag, ek is seker daarvan, daai skatkisnommer sal hier vir ons wees. Baie dankie aan Janine vir al jou geduld, tyd, liefde en hulp met alles vanmiddag. Liefde Marius en Lynette. Goeiemiddag John, hoe gaan het met jou? Kan jy asseblief vir my sê, wanneer sing hulle by 7de Laan? Hoeveel vra hulle om in te gaan? Baie dankie Corrie Erasmus. Baie dankie vir jou program. Dankie. Die kaartjies, die toegangsfooi is R200 vir volwassenes en R100 vir kinders onder 10. En kaartjies is beskikbaar by 7de Laan 2 Parklyn uit de Naag. En kaartjies is ook beskikbaar op die dag. So kontak gerus vir Wilna op 082-945-3841. En Ray Dillon sal jy gehoor op hulle voete hou vanaf 8 uur vanavond. Middag, JD, anonymous asseblief. Ek het al 3 keer alles verloor en weer opgestaan. Dis nie hoe jy val nie, dis hoe jy opstaan. Kan jy asseblief hier raise me up? Dankie vir elke saterdag. Baie dankie vir daardie boodskap van jou. Ek is so bly wat jy gedoen het, want dat jy daai boodskap hier deurgestuur het. Al sê jy daar anonymous, ek is bly jy het dit gedoen. En as iets wat jy gedoen het vir jouself. En ja, dis altyd die ding, want spyt is 'n stil ding. Dit skree nie, spyt skree nie, dit sit daar, hy sit daar. En dan is in daai oomblikke wat jy vir jouself afvra, wat as ek probeer het? Wat as ek probeer het? En soveel mense dra daai gevoel vir jare. En dit is nie omdat hulle dink hulle kon nie. Maar is omdat hulle geglo het, hulle mag nie. En dit maak seer, nie.
Hi John, ek is Didi. Ag, ek is 'n splinter nuwe luisteraar. Na baie jare gelede, jou program is regtig waar pyk en jou musiek is pragtig. Mag jy geseënd wees en veilig huis toe ry. Jy's baie gewaardeer. Groete. Tot volgende keer. Hey Didi, baie dankie vir jou pragtige boodskapie. En ek hoop jy gaan nou deel wees van ons elke Saterdagmiddag. Middag John Gerard van Johannesburg, dankie vir die mooiste program ooit. Vir my vrou Annemarie, ek is baie lief vir jou van Gerard af. Baie dankie ook vir daai boodskap. Hey, ek is, like vir my, ek is 'n bietjie agter, Jonna. Middag Jonna, ons is ingeskakel en gaan lekker luister. Baie dankie, mooi naweek, liefde groete van Monica. En dan ons Ria van Groblersdal. Middag, speel asseblief vir my Stay With Me, My Mexican Girl. Ek sien haar nog en het is daar vir allemaal wat daar en uit en naag bly. Ria ingeskakel van Groblersdal. Wat is nou tyd vir musiek maak? Bly ingeskakel.

Nou, vandag voel die wêreld 'n bietjie stiller, ek moet sê. Veral met die lang naweek en met gister wat werkersdag was. 'n Dag wat ons herinner aan die mense se sweet, al die moeite en die waarde van werk. En tog vir baie mense is daar vandag iets anders ook. Soos 'n stil skuldgevoel. Een moegheid wat nie liggaamlik is nie, maar innerlik. Want rus is goed. Maar as rus te lank aanhou, begin iets in die mens se hart stil raak. En is waar luiheid nie eers hart inkom nie. Dit kom sag. Dit kom as uitstel. Dit kom as ek sal later. Dit kom as ek begin volgende week. En voer jy jou oë uitvee. Voel jy vasgehou in 'n plek terwyl die lewe aanhou beweeg? Die woord van die Here spreek dit met erns aan. In Spreuke 13 vers 14 lees ons: die siel van die lui mens begeer, maar kry niks nie. Maar die siel van die ywige word versadig. Daar is iets baie hartseer daarin. Om te wil hê, maar nooit te beweeg nie. En in Spreuke 6 vers 10, 11 staan daar: 'n bietjie slaap, 'n bietjie sluimering, 'n bietjie hande gevou om te rus. En armoede kom oor jou soos 'n rower. Nie omdat iemand jou aanval nie, maar omdat tyd stilweg wegloop terwyl jy wag. Woord sê ook, wie na die wind kyk sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk sal nie oes nie. Soveel drome bly net drome. Nie omdat dit nie moontlik is nie. Maar omdat daar altyd 'n rede is om nie te begin nie. Maar die hartseer waarheid is ook dat luiheid steel nie net jou tyd nie. Dit steel jou gevoel van betekenis. Dit laat 'n mens soms kyk na jou eie lewe en wonder, waar het die tyd gegaan? Waar het dit gegaan? En tog selfs is daar genade. Want in Genesis 2 vers 15 sê dit vir ons: die Here het die mens geplaas om Eden te werk en te bewaar. En daar is 'n doel in ons ontwerp. Ons is nie gemaak om leeg te dryf nie. So selfs al voel dit vandag asof jy agter geraak het, selfs al voel jy vas in stilte en uitstel, weet net, jy is nie afgeskryf nie. Maar die oomblik wat jy eerlik raak met jouself, die oomblik wat jy sê genoeg gewag, en dalk is dit vandag se pynlike maar belangrike waarheid, want die lewe wag nie. Maar genade sê, jy kan nog begin. Here, jy sien elke mens wat nou tans luister. Die wat moeg geword het om te wag,
Die wat voel het agter geraak en die wat stil geword het binne hulle self. Here, waar ons stilstand is, bring U weer beweging. Here, waar daar twyfel is, bring U lig. Waar daar spyt is, bring U vrede. Wat nie beskuldig nie, maar herstel. Herinner ons dat ons leef met 'n doel. Om weer te leef met 'n doel. En wanneer het voel asof het te laat is, leer ons om te vertrou dat U nog nie klaar is met ons nie. Here, leer ons om te vertrou dat U nog nie klaar is met ons nie. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth. Amen.

En so kom ons skatkiskerkie op einde, vriende. Maar propvol programma wat voorlê hierdie hele naweek by Luister FM. Baie dankie vir jou uitreik vanmiddag, jou eerlikheid en al jou omgee. Rian stryd om volgere, wat reg staan daar so vanuit die nag, by die musiekfeest. Die Semelaan Sportskroeg, saam met Ray Dillon. Lekkensnaar soos Moras Quintus en ons eie Chantel Bosch. En dit is by Semelaan 2 Parklijn uit die nag. En wanneer ek jou nou groet, is daar net 2 snitte wat jou sal vat tot en met 3 uur. Keith Marshall, Only Crying, soos aangevra van Marlene, vanuit die Kaap. Marian Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. En het lyk my daar so waar nog tyd vir Vexy Valtis, sy Mustang Sally. So daar is daarom 3 wat jou gaan vat tot en met 3 uur. 3 in 'n ry wat jou sal vat tot en met 3. Van my kant af, John Durker, of jy sê veilig reis en jy op ons paai is. Hoop jy geniet jou lang naweek. Geniet die kamp, ons het geweet. Ons vriende kamp altyd oor 'n lang naweek hier in hierdie kontry. Bly gesond en baie, baie liefde van my kant af. Baie groete van huis tot huis, motor tot motor. Kyk mooi na jouself. Cheers.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: John Plumbers!
5: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
6: Luister FM.

0: Ouderdom.
1: 'N hartlike goeie middag en welkom by die program Hoofstroom elke Saterdag tussen 3 en 6 net hier op die stasie wat kan natuurlik luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buite die opvangsgebied is van Luister FM, alternatief kan jy ook luister op www.luisterfm.co.za. Ons het weer eens soos ouer gewoonte net die beste in boeremusiek, country en sekulêre musiek wat op jou wag vandag en natuurlik so 'n paar lekkernye ook tussendeur. Jy kan vir my boodskap hier stuur in die atelier. Hierso dit is 082-333-367. Ons buite uitlig uitsending atelier. Ons lekker luister lorry. Nou hoekom sê ek nou vir jou so? Ons kuier vandag so bietjie hier in Utinity. In Uitenaag natuurlik. So dit is natuurlik 'n lekker groot dag, feestelike dag hierso vandag. Is hier by die 7de Laan Sports Kroeg hier in Uitenaag. En ons sit natuurlik vir Ray Dillon vanavond wat op die verhoog gaan wees. En ons eie Chantel Bos is ook hierso. Sy gaan so van 7 uur af op die verhoog wees. So julle moet uitkom na hierdie fantastiese feestviering hierso buitekant. So vanavond 8 uur is Ray Dillon live op die verhoog hier in Uitenaag.

Nou, die volgende uur het is natuurlijk ons country versoeken. Ek gaan so half uur die WhatsApp line oopmaak daarvoor. So wat jy gaan doen is, jy stuur vir my twee country versoeken deur hier na die WhatsApp line toe, 0823336, dan kyk ek of hulle beskikbaar is vir jou van 4 uur af, dan sal ek hulle vir jou begin speel, jong. So kwart oor gaan ons een bykie kyk wat gaan aan op ons weerbulletin. En dit is natuurlijk ons nationale weerbulletin. Ons reisigersweervoorspelling van morgen die 3 mei 2026. So bly ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Wie vat ons om lekker vas? Ek dink ons begin so met 'n lekker appel enetjie daar. Hy sing vir ons Heitou, Petitou. Ek wil net baie dankie sê vir John Durker, wat natuurlijk daar uit ons atelier in Port Elizabeth vir ons die skatkis gebring het. Baie dankie, Jono, jy met 'n veilige rit te huis toe en geniet jou naweek verder. Hier gaan ons, hier so is appel met Heitou, Petitou. Sedra plakkies.

0: As die klanke van Appel daar so met hy tou potato. Ken oor die feestelike geede gaan aan hierso op die verhoog hierso. Sewende laan hier uit die nag. Ons saai regstreeks uit hierso uit die nag uit vandag vir jou. En bly geskakel so kwart oor. Gaan ons 'n bietjie kyk hoe lyk ons reisigers weer voorspelling vir die 3 Mei 2026. Vandag wil ek graag by jou weet nê, watter liedjie vat jou onmiddellik terug na jou hoërskooljare toe, hè? Laat weet vir my 0823333367. Kom ons begin met lekker boere musiek. Alan Green is volgende op die speellys met Mario se vals.
1: Luister FM.

0: Luister FM weer.
1: Radio, gaan ons kortbroeke aantrek môre, gaan ons langbroeke aantrek, gaan ons baadjies aantrek, kom ons kyk so 'n bietjie. Pretoria se weer vir môre, sonnig, minimum van 11, maksimum 25. Johannesburg se weer vir môre, oggend miskolle, andersins sonnig met 'n minimum van 8, maksimum 24. Vereniging se weer vir môre is oggend miskolle, andersins sonnig met 'n minimum van 7, maksimum 24 grade. Mbombela, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 14, maksimum 25 grade. Polokwane se weer vanmôre gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 15, maksimum 27 grade. Dan gaan ons oor daar Mahikeng toe, gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 8, maksimum 26. Vryburg se weer vanmôre gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle. Hulle sê daar's 'n minimum van 8, maksimum 25 wat verwag kan raak. Bloemfontein gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle met 'n minimum van 7, maksimum 22. Kimberley se weer vanmôre sonnig, minimum van 8, maksimum 24. Dan Upington se weer vanmôre oggend miskolle, andersins sonnig met 'n minimum van 9, maksimum 26. Kaapstad se weer vanmôre bewolk met ligte reënval in die aand met 'n lig tot matig noord tot noordwestelike windjie. 'n minimum van 14, maksimum 21 word verwag. George se weer vanmôre sonnig, daar's 'n ligte windjie met 'n minimum van 13, maksimum 26. Tuibega, Port Elizabeth vanmôre sonnig, daar's 'n lig noordoostelike windjie wat later matig westers kan draai met 'n minimum van 10, maksimum 29 grade. Oos-London se weer vir môre, sonnig, daar's 'n ligte windjie wat kan woed met 'n minimum van 15, maksimum 25. Durban se weer vir môre, daar is lekker sonnig, matig tot fris oos tot noordoostelike windjie met 'n minimum van 18, maksimum 27 grade. Dan gaan ons oor na Richards Bay toe vir môre, gedeeltelik bewolk, matig tot fris oos tot noordoostelike windjie met 'n minimum van 18, maximum 29 grade. En Pietermaritzburg laaste op die lys daar, oggend miskolle, andersins sonnig met 'n minimum van 12, maximum 27 grade. Baie baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Baie dankie vir al die boodskappe wat reeds deurkom hierso op hierdie lekker WhatsApp lyn hierso van Luister FM. Ek sien dis al 'n hele paar mense wat ingeskakel is. Louise Lamprecht sien ek ook hierso. En jy deel vir my daai liedjie wat jou onmiddellik terugvat na jou skooljare toe. Ek dink ons gaan 'n baie mense se ouderdom ook weggee vandag hierso op die WhatsApp lyn. So stuur vir my boodskappe deur 082 333 367.
2: Luister FM.

As André Gerard daarse met misvloer vastrap net voor het Bani van Dijk daar met Kaapse Kaperjolle. Dis 24 minute net na 3 nou hier op Luister FM. Ek sien het hulle redelike paar boodskapies ingekom en ek dink ons moet gaga oor gaan daan raai boodskapies. Toe ons kyk wat sê jy vir my vanmiddag. Ek vra natuurlik vir jou, jy moet vir my sê, watter snit vat vir jou terug onmiddellik na jou skooljare toe? Kom ons kyk, miskien gaan ons 'n paar ouderdomme weggeef vandag hierso. Natuurlik lei alle paie na uit en haag toe vandag. Hierso by die 7de aan Sportskroeg. Hulle bied 'n musiekfees aan met Ray Dillon. Nou, jy kan kaartjies nog kry, so by die hekker is, die toegangsfooi is R200 vir volwassenes en R100 vir kinders onder 10. So kom maak het draai hierso, ons het natuurlijk vir Ray Dillon, natuurlijk later op die verhoog, ons het vir Chantal Bosch ook hierso, en sy gaan so van 7 uur op die verhoog wees, iets om definitief nie te mis vandag nie. Morras is op die verhoog en Quintus, so kom maak het draai hierso by die 7de laan Sportskroeg, net hierso in Uitenhaag. Gaan lekker hier so mense stroom hier so by die hekke in vandag en is net feestelik hier so, ek moet vir jou sê. Kom ons gaan voort, kom ons kyk wat sê julle hier so vir my hier op die WhatsApp-lijn. Ek sien, ons het ons boodskap hier so ingekry vanaf, het lyk my Debbie, sy sê so, hi kuif, hello Debbie, sy sê so vir my, Hazel Dean, they said it's gonna rain, 1988, en onthou die boy van die suburbs. Marlies Jansen is ook ingeskakel. Sy sê 40 days, hoe dan nou anders? Baie dankie Marlies Jansen. Ook lekker om te sien jy kuier ook saam met ons. Hierin sê hy speel vir Ronnie en Louise Marshall Words Davis. Baie dankie vir die boodskap jy daar deurgekom het. En dan hierdie enetjie sê vir ons, hier is nog een, wat sê 40 days, toe ek en my man Anton Olofsen nog saam op school sê, wense kon het nog weer terugkry daar, Marinda Olofsen, baie dankie Marinda vir jou boodskapie. Anton sê, so hi Rian, ons is in die kombuis, lekker, lekker, my liekie is Robin Gibb, so boys do fall in love, die school sokkies. Oeh, wie kan die school sokkies vergeet, hè? Hierin sê, goeiemiddag vir my is dit Joe Dolan, it's a more and more. Wil het die prachtige muziek wat hier so deurkom van julle schooljare af, hè? Louise Lambrecht sê so, middag Rian, jou stem is nog nie na wense nie, definitief nie, maar is ok. Life goes on, man. En dan sê hy Rian, Bohemian Rhapsody van Queen, ek kom van Karen Brits af, daar sê baie dankie Karen vir jou boodskap, baie dankie dat jy saam met my kuier vandag, hierdie boodskap is stroom hier so deur op jou WhatsApp-lijn. Julle gaan net so feestelik aan soos hierso waar ons hier in Uitenhaag uitsaai vandag. Lekke muziek, a lekke vibe julle, kom maak het draai. Kom sê vir my toch, hallo hier by die Luister FM Lorie, ek het mooi aangetrek vandag, want ek wil 'n foto saam met jou neem, so kom maak het draai. Hier is ons Baatskeerders Bos Orkest volgende met 12 bottle kan.

0: Die tyd nou aangebreek is nou al 4 hier op Luister FM. Baarskiedersbos orkest met 12 bottel kan. Lekker nostalgies eretje daai vir jou. Nog 'n paar boodskappe so deurgekom het hierso op die WhatsApp line. Baie dankie dat jy vandag saam met my kuier. Hierdie sê goeiemiddag Rian. Myne is Eye of the Tiger. Daniel Pinaar, al die pad. Geniet julle middag verder en veilig terugry huis toe later. Vriendelike groete Waldo Welsh van Katu wat so vir my skryf. Baie dankie Waldo. Al die pad van Katu al vandag, nee. Hierdie sê vir ons, we built this city on rock and roll, sê Stefan hier so vir my. Baie dankie Stefan vir jou, Jannetjie. Hierdie sê middag muziek wat my terug wat skooljare toe is, Trompie en die Boksombende. Hoor u net daai ene, nee? Hierdie sê vir my, middag wil net vir Veronica van X sê, geluk met jou verjaarsdag vandag van Rolien Kaps af daar. So baie dankie, Roslien, sorry, ek het verkeerd uitgesprek daar. Maar baie geluk daar so met die verjaarsdag, Veronica van X. Alle blessings vir jou vir die jare wat voorlê natuurlik. En mag jy somme tot in die afgrond in bederf raak vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. En as dit jou verjaarsdag is vandag en jy is ingeskakel, liefde vir jou man, geluk met jou verjaarsdag. Hierdie een sê vir ons, Animal van Def Leppard was my gunsteling en die gulkies in ook, hoor nie die so wat sê Marius my vandag, hulle Marius. Hierdie sê middag, Rian, die liekie wat my aan skooljare dink is You're My Best Friend. Geniet jou muziek, groet ek om van Dries af daar. Baie dankie Dries vir jou boodskapie. En dan het ons nog enekie idee gekry. Middag, ek wil net vir my twee amazing kinders, Tabby en Deedrey, sê baie dankie vir die kos vandag. Baie liefde vir jou, Beverly Nel, Alival Noord. Alipad van Alival Noord af vandag. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het. Ek hoop jy die kos geniet, man. Klik jy het. Dit sê vir ons Islands in the Stream van Tina Turner. Ek met my vrou gevra om uit te gaan op daardie lied. Groete, het kom van Rudy Thurian af daar. So baie dankie, Rudy, vir jou boodskapie. Baie dankie ook vir die deel daar so, nee. Lieflik, nee, hoe muziek mens by mekaar kan bring op die einde van die dag. Ons het klankgreep ook ingekry, het ons 'n bietjie hoor wat gaan hierso aan. Goeiemiddag.
1: Hi, Rian Deep, Steve Green Eyes Angel van Bobby Angel. Dankie, dankjewel.
0: As hy Green Eyed Angel van Bobby Angel daar, baie dankie wel, Marie, vir jou boodskapie ook daar. En laaste enetjie vir nou wat ek sien hierso. Sê so, She Believes in Me, Desperately, is my twee country songs. Mooi dag hier vir jou. Awesome muziek, Marinda Oulos, en baie dankie, Marinda. Marinda, herinner ons daar so aan ons country versoeken, wat ons gaan net na 4, as die country muziek inskop hier so op die speelhuis. So wat jy gaan doen is, jy begin jou boodskapie met country, gevolg deur twee country snitte wat ek daar vir jou kan speel. Gaan kyk ek wat van daai is beskikbaar vir jou, en laai ek hulle vir jou. So nou nie beskikbaar is hier, gaan ek hulle nie kan speel nie. So, maar stuur so lang vir my twee deur. Sodat ek daarom 'n keuse het tussen twee van hulle. Dalk is enetjie beskikbaar vir jou, so stuur hulle vir my deur. 082-333-667. Ons saai vandag regstreeks uit hierso vanuit en haag af hierso 7de Laan. Die 7de Laan kroeg hierso. En hulle het 'n lekker ry Dylan fees aan vandag. Chantel Bos gaan ook 'n bietjie later op die verhoog wees. Kom sê hallo. Tel 'n paar mense kom hulle sê hierso by die Luister FM Lorry. Kom maak 'n draai. Kom sê hallo vir my. Kom sê hallo vir Chantel. En kom ons kuier lekker saam. Vandag. Kom ons vat so 'n advertensie breek en dan gaan ons luister na 'n lekker wegbreek snitty. Wegbreek snit. Die piesangskille. Inge, die sensasie remix. Ek het ook vir jou 'n bietjie keur daarin gelaai daarso en nog so 'n lekker uitklop treffertjie daarso wat ons 'n bietjie gaan wegneem van die boeremusiek. As ons terugkom, speel ons nog lekker boeremusiek vir jou.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Ons is besig met ons wegbreektreffers hierso op Luister FM. Voor ons weer terug gaan ons lekker boere musiek toe. Ons saai regstreeks uit hierso vanuit Taf uit de Naag. En is vandag Ray Dillon wat op die verhoog gaan wees hierso in uit de Naag. Saam met Chantal Borsele, Konas en Moras. Julle moet definitief 'n draai kom maak. Dit is natuurlik hierso by die Sevenlaan Sportskroeg. Kom sê hallo hierso vir my en Chantal hulle. Ons keier lekker saam hierso vandag. Julle paar boodskappe het deurgekom wat ons gou moet hanteer hierso. Hierheen sê vir my, hi daar, Rod Stewart, is a sailing, daar is a prachtige liedje, baie dankie vir die boodskapie wat ook daar deurgekom het. Dan het ons Erikie hier so gekry, so van Cheryl af, wat sê, Rian, the lion sleeps the night. baie dankie vir die boodskapie, het lyk my, hulle was bezig al met die schoolbusie, toe hy liedje gespeel het. Hierheen sê vir ons, my Rian, my muziek wat ek onthou in my school daar, let's twist again. Ons het getwist in ons schoolsaal, tot jou bene lam geraak het, en gedans die hip-hop dans. Lekker dag, groete Elna van Aston Bay, dankie vir jou program. Dit is een groot plezier, Elna, baie, baie dankie vir die deel ook daar, soms wat ons een bykie terug daar, so met die nostalgiese muziek, nee, want daar hele nog die birdie song ook, nee. Hierin sê, middag, Ria, dankie vir die lekker muziek, bezig om taarte te maak vir my verjaarsdag morgen, groete Marinda. Marinda, baie geluk vir jou verjaarsdag, man, blessings vir jou vir jare met voorlee, en jylle maar die taarte geniet, want, joh, as niks my so lekker, is een lekker verjaarsdag taartie. Hierin sê vir ons, wat staan hier so? Hierin sê vir ons, speel iets van Frikkie McDonald of Reendruppel, wals asjeblief. En dan hierdie enetjie wat deurgekom het, Daniel sê so vir my, she's in love with you. Baie dankie vir die boodskapie, Daniel. En dan hierdie enetjie sê vir ons, hallo, hoop het gaan goed daar, so kan jy dalk 'n foto stuur van hoe dit lyk by Sevenlaan. Is daar 'n sitplek? Hier is lekker sitplek, man. Jylle moet definitief 'n draai kom maak hier so. Die mense staan lekker hier so. En hulle gaan lekker saam keier ook vandag hier so by Sevenlaan. Want Ray Dillon is 'n bietjie later op die verhoog ook. Chantal Bos ook, julle sê julle moet definitief 'n draai kom maak hier so. Chantal gaan natuurlik weer die stage ruk soos net sy kan. So ons moet definitief uitkom en ons country girl, country koningin kom ondersteun. Hierdie het sê, hi Ray, speel asseblief Paper Roses van Mary Osmond of Is the Magic Still There van Alabama Paradise. Groete Tani Daphne wat so skryf. Baie dankie Tani Daphne vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het. En dan sê hierdie enetjie, hi Rian, Jody Wayne's Apaches. Rian hier, hallo Rian, ek is mal oor jou naam, hoor, ek weet nie hoekom nie. Hierdie sê vir ons, hi Rian, altyd lekker om jou te hoor, jy kikker 'n koue saterdag lekker op. Jolene van Dolly Parton is mal, of is my all-time favorite, amper sê ek nou, ja. ek is mal oor die liedjie, ja, jy is definitief. Hierdie sê vir ons, as jy kan speel om somme vir my self. Groete Deedrey van Aliwal Noord wat ingeskakel is. Baie dankie Deedrey vir jou boodskapie wat ook daar so deurgekom het. Daarby Country, versoekies my deur te stuur. Ons het nog net 'n paar minute oor, dan gaan ek die WhatsApp line sluit vir die Country versoeke. Al wat jy gaan doen is stuur vir my 'n boodskapie deur met die woord Country, gevolg deur daai twee snitte van jou. Hoekom vra ek jou vir twee snitte? Want as die een nie beskikbaar is, jy behoor die ander een miskien dalk beskikbaar te wees, dan kan ek daarom ietsie vir jou speel, né? So stuur hulle vir my deur twee Country snitte vir die versoektyd net na 4. Tyd nou aangestap, dit is 4:15 hier op Luister FM, paar minute oor, dan sluit ek die WhatsApp line vir die versoeke, nee. Hier is Rihanna Nell, ons laaste uit wegbreektrefferkie, voor ons weer verder gaan met die lekker boere muziek, sy sing vir ons Timbuktu.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Is Rihanna Nel daar so met Ek sal jou volg na Timbuktu. Baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom hier so op die WhatsApp by julle. Dit is my so special om saam met julle te kuier weer eens vandag. Vra verskoning vir my stem so bietjie. Hy raak my so bietjie in die steek hierdie naweek, maar dis okay, dis okay. Hi my ou vriend, niemand beter as jy. Sê vir my vrou Ilana Erasmus, ek het haar baie lief. Speel vir haar asseblief as jy kan. Tanya Tucker, What Do I Do With Me? Great program van haar man Hein af. Baie dankie Hein vir jou boodskapie en ek hoop dit vroulief hy boodskapie gehoor het hoor. Hier het sê vir ons middag Rian, dit is Wasted Days, Love a Rainy Night. Dankie het kom van Zelda af daar. So baie dankie Zelda vir jou boodskapie en baie dankie dat julle daai musiek vir ons deel ook nê. Watter liedjie vat jou terug na jou skooljare toe? Hier het sê vir ons country, een liedjie van Chantel Bosch of een van ou Buddy O'Pell. Ek gaan definitief so maak vir jou, so bly ingeskakel daarvoor. Ek laai hulle nou vir jou hoor. Ek skuif jou boodskapie so op daarso en dan onthou ek vir hom. Ek is besig om julle versoekies te laai hierso op die WhatsApp line en kyk watter is beskikbaar dan kan ek hulle vir jou speel. En ons is so 9 minute weg vir 'n 4 wat die country musiek gaan inskop hierso op die speellys. Ek moet vir julle sê Patsy Cline gaan ons sommer vir ons in daai country uur invat met I Fall to Pieces. Bly ingeskakel vir daardie enetjie. Maar vir nou Nico Karstens is volgende met Nico Sisitius.

0: Dis die boere musiek groot 5 dae so gewees met daai lekker tokkel van daai banjo net. Dis die banjo vrolikheid net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is ingeskakel op hoofstroom net hier so op Luister FM elke Saterdag tussen 3 en 6 hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien het nog 'n boodskap hier gekom hier so. Terrence is ingeskakel. Terrence Foxcraft, hy sê so goeiemiddag Rian. Hallo Terrence. Hy sê beslis skooldae. Jo, 1988. Die Skynat klas, my vriend met sy Walkman het Roxette So The Look gespeel Look So Sharp, sorry, sal daai dag nooit vergeet. Die sy naam was Leon, maar sy van ontduik my nou so bykie. Die is een lekker tyd also Terrence, miskien onthou daai vriend van jou en dan gaan hy inskakel vandag hier op Luister FM. Miskien kan ons julle weer in contact kry met mekaar, man, lekker tyd. Dis my wonder van radio ook, of een van die wonders van radio, kry mense in contact. Nee, hier het sê vir ons in middag, ek wil net vir my man Tian sê, hy moet sy laaste dag in Suid-Afrika geniet, want môre vlieg hy weer terug Amerika toe. Ons is baie lief vir jou, my engel, en ek en die kinders koester elke jaar ons tydjie saam jou van jou vrou Haikie. Ek hoop ek spreek het reg uit, Haikie, Haike. Baie dankie vir jou boodskap wat daar so deur gekom het, en jou man moet sy laaste dag in Suid-Afrika geniet, man. Hy moet maar weer terugkom Suid-Afrika toe. Ons mis hom hier so, man. Kom, ons gaan voort. Ons gaan nou begin met die country hier op hoofstroom. En as direk Patsy Cline met hom gaan afskop vir ons, soos ek vir julle nou gesê het, I Fall to Pieces. Onthou met raai te gemaak op ons sosiale media bladsye natuurlik. Ons is op Facebook en op Instagram. En nou is ons ook op TikTok, julle. Dit is Luister FM Live. Gaan gee daai page van ons een volg daar so. Dan kyk jy na al daai lekker video's wat daar so opgelaai word. Achter die skerms van Luister FM. Lekker snaakse goedjies wat ook daar so deurkom. Jy het bietjie gaan kyk naar die video van Nick en Bjorn natuurlijk. Wat die Bugatti rij natuurlijk. Baie snaak, skreeuw snaak. So gaan loer een bietjie daar so op ons TikTok bladsy. Dit is Luister FM Live. Kom, ons gaan voort. Hier is Patsy Cline met I Fall to Pieces.
1: What's up? 082-333-667. Luister FM.

As Patsy Cline daarso, I fall to pieces. Wat 'n lekker feestelik gaan is dit hierso in die agtergrond hierso vandag hier by die Sevenlaan Sports Kroeg. En natuurlik Ry Dillon dag vandag. Ry Dillon gaan vanaand so 8:00 op die verhoog wees. Chantel Bosch gaan 7:00 op die verhoog wees. Hulle moet definitief 'n draai kom maak julle. Kom ons ondersteun ons country koningin. Sy gaan vanaand op die verhoog vir ons sing en ek kan nie wag om Chantel se program te sien nie. Julle, dit gaan amazing wees. Kom maak 'n draai natuurlik. Daar is kaartjies by die hekke beskikbaar. So kom deur en kom geniet die dag saam met ons. Dit is eintlik 'n lieflike dag buite. Kan die wolke het so 'n bietjie saamgetrek, maar dit koel hom net so lekker af en dit was verskriklik warm gewees nou net in die nag. Maar nou is dit die perfekte feesweer. So kom maak 'n draai hierso en kom sê hallo vir by die luisterie van Lori. Ons staan sommer by die hek. So soos julle inkom, kom sê hallo vir my en dan gaan jy sommer haar in. En dan gaan kry jou sitplek en kom geniet die dag saam met ons, hoor. Hierdie boodskap hier kom deur. Hy sê middag Reem, bly om jou stem weer te hoor. En sien uit na middagse program en musiek. Geluk met jou liedjie, jy is die een, prachtig. Doen so voort. Sal jy asseblief vir my Islands in the Stream speel as beskikbaar of enige country opname van Juanita en haar kinders. Baie dankie, mooi dag en aand vir jou. Groete Christine daar so van Dispatch wat so vir my skryf. Baie dankie Christine, ek gaan so maak met die grootste liefde vir jou. Baie dankie vir die gelukwensing. Ek waardeer het verskrikkelijk baie. Ek moet vir jou sê, daai liedjie doen verskrikkelijk goed. Wat so net Bridges geskryf het vir my. Ons trek al amper by 26,000 views julle. Dit is amazing en is alles te danke aan ieder en elke wat na hom luister. Ons waardeer het verskriklik baie. Hierin sê vir ons goeiemiddag, baie dankie vir 'n great show. Ons wil net hallo sê vir Jonathan Zimmerman van Dispatch. Ons is baie baie lief vir jou skattebol. Speel asseblief vir hom Veld onder sterre van stof in die wind. Groete Morney en Chanel van Sunrise on Sea. Baie dankie vir daai boodskapie wat ook daar so deurgekom het. En Jonathan Zimmerman, ek hoop jy daai boodskapie gehoor van hulle af, nê. Kom ons gaan voort. Alan Jackson is volgende met There Goes My Everything.

0: There goes my heart falling for you. Alan Jackson, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir almal wat saam met ons kuier vandag hier so op die lig. En vir almal wat kom hallo sê hier so by die lekker luister lorry. Een paar fotootjies geneem. Jy moet nie skaal wees, man. Ek sien mense is altyd huiwerig op foto's. En jy, ek is meer as welkom. Ek my hare moes gekam vandag. So kom, maak 'n draai en kom sê hallo vir my. Kom, ons gaan gou voort. Ons gaan so kort advertensiebreek luister. En dan, as ons terugkom, kyk ons gou so 'n bietjie hoe lyk ons plaaslike weerbulletin vir môre die 3 Mei 2026. Dit is natuurlik Sondag in Suid-Afrika.
1: Debecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Volg ons op Facebook @ Luister FM.
3: Luister FM, weer.
0: Radio, kom ons kyk 'n bietjie like aan minimum en maximum temperature natuurlik vir môre die 3 Mei Sondag. Aliwan Noord staan op 10:22, lekker sonnig. Bisho is op 13:27, lekker sonnig. Kraaihoek 11:25 sonnig en Oos-London is 17:25 sonnig. Fort Beaufort lyk mys ook lekker sonnig, is 11:27 en dan Graafrenet 13:26 sonnig. Gramstad 12:31 gedeeltelik bewolk, Mthatha 12:27, lekker sonnig. Port Elfred 16:26 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth, Tebega 16:26 gedeeltelik bewolk. Nampo St. John's 17:27 lekker sonnig. Queenstown Komani 9:25 lekker sonnig en Uitenhage Kariga 14:28 gedeeltelik bewolk. Dispatch se weer vir môre 15:27. Hulle sê daar is lekker sonskyn maar met 'n paar wolkies, né? Nee? En Jeffreys Bay laaste op die lys daar 18:25. Lekker sonnig daar Jeffreys Bay. Miskien is dit darm warm genoeg om 'n bietjie te gaan swem daar in die see, né? Nee? Baie baie dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons is weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste is www.weathersa.co.za. Jy kan ook 'n draai gemaak op hulle Facebook en op hulle X profiel. Dit is natuurlik SA Weather Service. Baie dankie julle. Kom ons gaan voort met ons lekker country musiek. Tanya Takker is volgende met Delta Dawn.
2: Volg ons op Facebook @ Luister FM.

0: is ons eie Katrie Koninge daar, Chantel Bosch, she's in love with the boy. Weet jy, ek het nog nooit so vinnig uit 'n bussie uitgestorm nou nie, want een van hierdie kunstenaars het sopas die joude liedjie gesing. En ek het kinderlik opgewonde geraak toe ek begin hoor het iemand joudel op 'n stage. Ek geniet dit verskriklik baie, want dit is 'n kunst wat jy nie baie meer hoor deesdae nie. En het volgens my vreeslik verfrissend om te sien dat iemand die joude liedjie gesing het sopas. Hierso is die boodskap hier ingekry van op JP daarso van Kreeusdorp af. Goeiemiddag op JP.
1: Goeiemiddag Rian, om JP Kreeusdorp. Man, jou prachtige mannetje. Jy laat die ouse saterdag sommer net lekker voel. Sê vir die klomp baie naars daar die Rennie sinds daar oppas die groete en ek is so hartseer. Ek kan nie daar by Ray Dillon se program wees nie, of se show wees nie. As jy kan so ou Fleetwood Mackie, go your own way, as daar moontlikheid is, geniet jou muziek vreeslik en jou geselskap en jou vriendelikheid. Dankie seun, geniet jou dag verder en veilig huis toe, hoor.
0: Baie dankie om JP daarso van Kreeusdorp het natuurlik hy boodskapie vir ons instuur. Baie dankie om wat hom altyd ingeskakel is hier op die program. Altyd lekker om die luisteraars so te sien inkom. Die ou luisteraars wat altyd ingeskakel is. Ons waardeer dit verskriklik baie. Julle is baie getrou. Ek waardeer dit verskriklik baie. Natuurlik kuier ons vandag hier soos om JP gesê het. Dis 'n Ray Dillon show vandag en hy gaan vanaand 8:00 op die verhoog wees. Chantel Bosch gaan 7:00 op die verhoog wees. Julle so kom uit, kom ondersteun hierdie wonderlike dag vandag. Die feesvieringe gees loop hoog hierso vandag. Ons is natuurlik by Simelon Sportskroeg hierso in Uitenhaag. So kom maak 'n draai en kom kuier saam. Soos ek gesê, die luister FM Lorry staan sommer hier by die hek, so jy kan sommer kom hallo sê en dan kan jy sommer jou sitplekkie gaan inneem en die dag saam met ons geniet. Kom, ons gaan voort met ons lekker speelhuis. Ons gaan 'n bietjie luister na ons eie Gerrit de Jager met Ring of Fire en hier gaan ons.
2: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.
3: Luister FM.

0: As jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings, stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Welkom terug hier so by Luister FM, is Hoofstroom elke Saterdag tussen 3 en 6 hier op Luister FM. Ons het so pas geluister na Gerard de Jager daar met Ring of Fire, net voor het Chantal Bosch. She's in love with the boys, soos ons Katrie Kodegan kan natuurlijk sy later op die verhoog 7 uur kan die vir Chantal Bosch op die verhoog kry en al die lekker snitte van daar wat sy vir ons gaan bring. So kom maak een draai hier so by 7 Laanse sportskroeg hier so, is hulle te Rydelen feest vandag. Natuurlijk vanavond is Rydelen op die verhoog hier so. En die feestelikhede gaan aan hier so. Oh, daar is lekker, ek ruik braai vleis, ek ruik boerewors hier so. Oh, is heerlik, hier so is, as ek nou hier so lekker kyk, daar is nou lekker oondaas met die klomgoedjies in, het lyk baie heerlik. Hamburgers lyk het vir my. Ek moet nou bietjie een gaan inpalm daar, so ek moet dink al oor. Kom, ons gaan voort, ons gaan bietjie luister daar so na Billy Ray Cyrus. She's not crying anymore.
6: Luister FM.

Dit is Johnny Cash, daarso, June Carter met Jackson. Tyd nou aangestap, dis nou so minuut net na 5 uur op Luister FM. Is tyd vir die sekulêre musiek om in te skoppies op Luister FM. Hierdie sê vir ons, Berg Bater, ons keir lekker hier in my volle garage. So kan jy a Crocodile Shoe speel, asblief. Geniet jou musiek van Willie Byberg uit sy volle garage. Nou, baie dankie, Willie, vir jou boodskapie wat daar so deurgekom het. En kom ons gaan voort. Nou gaan ons begin met die sekulêre musiek. Bartos, volgende met liefde, koop nie brood nie.

As Tamlin Wessels hier op Luister FM, mooier as mens vir my, is my so mooi liedjie daai, nee. Bok van Blerk en Bunnies West daar, die Afrikaner maak so. Net voor het part u, met liefde, koop nie brood nie. Dis 11 minute net na 5 uur op jou lekker luisterstasie. Ons daai regstreeks uit, hier so vanuit in Haag vandag, die 7e Laan Sportskroeg. Hulle het vandag Rydelin feest natuurlijk, en Rydelin is vanavond op die verhoog, so van 8 uur af, en hy is aan Telbos 7 uur op die verhoog. Morris is ook hier en Quintus, en ek het ook nou vir Kobus Gous ook gesien hier, so hy gaan ook op die verhoog wees, en sy concertina hier ingedra, so jy weet, gaan een lekker eerdiekie wees vandaan. So jy moet definitief een draai kom maak, is natuurlijk R200 vir volwassenes, en R100 vir kinders onder 10. So kom maak een draai, en kom sê hulle vir ons hier, so kom keier saam met ons vandaan, man, gaan lekker wees. Ons gaan voort met ons speelhuis, dit is nou 12 minuten net nou 5, ons gaan luister na Brendan Piper met jou type boer, en as ons daar klaar is, dan gaan ons gaan oor vir die laaste keer vir ons weer vir Oulaas, hier in die Ooskaap, vanmorgen die 3de Mei 2026.

0: is jou tipe boer deur Brennan Piper. Jy is ingeskakel op Hoofstroom saam met my Riaan Stryde op tot en met so voor 6 vanaand. Bly ingeskakel net na my. Gaan ons regstreeks oorskakel na ons hoofatelier in Port Elizabeth, Bebega, waar Daniel Stryde om vir jou wag daar saam met sy program die Saterdag Sizzle en hy gaan weer eens ons 'n lekker program bring. Daniel, jy moet 'n lekker aand hê vanaand. Ons gaan nou weer gaan ek nou weer bietjie praat daar so oor jou daar, maar jy moet dit geniet daar so die atelier PE. Kom ons gaan voort, ons gaan bietjie luister na ons weer bulletin, ons plaaslike weerbulletin vir môre. Dit is Sondag die 3de Mei.
1: Luister FM.
2: Luister FM. Weer.
0: Radio, kom ons kyk 'n bietjie. Ons weer vir Oulaas daarso vir die Oos-Kaap. Aliewal Noord staan op 10:22, lekker sonnig môre. Bishu 13:27, lekker sonnig. Kraddock is op 11:25, lekker sonnig. Oos-London 17:25, lekker sonnig. Fort Beaufort is op 11:27, lekker sonnig. Dan het ons ons Graafrenet daarso met 13:26 sonnig. Gramstad 12:31, gedeeltelik bewolk om Tata 12:27, lekker sonnig. Antosport Alfred 16:26, gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth Ebega 16:26, lekker bewolk daar. Of hier, Port St. John 17:27, lekker sonnig. Queenstown Komani 9:25, lekker sonnig. Uitenaar Carriga 14:28, gedeeltelik bewolk. Ons gaan oor na Dispatch weer van môre toe. 15:27, hulle sê sonnig, maar ons 'n paar wolkies ook wat saamtrek, né? En Jeffrey's Bay sonnig met 'n 18:25. Bye bye, dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Jy kan ook 'n draai gemaak op hulle Facebook bladsy en op X, SA Weather Service. Bye, dankie julle. Kom ons gaan voort. Ry Dillon is volgende met Breek die Ys. Natuurlik is Ry Dillon vanaand 8:00 op die verhoog hier so in Uitenaag. Ons kan nie wag vir sy program nie. We'll be right back.

0: Hey, ek is Tol Dark in Afrikaans, Imo Adams, en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.
1: Ons het so pas geluister na Ali B daarso met Madoda. Dit is nou so 5:30 hier op jou lekker luisterstasie. Saterdag 2 Mei 2026, die feesvieren brand nog hoog hier so uit en nog. Ek moet vir julle sê, is 'n heerlike atmosfeer. En die mense wat kom hallo sê hier so by die luister FM, Lori, baie baie dankie, man, dat julle so met my kom kuier en fotootjies neem. Ek ons waardeer dit verskriklik baie. Lekker om 'n bietjie 'n gesig by die WhatsApp boodskappe ook te sit. Ek het nou 'n bietjie vir Tannie Mari ook raak geloop hier so. En kon dit sê, Tannie Mari, baie, baie dankie het jou, kom hallo sê het hier so, altyd ingeskakel hier op Luister FM. Kom, ons gaan voort, ons gaan een bietjie luister na Irene Louise van Wyk volgende met Jan, asseblief toch squeeze my.
2: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and close hier bly een ernstige bedreiging vir ons vee- en landbouwbedrijf. Hierdie hoogst aansteeklike virusiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodzakelik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Dis nie al die meid daar so met Sink en Harry Sing, net voor het Harry Leems van Wyk met Jan asseblief toch. Morras is dans op die verhoog en hy bring vir ons al sy netste treffers. Altyd lekker om hierdie fantastiese kunstenaars te sien op die verhoog. Julle, ek raak sielsgelukkig om dit te sien. En Chantal Bosch ook, ek kan nie wag nie. Julle, dit gaan so amazing wees. Julle moet asseblief kom draai maak. Die mense begin by die hekke instroom nou, maar dit gaan 'n heerlike aand wees. Morras, ons het vir Quintus, ons het vir Chantal Bosch, ons het vir Ray Dillon vanavond hier so in Uitenhaag. En dis net lieflik om te sien dat al die kunstenaars saam trek en vir ons 'n bietjie musiek kom maak, nê? Ons het dit nodig, definitief, om 'n bietjie agteroor te sit en die musiek live te geniet. Kom ons gaan voort, een van ons eie hierdie Ooskaap uit Nolien Spinksy met Hou Bene Hou. Kom ons luister 'n bietjie, hoe sing hierdie fantastiese dame hierdie snit vir ons. Dit is beautiful.
1: Hallo allemaal, ek is Nolien Spinksy en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Was die klanke van Aline Spinks gewees, daar so hou bene hou. Dis tyd vir my om te groet, dit was heerlik gewees om saam met jou te kuier vandag. Hier uit die naag uit julle, by ons buitelig uitsending. Vanavond 7:00 is Chantal Bosch hier achter, of op die verhoog. En dan so van 8:00 se kant af, is Ry Dylan op die verhoog. So kom maak 'n draai, môre as is dans op die verhoog. So kom maak 'n draai hier so, het gaan heerlik hier. Die mense is besig om in te pak hier so by hierdie lieflike aand vanavond. So ja, van my kant af, Rian Selm, groet ek vir jou. Ek wil baie dankie sê vir ons technische bestuur natuurlijk, Bjorn Brown en Chantal Bosch, wat ook hier so is. Julle, baie dankie vir julle harde werk om ons op die lig te hou. En ons skakel nou regstreeks oor terug na ons atelier toe, ons hoofatelier in Port Elizabeth, Ebega. En is natuurlijk Daniel Strijd om met jou verder gevan. Daniel, jy moet die aand verder geniet en jammer, skakel in daar so met Daniel vanavond hier op Luister FM. Ek gaan vir jou een lekker program bring. En dan sien ons mekaar weer. Van my kant op Rian Strijd om lief jou dieper as jy sê. Tot ziens.
1: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

Alcoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Alcoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Jy's ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

Daar sê, dis tyd vir die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en is so lekker om weer saam met jou te kuier hier op hierdie Saterdag aand. Ons gaan mekaar bietjie geselskap hou tussen 6 en 9 en is altyd so lekker vir my om saam met julle te kuier. Sien altyd uit hierna en is alweer 'n lang naweek, nê? Al voor ons verder gaan, kom ek sê net gou dankie vir Rian wat ons geselskap gehou het in Hoofstroom en jy kan hom volgende week altyd op dieselfde tyd, dieselfde plek kry, 3 tot 6. So ja, nou is dit soos ek sê, het uit vir die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ons gaan lekker verder kuier en soos ek sê, lang naweek alweer. Ek weet, hier's 'n hele paar mense in die baai wat gaan sukkel as volgende week, jy weet, sy beurt kry, want ons het nogal lanklaas 'n volle week gewerk, as jy nou so dink aan. So my werkersdag naweek het goed gegaan, ons het vrydag bietjie gaan kuier, saam met of bietjie gaan braai by Pelle, en vanoggend was ons vroeg uit die vere gewees, want ons het bietjie gaan parkrun, en dis nou nie iets wat ek so gereeld doen nie, ek draaf maar gewoonlik op my eie, maar het was regtig so mooi oggend, en het was lekker om iets saam met die gesin ook te gaan doen, en jy weet, net te voel of jy ook bietjie uitkom, en die mooi prachtige dag, herfstdag wat ons het hier so in die baie lekker kan geniet. So, waarna jy kan uitsien in hierdie program vanaand, so, ons gaan bietjie kyk, teen kwart oor 6, gaan ons bietjie na die URC opdatering kyk, ek weet hulle het 'n bietjie van 'n afronde hierdie naweek, maar ons gaan net kyk wat is die jongste stand van sake in die wedstryde wat daarna voor lê. En teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie, waar ek die speletjie speel, gee vir jou 3 stellings en 2 van hulle is waar, 1 is onwaar. Jy moet vir my sê wat se ene dit is. Dan het ons ook 'n versoek gleef waar julle vir my julle versoeke kan deurstuur. Julle vat dan die bietjie die klankgolwe oor, maar dit sal eers so teen 6:50 wees. So ek sal julle weer herinner wanneer dit gebeur en dan kyk ons hierso teen so 5 voor 8 se kant, dan het ons legende raai waar ek vir jou 'n sportslegende wegsteek. Hy is

0: Paslik of internasionaal, ek geef jou leidrade en jy moet vir my sê, wie is dit wat daar wegsteek achter die leidrade? So ja, lekker program wat voorlee en geniet om saam met my, is vir my baie lekker om saam met jou te kan kuier, daar waar jy in jou leef vertrek is of by jou braaikamer, as jy jou vier keer in die gang het, gooi nog een houtjie op, ons gaan lekker kuier vanavond. So kom ons kyk na ons eerste liedjie, ons gaan na Appel toe en hy sê vir ons Dina.
1: Ons het saam

0: terug bij mij.
1: Dit dan die lekker klanken van Appelse Dina. Ja, so ek het 'n bietjie navorsing gedoen oor hierdie werkersdag storie, want ek wil nou gekyk het waar, jy weet, waar begin het, waar is die oorsprong en hoe wyd word het gevier. So die werkersdag word wêreldwyd in baie lande gevier. Of op die 1 Mei of op die 1 Maandag wat in Mei is. So die spesiale dag om werkers te vier kom hulle lang pad, hoewel daar al vroeër betogings was. Het dit eers in die 1890s momentum gekry. Die werkersklas het in opstand gekom om grotendeels te betoog vir 'n 8-ure werksdag. So die betogings het eers in Europa begin en oorgespoel na Amerika. En in 1894 is dit in Amerika as 'n vakansiedag ingestel. So, jy moet nou net terugdink, jy weet, as dit in daai tyd was menseregte, werkersregte en daai tipe goed was nie op die voorgrond soos wat dit vandag is nie. So, hulle het hard beklei vir werkers en om 'n spesiale dag te hê dat ons werkers kan vier, want jy weet, ons is die ruggraat van die ekonomie en jy weet, net om werkers te wys, kyk, julle word waardeer en julle is belangrik. So ja, dit is waar die werkersdag die hele werkersdagvieringe dan nou begin het. So dis nie net in Suid-Afrika, dit word wêreldwyd in baie lande gevier. So ja, kom ons keer 'n bietjie terug na die musiek toe en is Jakkals Vibes Mooiste Monster.

0: klanke van Jackals Vibes, mooiste monster. So ja, dis nou sukkel tyd. Kom ons kyk bietjie wat gaan aan in jou URC. Ons kyk gou na die jongste puntestand in die, op die tabel. So die Stormers lê nog steeds in eerste plek op 56 punte, dan sit Glasgow Warriors en in derde plek die Lions op 53 punte. Ek dink die Lions verras vriend en vyand hierdie jaar om so goed te doen in hierdie URC kompetisie. So hulle is in derde plek. Vierde plek het ons vir Leinster, dan Munster in vyfde plek, Cardiff Rugby is in sesde plek, die Bulls lê in sewende plek en hulle kans op die uitspeelrondes is natuurlik nog definitief lewendig en aan die gang, so hulle speel nog hulle hard uit vir die uitspeelrondes. Dan het ons Ulster in 8ste plek, Connacht in 9de plek, die Sharks in 10de plek. Ek is bevrees, dis neesie verby vir hulle om uitspeelrondes te kan haal in 10de plek. Dan het ons 11de Ospreys, Edinburgh in 12de plek, Benetton 13, die Dragons in 14, Scarlets 15 en dan Zebre Parma in die 16de plek. So ja, dis 'n blaaskansie vir die URC hierdie naweek. En hulle is volgende naweek weer in aksie rond te 17. En dan kom ons kyk na die Suid-Afrikaanse wedstryde. Ek sien die Stormers het 'n wegwedstryd teen Ulster en dit sal so kwart voor 9 gespeel word Vrydag aan die 8ste. So dis volgende naweek. Dan het ons Saterdag as die Bulle in aksie tuis teen Zebre Parma en dit is natuurlik 'n wedstryd wat hulle moet wen en ek glo sal wen want hulle speel dan teen die span wat heel laaste op die punte leer lê. Die Sharkies speel net vir trots. Hulle speel teen Benetton en is 'n tuiswedstryd en dan het ons die Lions weg teen Leinster. Daai gaan 'n klipharde twee stryd wees en ons hoop die Lions kan daai net deurtrek. So ja, dit is dan nou die rugby waarna ons kan uitsien in die URC en ek het sommer hier gekyk vir ons na tennis wat nie smaak. So, kom ons kyk gauw, dis Jannik Sinner en Alexander Zverev kry swaarde sondag op die tennisbaan. En die keer op die kleibane van Spanje in die uitstryd van die Madrid Open. Die twee spelers behoort mekaar ten die tyd baie goed te ken. Hulle het al immers vanjaar in Indian Wells, Miami en Monte Carlo teen mekaar gespeel. Sinner het in elk van die kragmetings die scepter geswaai, terwyl hy 9 van die 13 2-stryde teen met Zverev afgereken het. So die Italianer het trouwens laas in 2024 teen die Duitser verloor en hy trap nie sommer klei in 'n stel nie. Die wêreldse voorste speler is dikwels op sy heel beste in 'n wedstryd in die groot oomblikke. So ja, vir ons tennisliefhebbers, daar is die eindstryd wat dan nou môre sal plaasvind, waarna jy kan uitsien. En ja, so dit dan nou jou sport wat nuus maak en jou rugby opdatering en dan kom ons gaan bietjie terug na die musiek toe. En ja, dis Fat Man, Tannie Katesbe is waarvan ons kan uitsien.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Hey, Tirit. Spiritkoop.

0: Oeh, dit aan die lekker klanken van Mango Groove, Home Talk. As daar nie jou voete aan die juk het nie, dan weet ek wrachtig nie wat sal dit aan die juk kry nie. Maar dit is allemaal lekker treffer daai van hulle. Oeh, ek sien julle luister lekker saam. Ek sien Louise luister saam. Debbie, dankie vir jou boodskap. Veronica van Ek, dankie vir jou boodskap. En Willy, luister ook lekker saam. En Anton ook. Ja, asseblief. Ek sien nie, ek dink is Willy wat vir my 'n versoekie deurgestuur het. Ja, stuur hom net vir my so klein bietjie later in die program deur. Ek sal julle herinner wanneer die versoeklyn gaan oopmaak. So nou, dis nou eers sulke tyd. Dis nou tyd vir waar.
1: Wag 'n bietjie.
0: Ja, so dis waar ek jou drie stellings gee, een van hulle is onwaar. Kom ons noem hulle somme 1, 2 en 3. Jy sê vir my wat se ene jy dink 'n wollaar storie is. So twee van hulle is feite, onthou, en een is verkeerd. So, kom ek gee jou somme gou die ateljee nommer voor ons verder gaan. Dis 082-333-667. Ek word altyd gesê, ek sê om te vinnig, so vir die wat hom nie ken nie, ek gaan hom nog een keer sê stadig, 082-333-667. So dis hoe jy met my kan gesels op die WhatsApp lyn, stuur vir my jou antwoorde, onthou om jou naam by te sit. So kom ons laat waai met die stellings. Stelling nommer 1. Die langste cricketwedstryd in geskiedenis was 12 dae lank. Dis stelling nommer 1. Stelling nommer 2. Venus is die enigste planeet wat anti-kloksgewys draai. Stelling nommer 2 daai gewees en dan nou stelling nommer 3. Die oudste hond in die wêreld het 29 jaar oud geword. So daar's jou drie stellings. Sê vir my wat se ene dink jy is 'n wollaar storie? Ek kan nie wag om van jou te hoor nie. Laat weet my hier in die ateljee.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Die klanke van Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. So ja, die boodskappe kom lekker deur hier so. Ek sien, is een jock van Hankie Jo, hy het lekker vierkie daar aan die gang. En dan het ook ene gekry van Veronica, wat een lekker naweek spandeer op Doringkloof. As ek het nie mis het nie, is het daar in die Baviaans Kloof, as het die selle Doringkloof is. Maar ek het ook al daarom die voorrecht gehad om een keer daar te gaan kamp, rarig, stil, sterre pracht, hoe is lekker om so die natuur te wees. So, my boodskappe vir waar wacht een bykie het ingerol en ek moet sê, die luisteraars is nogal op het, ek moes weer feite gaan nagaan om te kyk of daar dalk iets is wat ek gemis het en so waar, daar is dalk twee stellings nou wat onwaar is, want op een technische punt het iemand my gevang daar so, met een van die stellings en ek moet sê, wel ons gaan het nou bekend maak, so kom ons kyk maar na van die boodskappe wat deurgekom het. So, Hein sê vir my, nummer 1 is onwaar, dan het ek enige gekry, kom ons kyk of hier een naam by is. Ek sien nie nou een naam hier so by hierdie nie. Wat in nummer 3 geraai het, as jou telefoonnummer eindig met 3544, jy het nummer 3 geraai vir onwaar. Carina het ook nummer 3 geraai vir onwaar. Dan het ons Anton wat vir my sê, nee, hy sê, hy dink die cricket, hy kan nie dink 12 dae se cricket, kan nie waar wees nie. Dan het ons Denise wat sê, Venus is onwaar, ek dink dit is stelling nummer 2, as ek het nie mis het nie, kom ons loer net gauw weer hier so vinnig, ja, dit is stelling nummer 2. Dan kom ons gaan net gauw hier op by die lysie. Debbie sê ook vir my, sy dink nummer 2 is onwaar, Marilie sê vir my nummer 3, Annel Engelbrecht, sy sê vir my nummer 3 is onwaar, Marlijn sê vir my, kom ons kyk, spring hy bykie rond, Marleen, sy sê vir my nummer 1 is onwaar, 2 en 3 is waar, hierdie eentjie is van Gerda en Kradok, sy sê vir my nummer 2 is onwaar, en dan is hy so Alta Bekes van Jeffreys baie welkom, sy sê vir my sy dink die hondstorie is volhaar, so dis nummer 3. Daar sê hy, ek dink dit is kom ons kyk gauw, hier is nog eenetjie van Willy. Ja, Willy, hy wil lekker saamspeel en hy moet vir my sê, jy moet vir my sê wat sien is onwaar, het nog een boodskap hier deurgekom. O, ek sien Ilse Kuier lekker saam van Brackenfellse wereld af. Baie welkom hier by die program. Kom, ons gaan gauw hier weer deur die stellings. So, ons is bezig met waar wacht een bykie. Wel, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom. Kom, ons hardloop gauw hier so deur die opties hier so vir jou. So, een van hierdie stellings, eindelijk vanavond op een technische punt, want ons het bitter skerp luisteraars by Luister FM, het het my op een technische punt bykie uitgewys op een van die stellings. So, dat is dalk twee wat as onwaar kan deurgaan hierso. So kom ons kyk gauw hierso. Nommer 1, die langste cricketwedstrijd in geskiedenis was 12 dae lang gewees. Dis nommer 1. Nommer 2, Venus is die enigste planeet wat antikloksgewys draai. En dan nommer 3, die oudste hond in die wêreld het 29 jaar oud geword. So, daar is jou 3 opties. Laat weet vir my wat een jy dink 'n volhaar story is. En dan kyk ons net na die antwoorde. So, jy is welkom vir my jou boodskap deur te stuur. Die nommer in die atelier, kom ek gee hom net geweer vir jou. Dit is 082-333-667. So, laat weet my wat jy dink. Volgende aan die beurt het ons versnotkop en raak vir my rustig.

Dankie Janita Du Plessis, Kaalvoet kind, wat 'n lekker treffer. Ek sien die boodskap het nog hier lekker deurgekom. Ek sien Hein sê vir my, as die mense jou aanvat op 'n tegniese punt, dan het hulle definitief gegoogel. So, yes Hein, ek dink jy het 'n punt daar beet, maar toe maar. Maar ja, die mense ken hulle feite. Dis een ding wat die twee is nie. So kom ons kyk, wat sê Willie vir my? Hy sê, twee en technisch drie is onwaar, wat hy vir my sê. Kom ons kyk, gauw hier soort enige kom van Koenie. Hy sê, een en drie is onwaar. Tjoe, Koenie, het lyk my, jy maak van my een leenaar vanavond, Koenie. Kom ons kyk hier so. Gerda sê vir my, nummer drie, die hond is onwaar, sê sy vir my. So kom ons kyk gauw wat het nog gekom. Ek het die ene gekry van Anine, Jasper en Bianca. Is weer al spanpoging, nee. Ek weet nie of dit heeltemal wettig is nie. Ek sal miskien my reels moet aanpas van hierdie competitiekie om te kyk. Laat daar nie meer as een mens mag deelneem nie. Ek spot sommer, julle kan mekaar natuurlik help. Soos hulle in, wat is die, who wants to be a millionaire, found a friend, eh? Dis maar hoe dit werk. So ja, wat sê Anine, Jasper en Bianca vir my, hulle sê nummer 1 is onwaar. So ja, kom ons gaan vir oulaas deur die feite, en dan kan jy my laat weet wat jy dink al oor. So nummer 1, die langste cricketwedstrijd in die geskiedenis was 12 dae lang gewees. Venus is die enigste planeet wat antikloks gewys draai, en nummer 3 is, die oudste hond in die wêreld het 29 jaar oud geword. So, daar is jou drie opties, stuur vir my een WhatsApp, laat weet my wat jou antwoord is. Kom ons gaan terug naar die muziek toe. En dit is Kurt Darren en hy sê vir ons, spinnekop.

0: Frikkie vir 'n rikkie, dis Dodo en Nyoka wat so ons so sê. Ek sien die boodskap het lekker deurgekom. Gerard het vir my 'n foto hier gestuur van 'n braairooster wat so vol vleis is. Ek kan amper nie die kole sien nie. My mond water soos ek hier sit. Kom ons kyk na wat nog hier deurgekom het. Jacques sê vir my, kom ons kyk gou wat sê hy vir my. Hy sê, dis ook om vrouwmense die mekaar is. Hulle is van Venus. Hulle werk achterste voor om. Dis wat Jacques vir my sê. Ok, Jacques, ek hoop jy is maar alleen daar so. Ek hoop jy kom in die moeilikheid daar so. As ek klomp vrouwmense rondom jou nie, want dan gaan jy pak kry, Boeta. Kom ons kyk wat het nog deurgekom hier so. Hy dink die hondse ouderdom is onwaar. So dis optie nommer 3 daar so. So hier reg, dankie dat julle lekker saam gespeel het. Ek sien nie so, BCR sê ook vir my, hy dink is die hond, nee die hond story, ja wat Wollaar is. So kom ons kyk gaan na die antwoorde. So optie nommer 1, die langste cricketwedstrijd in geskiedenis was 12 dae lang. So die laaste tydloose toets, dis wat het genoem is, tydloose toets, was die 5de toets tussen Engeland en Suid-Afrika in Durban in 1939, wat op 'n gelykop uitslag laat vaar is na 9 dae se spel versprei oor 12 dae Anders sou die Engelse span hulle boot huis toe gemis het. So hulle moes klaar speel. Kan jy nou dink na al daai moete en nog steeds die toets onbeslis te laat eindig. Hierdie wedstrijd het op die 3de maart begin. Suid-Afrika het 'n teiken van 696 vir Engeland gestel om te wen. Teen die tyd dat Engeland moes vertrek om hulle boot huis toe te haal, op die 14de maart het Engeland 654 vir 5 bereik. So Engeland benodig dan, toe hulle nou op uitskeidtyd kom, of hulle die wedstrijd na teetyd afgelas oor reën. So toe kort Engeland nog net 42 lopies vir die wen. En nou is toe hulle gevra, wil hulle aanbly om die toets klaar te speel? Toe sê hulle, nee, sorry boys, dis die einde. Ons wil bietjie huis toe gaan, ons is nou bietjie lank hier so in Afrika getoer. So dit was ook die laaste tydlose toets wat toe nou gespeel is. Ek meen, deesdae weet ons van 5 dae toetse, dis my gunsteling vorm van cricket. Daai. Kijk, ek hou van T20 cricket, maar die 5 dag formaat is maar net waar jy die manne van die meisjes kyk. Dit is vir my die ware toets. Die 5 dag toets. En ongelukkig sien ons nie meer so baie daarvan deesdae nie, want allemaal wil alles, jy weet, onmiddellike uitslaa en aksie en sesse en vieren sien. So dis hoe kom ons 'n bietjie minder toetse deesdae sien. Ok, so daai netjie is waar. Nommer 1 is waar. Nommer 2, Venus is die enigste planeet wat anti-kloksgewys draai. Daai is onwaar. Venus word dikwels beskryf as die enigste planeet in die sonnestelsel wat kloksgewys draai. Anders as die aarde en die ander planete draai Venus agtertoe, oos na wes, wat 'n dag langer as sy jaar tot gevolg het. So om daai te verduidelik, kyk, die aarde draai om sy as, of die planeet draai om sy as, en hy draai stadiger om sy as, as wat hy om die son draai. So dit maak sy dag is langer as sy jaar. So het vat om langer om sy eie as te draai, as om die son te draai, as mens het so kan verduidelik. En Venus' draai kan die gevolg wees van 'n historiese botsing wat dit onderste bo gedraai het. So daai is die ware gedeelte, hy draai kloksgewys en nie antikloksgewys soos in die stelling nie. So as jy gesê het nommer 2, dan was jy reg. En dan het ons nou hierso die grys area van die hondjie wat baie oud geword het. So ek het nou weer bietjie gaan kyk en gaan krap op die internet en so waar. Hierdie is, dit was 'n rekord, maar daar is nou 'n groter rekord. So as jy gesê het, nommer 3 is ook Wollaar, dan was jy ook reg, want die oudste hond het ek nou gekyk, kom ons loer gou hierso, is, waar is dit, 30 jaar oud geraak. Ek weet baie keer, dis Bobby en is 'n Portugese hond. En ek weet baie keer, hy het die Guinness wêreldrekord ook, so waar, Portugese hond. Ek wonder wat het hulle hom seker baie gesonde kos gegee om te eet, dat hy so oud geraak het, maar in elk geval, so ek het eintlik ook gehad in die bron wat ek toe nou nagegaan het, was 'n hond, hy was op 'n stadium die oudste hond in die wêreld, sy naam was Bluey gewees, hy was 29 jaar oud, en is Australiese, wat nie meer het, Australiese beeshond, En as jy kinders in die huis het, dan weet jy definitief van die kinderprogram Bluey. So dis 'n Australiese story met 'n Australiese beeshond wat dan 'n hoofkarakter is. En ek het gewonder of dit is waar daai story sy naam gekry het nie, maar dit is toe ook nie so nie, want ek het dit ook bietjie nagegaan. Maar ja, as jy vir my gesê het, nommer 3 is ook 'n wollaar story, dan was jy ook in die kol, want die oudste hond volgens Guinness World Record is 'n hond met die naam Bobby, Portugese hondjie, en hy is oud. So as jy vir my gesê het, nommer 2 of optie B en C of 2 en 3 is verkeerd, dan was jy in die kol. En die eerste persoon wat daaiene vir my reg gehad het, kom ons maak net gou dubbel seker hierso, was Karina. So Karina, jy was heel eerste gewees met jou boodskap om vir my te sê, jy dink optie nommer 3 is 'n wollaar story, ek moes dit goed gou gaan navors en jy was heeltemal reg. So as jy vir my gesê het optie 3 of optie 2 was 'n wollaar story, dan was jy in die kol. So ja, kom ons beweeg weer aan na die musiek toe, dit is nou so pas 7:00 en jy luister na die Saterdag Sizzle, my naam is Daniel Strydom en ja, hier is 'n lekker verrassingkie vir julle wat op pad is.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: dans.
1: Daar sê dit die klanke van Brendan Piper moeg dans. Voor dit het ons gehad vir Elof met ATKV en dan voor dit was ACDC se You Shook Me All Night Long. Was 'n lekker treffer daai van hulle, was dit nie. Dankie vir die boodskappe wat deurkom. Dankie Tian, ek sien Tian luister vir ons al die pad uit Botswana uit kuier hy hierso saam met ons en dit is vir my altyd 'n voorreg om laat jy my toelaat om 'n bietjie saam met jou te kuier op so op 'n naweek en my toelaat daar in jou braaikamer of in jou leefvertrek of dalk aan die kar waar ek saam met jou rondry. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hierdie is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en dit is nou daai tyd van die aand waar ek die speelhuis so bietjie vir julle oopmaak. Stuur vir my 'n paar versoeke deur. Ek sal natuurlik my beste probeer om hulle te speel. Hulle is nie altyd vir my beskikbaar nie. So as ek nie hulle gespeel kry nie asseblief, moet my nie skiet nie, maar hulle is dalk net nie beskikbaar vir my om te speel nie en hier kom baie keer baie boodskappe deur en ek kan dalk nie by alles uitkom nie. So ek vra hou dit 'n bietjie opgewek. Jy weet, dit is Saterdag aand, dis lang naweek. Ons is almal lekker in 'n partytjie by. So stuur vir my van jou treffers deur en dan kyk ek wat ek vir jou kan doen. Kom ons kyk. Volgende aan die beurt het ons vir Liani May en sy sê jy soen my nie meer nie.

Zij de klanken van Sunset Sweatshops, Move It. Ik heb een paar boodschappen hier zo al deurgekry. Kom eens kijken zo. Sharon, sê vir my, hi, kom eens maar geoopskies, hy het nou rondgespring. Hi, would you please play the new Achy Breaky Heart song from Sharon from Parow. Welkom hier so by ons, Sharon. Like me, is a paar mense wat uit die Kaap uit ingeskakel is. Hierdie sê, speel asseblief vir ons. Sy is op haar mooiste in haar geskeerde t-shirt van Bliksemstraal en is van Ilse Lochner af daar so. Want ons hier enetjie gekry van Alta Bekes van Jeffrey's Bay en sy vraag vir teens vingers en voete aan my twee seuns Hein en Corneille Bekes saam met hulle gesinne as ook aan die goeie vriend. Altyd lief vir julle, baie dankie Daniel, waardeer opreg, dit is groot plesier, Alta Bekes, kom ons kyk wat kan ons doen vir jou, hier is ene, ons hou van die muziek, ons luister al die pad van Ierland af, ons mis familie, groete van William af, wel William, baie dankie daar uit die verre Ierland uit, het raak seker daarom nou somer daar by julle, so dit is daarom ook nou nie meer so mislikkie, maar ons kan hom maar spog met die lekker weer wat ons altyd hier so in die baai het, nee, so min mense wat hier wat by ons kan kers vashou. Kom ons hoor wat sê BCR vir my, Ballroom Blitz Suite, vir al my pelle en familie, so daai netjie kom van BCR af, en dan kom ons kyk, Louise het ene hier so deurgestuurde versoekie, Scallywags, I know you're scared, asseblief, ek wil dans, daai is van Louise Lamprecht af. Kom ons kyk, wat hier nog een keer deurgekom, hulle daar speel asseblief vir my Hey You van Popshop 13 af. Doring het dit sondagoggend gespeel asseblief. Ek weet nou nie wie Doring is nie, maar ok. Kom ons gaan aan na die volgende ene toe. Goeienaand, kan jy asseblief vir my Hartlam vastrap speel van Klipwerf Boereorkest. Dankie vir die mooie program en dit is van Jerry af. Hier is nog een enigie, Marina Kilian, sy vraag ook vir enig iets van Klipwerf af. En hier is ons ene wat gekom het van Terence Foxcroft af. Hy sê, goeie naam, nieuwe strijdom. ek en Rian is maar twee strijdom, soms so in een rij, dubbel door, nee. Nou nie familie nie, maar goeie mense die strijdoms. Ek het met die oom gepraat daar wat van die langkloofse kant afkom en hy het gesê, as jy 'n muurskoop net baie hard skop, so dan kriool daar klomp strijdoms uit, so daar in die langkloof is ook baie strijdoms. Kom ons kyk hier so, wat sê hierdie nou vir ons? Hy wil my naam hoor, ok, dis Daniel met twee E's, daar het jy dit, soos geel, maar Daniel, daar het jy dit. Kom ons kyk, hy vraag met of hy Boney M. Treffer Going Back West kan hoor. Ek sal definitief kyk wat ek daar vir jou kan doen. Ek dink dis van Terence af, ja, dis hy. Kom ons kyk wat sê Cherise vir my, sy sê, speel asseblief juist my alles van Bobby van Jaarsveld en is vir Hein van Loggenberg. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar, so kom ons keer een bietjie terug na die muziek toe en ons luister na Dion Groot se Dans in Afrikaans.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and Close hier bly een ernstige bedreiging vir ons vee- en landbouwbedrijf. Hierdie hoogst aansteeklike virusiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander lichaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentatie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosecuriteit is noodzakelik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

0: Face your face.
1: Daar sê Jan met Face Your Face, en voor het was The Darkness met I Believe in a Thing Called Love. En hier nog een paar boodskappe deurgekom. Kom ons kyk, dis nou amper so 35 minute oor 7. Jy is ingeskakel op Luister FM. Dit is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom en ek hou jou lekker geselskap tot en met so 9 uur se kant. Kom ons kyk nou van die boodskappe wat deurgekom het. Irene sê goeie naand uit Uilenkraalsmond. Ek is nou nie heeltemal seker waar dit is nie. Hulle kamp te heerlik geluk, my lief, met die galjoen wat jy gevang het. Ons gaan nou braai. Lief vir jou, groete Marleen. So, daai enetjie kom nogal van ver af, sou ek sê. Jy is baie welkom om vir my jou versoeke deur te stuur. As ek hom kan laai, sal ek hom speel en dan kyk ons of, ja, of ek hom vir jou beskikbaar het. Hierdie netjie deurgekom, dalk Jennifer Zamudio se remix van Hartswater. En ja, hierdie is, ja, hy sê nie nou, o, is van Anton af. Ja, ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, Anton. Maar soos ek sê, stuur nog vir my 'n paar versoeke deur as jy wil. Ons nommer hier in die ateljee is, as jy hom nou nog nie uit jou kop uit ken nie, is 082-333-667. So ons vat nog versoeke tot so, kom ons sê, so 10 voor 5 voor 8 se kant, waar jy bietjie die speellys kan oorneem en vir ons lekker musiek maak hier op Luister FM. So ja, ek gee net gou weer daai ateljee nommer 082-333-667. Stuur vir my 'n versoekie deur en dan kyk ons wat ons kan doen vir jou. Ja, skeer terug na die musiek toe. Andri het se Afrikaans het nie prike nie.
0: Luister FM.

0: Maar sy die immergroen klanke van Anlie van Rooyen neem my op vlerke, bietjie van 'n remix daai, maar hy het 'n lekker vars, hoe sal my sê in Engels, twist op hy ou treffer van haar gesit. So dit was dan Anlie van Rooyen, voor hom was dit Anreetse Afrikaans het nie brieke nie. So ons is nog steeds besig met jou versoeker, is seker die laaste paar wat ons nou gaan deurwerk. Ek het die ene gekry, kom ons kyk, het lyk as Meinhard, kuier by Kranskloof vir die naweek, maak 'n lekker lamskinkelpotjie, maar dit klink mos nou watertand lekker. Kan jy dalk koolstoof vastraf speel of bieren muziek nommer? Ek sal kyk wat ek kan doen vir jou, Meinhard. Ek het nog 'n boodskap gekry van Tannie Joey Fourie en sy sê, dankie vir die prachtige muziek, speel asseblief iets van Elvis Blue, Chantel of Gerkie, baie dankie Joey, ek gaan kyk wat ek vir jou kan doen daar so. Hier is nog enetjie wat deurgekom het, oom, sommer met die foto ook by, dit is Anel Engelbrecht en hulle kamp lyk my ergens, kom ons kyk, ek en my man lief kamp lekker by Willows, speel asseblief John Boucher se trein. Dankie, lekker aand vir jou en vir jou ook dan nou Anel. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou, of hy beskikbaar is, dan sal ek kyk of ek hom vir jou kan speel. En dan het hier 'n boodskapie deurgekom van Marlies en sy wil, sy wil maar net sê, Jennifer Samudio kom binnenkort PE toe, so die wat wil gaan kyk, kan seker maar gaan as hulle wil. So ja, dis reg, kom ons keer terug na die musiek toe en volgende aan die beurt het ons vir Bliksemstraal met Juis Moeilikheid.
1: Luister FM.
2: Hoe de hel heb ik jou gekregen?

Action at one.

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dit is nou tijd voor legende raai.
1: Bietjie moeiliker is gewoonlik om al die name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: Dit is nou daai tyd van die aand waar ons bietjie legende raai gaan speel. So verlede week op legende raai was ons kampioen Merwin Jordaan. So hy het reg geraai en ek het weer eens baie antwoorde gekry wat in die kol was. So ek het gedink hierdie week gaan ek hom nou 'n klein bietjie moeiliker probeer maak. En daar waar jy nou staan rondom of sit rondom die kuiervuur of daar in jou leefvertrek, kyk of jy hierdie nie kan uitpluis. Ek hier kom sy leidraad. Hy is gebore 1 Augustus 1962 in Gauteng. Hierdie bokser het 68 professionele gevegte gehad tussen 1980 en 2002. Hy was 'n viermalige wêreldkampioen. Hy het sy heel eerste geveg was hierso in Port Elizabeth in die Centenary saal. Ek is nie heeltemal seker waar dit is nie, maar dit is waar sy eerste professionele geveg was. En ek gaan vir jou nog 'n leidraad daarby sit. Dit was nie 'n swaar gewig nie. So, daar het jy dit. Dis jou eerste leidraad. En stuur vir my wat jy dink die regte antwoord is. En ons kyk wie is die kampioen van die aand. En ons WhatsApp nommer in die atelier, as jy het nie het nie, is 082-333-667. En stuur vir my jou antwoorde. Ek wag om van jou te hoor. En ons volgende treffer aan die beurt is Scallywags, I Know You're Scared.

Daar sê jy die klanke van Jennifer Zamudio, Hartswater, een bietjie van een remix daar ook, en voordat het ons vir Scallywag gehad met I Know You're Scared. Ek is altyd so verstom en uit die veld geslaan met hoe vinnig jylle met die antwoorde voor een dag kom. Nie allemaal is heeltemaal altyd in die kol nie, maar jylle is bereid om 'n kans te waag. So ek gaan nou nie so 'n paar van die antwoorde lees, en as ek sê jy is in die kol, daai gaan, as ek jou naam by sê, dan dis nie te sê dit is hoe hulle deurgekom het hier op die WhatsApp-lijn nie, want die WhatsApp-lijn het natuurlijk 'n tyd by, en die eerste boodskap wat deurkom is dan nou gewoonlik die wenner, maar ek gaan nie nou, soos ek sê, ek gaan nie nou nie, wel, dis lekraak die name wat ek nou sê, so jy weet nie eindelijk wanneer hulle deurgekom het nie. So kom ons begin hier so maar onder, en Karen Nels sê vir my dankie vir die lekker program, dis net 'n groot plesier, Karen. Hier is een boodskap van Rian, en hy sê vir my Jan Wilkins, dan het ek enige kry van Gerda Skoombie af, en ek wil net sê, jy is in die kol, ek het enige kry van Trudy af, en sy sê vir my Gerry Kutsie. Ek het Marlies Jansen, jy is heeltemal reg, en hier is ene wat nou nie een naam by het nie, so kom ons loer net gevinnig of ek een naam kan sien hier so. Nee, hy sê nou nie vir my een naam nie. Ja, hy sê nou nie vir my een naam nie, maar jou nommer eindig met 883, en jy sê vir my Brian Mitchell, maar hy is nie heeltemal in die kol daar so nie. Kom ons beweeg aan. Hein, wat sê jy vir my? Gerry Kutsie, nie heeltemal reg nie. Kom ons gaan verder, hier is ook ene Alet, jy is in die kol, en het lyk vir my, kom ons kyk net gou weer wat jou naam is, BCR, denk ek. Ja, BCR, jy is ook

0: is ook in die kool daar so. Hier is ook een wat niet oor, dis Alet in die kool. Kom ons kyk gauw hier so. Ilse in die kool. Hier is nog een wat vir my sê, ek dink, dit is oor, dis Werner van Sail, en hy sê, het was Arnold Taylor, en dit is Werner van Sail wat so sê. Charlie Weir van Iris, ja, het is ook nie heeltemal in die kool nie. Kom ons kyk hierdie enekie, lyk vir my ook heeltemal reg, Lynette Vosloo, en dan Kenny van die kerk sê vir my Dingaan Tobela. Goeie raaskoot, maar nie heeltemal wat ek wil hê nie. Anton sê vir my Charlie Weir, jy is ook nie heeltemal reg nie. Alta Bekes, soos gewoonlik, in die kol daar so met hom. Kom ons kyk wat sê Louise vir ons. Nee, sy het nie een raaskoot gewaag nie. En hierso het ek jene ook van Kootie af wat vir my sê Dingaan Tobela. Ja, jy is ook ongelukkig nie in die kol nie, maar vir die van julle wat ek gesê het, jy is in die kol, een van julle is ons kampioen, maar asjeblief stuur nog steeds vir my deur wie julle dink het is, kom ons kyk net gauw weer na die leidraad. Waar is ons nou? Hierso, hy is gebore 1 Augustus 1962. Onthou, ons is bezig met legende raai, hierdie is een sportster. En soos jy kan aflei, is Suid-Afrikaanse een daarby. Gebore 1 Augustus 1962 in Gauteng. Hierdie bokser het in 68 professionele gevegte geveg en hy het tussen 1980 en 2002 was hy nou natuurlik in sy, soos hulle in Engels is, sy prime. Hy was 'n viermalige wereldkampioen en hy het sy heel eerste geveg toevallig in die Centenary saal in Port Elizabeth geveg. En ek het ook vir jou bygesê, hierdie was nie 'n swaar gewig nie. So daai was my eerste leidraad. As ek weer met jou gesels, dan gee ek jou sommer die tweede leidraad ook, net om jou so oor die doellijn te help daarso. So laat weet vir my wat jy dink, stuur vir my 'n boodskapie in die atelier en sê vir my wie jy dink ons sportster is wat ek daarso verdoesel het met die leidraad. Kom ons keer 'n bietjie terug na die muziek toe en Bobby van Jaarsveld sê vir ons net 'n man.
1: Luister FM.

Dit dan die lekker klanke van die Klipwerforkes met Parawo gaan opsit en voor dit was Bobby van Jaarsveld aan die beurt met Net 'n Man. Hoewel ek het 'n hele sweter joel boodskappe gekry hier so op WhatsApp vir my antwoord. So kom ons kyk, ek moet altyd my oë so amper kruis oortrek dat ek nou nie die antwoord weggee hier so nie, want hier kom natuurlik regte korrekte antwoorde ook deur. So kom ons begin sommer hier van 'n punt af. Koekoes, jy is in die kol. Anton Hy raai Kali Knoetse, ek dink hy was dalk 'n swaar gewig, ek is ook nie heeltemal seker nie, maar nee, daai is nie die antwoord wat ek voorsoek nie. Marleen in die kol, Werner van Sail, jy vra of jy dink dit is Pierre Fourie, jy is nie heeltemal reg daarso nie. Dan het ek Karen Nel, jy is in die kol met daai antwoord van jou. Ons sien hier so Francis, jy raai Brian Mitchell, goeie raai skoot, maar nie heeltemal na wie ek soek nie. Koti, jy het hom in die kol. Sharon, kom ons kyk, jy is ook heeltemal reg. Anel Engelbrecht, in die kol. Kom ons kyk gou hierso, wie is dit? Dis Jossie en sy is ook heeltemal reg. Mornay van Algoa Park, jy het hom ook in die kol, my maat. Johan Kleinans, jy's heeltemal reg. Karen Sonders, korrek. Johan van Rooyen, jy het hom in die kol. En dan, wie is hierdie? Kom ons kyk gou, jy's ook reg. Kom net gou kyk of jy 'n naam by is. Nee, dit lyk nie so nie. Is dit Dani Goustalk? Ek is nie heeltemal seker nie, maar ja, jy het hom ook in die kol. En dan Nikki, jy het hom ook reg gekry. So ek dink ek het nou deur al die boodskappe deurgewerk wat nou net deurgekom het. So kom ons gee julle nou daai van julle wat hom nou nog nie heeltemal in die kol gekry het nie. Kom ons gee jou sommer nou 'n tweede leidraad. Ek dink hierdie netjie gaan dit vir jou 'n bietjie makliker maak. So kom ons gaan net gou deur die eerste leidraad weer. Gebore 1 Augustus 1962 in Gauteng. Hierdie bokser het in 68 professionele gevegte geveg en hy het tussen 1980 en 2002 was hy aktief gewees as 'n professionele bokser. Hy was 'n viermalige wêreldkampioen en sy heel eerste geveg was in Port Elizabeth. Ek het vir jou gesê hy is nie 'n swaar gewig nie, so hier kom jou tweede leidraad nou. Hy was 'n vlieggewig of 'n ligte vlieggewig bokser. So 'n vlieggewig bokser is onder 50.8 kilogram. So 'n ligte vlieggewig bokser, weet ek nie eens hoe lig hy is nie, maar kan jy nou dink. Hy was 1.47 lank. So my vrou dink ek is 1.5 iets. Ek moet altyd die regte getal sê, want daai ekstra, jy weet, 100 mil maak 'n verskil. Maar hierdie mannetjie was definitief korter as sy gewees. Hy's 1.47 meter lank en hy's ongelukkig in 2013 oorlede. So daar het jy dit nou. Ek het jou die leidrade gegee en kyk of jy by die regte antwoord kan uitkom. Jy is welkom om my 'n boodskap in die ateljee te stuur. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die Saterdag Sizzle en my naam is Daniel Strydom. En as jy vir my die regte antwoord wil of 'n antwoord wil stuur na die ateljee toe, hier is die nommer 082-333-367. Ek hoor graag van jou. Kom ons kyk wat's volgende op die speellys vir ons. Is John Boucher met Sissy Boy Jeans.

is donderig op die plaas, en die bier sê ons ras. Maar die Millers jens hulle is mos kras, na die Richelo in die kas. Die manne sit in hoenderbraai, en die gulse koppe maak tikkie draai. Dus doe dat als begin gebeur, ach please meneer, soe my nog een keer.

0: bij niemand raad.
1: Meneer Brian
0: in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
2: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met die smile vir jou loer. Maar vrijdag is dit

Maar sy die klanke van Elandre se asseblief en net voor het ons geluister na 'n fancy se oom Vaan se plaas. So ja, ons is nou aan die einde. Jy is ingeskakel op ons is aan die einde van ons insetsel Legende Raai en jy is ingeskakel op Luister FM en hierdie is die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en kom ons kyk gou na jou antwoorde. Het nog 'n paar deurgekom met my finale leidraad wat ek vir jou gegee het. Kom ons kyk hierso. Marna Kleinans in die kol. Kom ons kyk hierdie net nie 'n naam by nie. Ons gaan kyk of ek kan sien. Denise, jy is ook heeltemal reg. Hierdie ene sê vir my Mike Carina. Dit is haar raaiskoot en dit kom nogal van Mike. Okay. Ek dit is die bokser se naam en dit is van Carina af. Kom ons kyk hierso Anne-Marie Leroux. Jy sê vir my ook, jy is heeltemal in die kol, Kenny van Niekerk is in die kol, hierdie een het nie 'n naam by nie, kom ons kyk of ek kan sien. Rosinda Vermaak, heeltemal reg, Werner van Sail in die kol, my maat. En kom ons kyk of hier so nog enetjie deurgekom het. Ja, hierdie een het vir my die korrekte antwoord gestuur en dit is van Mornay en Siobhan, lyk het vir my. Kom ons kyk, hier is nog ene wat deurgekom het. Arnold Taylor, dis van Anne af, nie heeltemal reg nie, jammer. En kom ons kyk na die laaste twee. Ja nee, hulle is nie raaiskote nie. Reg so, nou is het tyd om vir jou die regte antwoord te gee. Maar vir die wat nou bietjie laat ingeskakel is, sal ek maar net gou weer die twee leidrade lees, dat hulle daarom weet waaroor ons praat. Hierdie is Legende Raai en hierdie is ons legende vir die aand. Ek lees net gou weer die twee leidrade, gebore 1 Augustus 1962 in Gauteng. Hierdie bokser het 68 professionele gevegte gehad tussen 1980 en 2002. Hy was 'n viermalige wereldkampioen. Sy heel eerste geveg was in die Centenary Hall in Port Elizabeth. Hy was 'n vlieggewig of 'n ligte vlieggewig bokser en hy was 1.47 meter lank. Hy is ongelukkig in 2013 oorlede. En hierdie man is absolute legende. Ek het groot geraak in my weet groot word jare was hy 'n legende, een van Suid-Afrika se bestes, Jacob Baby Jake Matlala. Hy was 'n bokser en hy was enig in sy soort. Hy was regtig een van ons sportikone. Hy was gelys ook onder die top 100 Suid-Afrikaanse sportsterre ook op 'n stadium. So hy het regtig Suid-Afrika trots gemaak op die sports in die bokskruit natuurlik. Dis Baby Jake Matlala. So as jy dit geraai het, is jy heeltemal in die kol. So hoe hierdie speletjie natuurlik ook werk, is ons kyk wie heel eerste met daai korrekte antwoord deurgekom het. Ek is altyd verstom oor hoe vinnig mense by daai uitkom en ek probeer julle baie keer so klein bietjie bal met my leidraad, maar dit werk glad nie so goed nie. So, ons het een kampioen vir Legende Raai. En jy kan hierdie hele week kop omhoog loop en jy kan vir almal rondom jou sê, ek ken my sport. Ek sou Luister FM se Legende Raai kenner en dit is niemand anders as Gerda Skoombie van Kraddock. Jy is ons bobaas meester brein, die myn peanut in die pakkie, die skerpste mes in die laai. Dit is jy, Gerda Skoombie van Kraddock. Jy is ons Legende Raai kampioen vir hierdie week. Ons maak volgende week weer so met daai speletjie. Kom ons werk weer terug na die musiekse kant toe en is Shakira wat ons sê, whenever, wherever.

Francho van Kuik se dagdromer in Suburbia. Ek dink hy tree daai nou op saam met Spoegwolf as ek die mis het nie, maar oek hou dan van 'n stukkie rock ook hoor. Maar ja, is nou daai tyd van die aand, julle dis 9:15, kan jy glo die tyd het gevlieg. Dis altyd vir my so lekker om te sien hoe julle met my gesels en my toelaat om saam met jou daar in jou lewe trek te kuier of by jou braaiplek of in jou kar rond te ry. Dis altyd 'n voorreg om saam met julle te kuier en baie dankie dat ek dit mag doen en kan doen. En man, dit ek wil net vir julle die beste week wat voorlê toewens en dit is nou 'n lang week ongelukkig. Dit is nou die eerste volle week in 'n rukkie, so sterkte vir almal. Hy gaan soos 2 weke voel, ek kan al vir jou sê, maar mag jy 'n wonderlike week hê en geniet die res van jou naweek en ek los jou met ek weet nie wat die regte woord is in Afrikaans, 'n closing quote. Dis 'n stelling wat iemand gesê het. En omdat ons nou 'n bokser gehad het vanaand, as ons sportlegende het ek gedink, laat Muhammad Ali vir ons 'n bietjie ietsie meer los om aan te herkou. Hy het gesê, "He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life." Gebruik daai ene, use it, don't use it, soos hulle sê. En ek hoop jy het 'n wonderlike res van jou naweek. Geniet jou Sondag en sterkte vir die week. En groete van my kant af.

0: En dit was Christijn met Helemaal. Ons het ook die wildwasserval gehad met Stop. En dit bring ons dan 17 minuut en net na 9. Dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel ook. Maar voor dan 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hier sien ek wat sy naam sê, Lolos, welkom terug. Bly om jou stem weer te hoor. Het jou gemis, my ou breiertjie. Hallo Gilmarie. Lekker om weer van jou te hoor. 'N boodskap sê, naam Lolos, dis Doopie. Ons is ingeskakel. Dankie Doopie. Dankie dat jy ingeskakel is. En dan die baby is ook ingeskakel. Sy sê goeie middag Lolos, welkom terug. Bly om jou stem te hoor. Mis jou baie liefde groete aan die baby vanuit die nag. Nou baie baie dankie julle. Maar ja, kom ons gaan verder. Dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel. Ons gaan hom lekker ruk en rol net hier in op jou lekker luisterstasie. Want as jy 'n boodskap wil deurstuur, kan jy deurstuur op 082-333-367. Onthou standaard data tariewe geld.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi daai meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

0: Het is Whitney Houston, Clean Bad met How Will I Know. Ook Christian Visser met 17 Shots, Afrikaans Wil Dansen remix daar geweest. Maar het is nou tyd dat ons oorgaan na jou klitsrittels toe, hoe dit werk is. Ek gaan vir jou 'n sin gee. In die sin is twee liedjies verskuil. Ek wil by jou weet, watter twee liedjies dink jy is daarin verskuil? So, ek gaan, wat twee liedjies dink jy is, as ek vir jou sê, dat as ek dalk bad habits het, watter twee liedjies dink jy is daarin verskuil? Ek dink is nogals redelik maklik vandag. Laat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard datadriewe geld. As ek dalk bad habits het.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

trek by ons twee. Toe sy 18 word, het my pa gevra en my stiefdogter sê toe ja. O God, anders my pa my skoonseun en my dogter is my ma.

was ook my pa se swaar. So my seun is ook my oom. En glo my dinge raak nog rower. Omdat my seun my oom is, is hy ook die broer van my stiefma se rooikop dogter.

vrou word toe geseën. So nou het ek 'n kleinkind, want hy is my dogter se eerste seun. My vrou is nou my ma se ma, en nou begin het spook. Ek is bly dat sy my vrou is, maar nou is

0: Het is goed daar met Wachtgrijperkie, hier in Lexinia Lam, Pieter Koen met Jum, Slow Oom en Chaliesberg met Hoeka Toeka daar gewees. Maar nou ja, ons kyk een bykie na die antwoorde wat deurgekom het, en ons sien hier so, dit is Koekoes is hier weer eens heel eerste in die kol, en kort bake is het Gilmarie wat reg is. Ons het ook vir Karina, hallo Karina, wat vir ons boodskap deurgestuur het, met haar lysie met 'n wysie al klaar. So ons gaan definitief kyk wat ons daar vir jou op die speellys kan sit, Karina. Maar nou ja, kom ons... Gaan een bykie verder, ek gaan weer vir jou die leidrade gee. Ek vraag vir jou, wat twee liedjies dink jy bestaan uit die sin, as ek vir jou sê, as ek dalk bad habits het, as ek dalk bad habits het, of as jy in Afrikaans wil sê, as ek dalk slechte gewoontes het, wat twee liedjies dink jy bestaan uit die sin? Dat weet vir my op 082-333-667, onthou standaard, datatriewe geld.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Juliet, in 'n gebroke wêreld was ons perfek net danskier. Alleen op die ritme, klop en bos, klop saam met die ligte. Hartseer cowboy onder die straatlig. Lone Ranger op soek na die maan. My Juliet.

is my laba, is jou laba.

Hy's my fat man met kamp kommandant, droomsom droom met dans alleen en Dirk van die Westhuizen met sexy vir my. Bring ons nou na 1 minuut net na 10, dit is Saterdag die 2 Mei 2026. En ons almal ken daai daai meme wat hulle sê van it's gonna be May in plaas van me. Ja. Oké, okay. Maar in elk geval, dit is nou tydelik vir jou die antwoorde gee, en die klitsritels antwoorde vandag was gewees, Demi Limoor en Elof met As Ek Dalk, en Ed Sheeran met Bad Habits, en dan gaan hulle nou vir jou speel, maar is ook nou tyd dat ons luister met die wysie loods, en hoe dit werk is, jy kan vir my jou versoeke deurstuur, vanaf nou tot en met so half elf sekant, en dan kyk ons wat die liedjies gaan ons dalk dan op die speelhuis vir jou sit, wat 5 in 'n ry of 5 of 6 liedjies in 'n ry gespeel gaan word. Daarna sal ek die speelhuis volmaak met jou liedjies, maar daai as jy deel is van die 5 of 6 liedjies, is die lysie met 'n wysie jou nou vanaand. So jy kan ons met deur stuur op 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. Maar kom ons gaan verder, dis nou tyd vir lysie met 'n wysie, en hier gaan ons met Demi Limoor en Elof met As Ek Dalk.

0: Abbott en Dominie Moore Eloof met As Ek Dalk Daar Gewees. Bring ons al 16 minuten net na 10de Saterdag die 2de Mei en ek sien die boodskap is bezig om in te stroom vir die lysie met die wysie en direct hier na die volgende 4 of 5 liedjies gaan ons dan jou versoeke beginne lood. So bly net hier ingeskakel daarvoor.
1: Luister FM.

0: Dziewczyny springą tutaj i pernie. Dit bring ons nou na so 31 minute net na 10 of 29 minute net voor 11. Dis Saterdag die 2 Mei 2026 en ek sien Louise is ook ingeskakel. Goeienaand Louise. Maar ja, kom ons gaan verder. Is dit tyd vir jou lysie met 'n wysie en hulle klink so vanaand.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

waar gaan ons dans vanavond? Ook geluister naar Bobby van Jaarsveld met Verloren Seen, Energie met Mayday, Caroline van Jaarsveld met Dans in die Reen, Ivan Roo met Ek Moes, Ek Wou, Ek Sou, en Jacques de Priester met Roer Jou Voete. Bring ons nou na so 7 minute net voor 11, de Saterdag, die 2 Mei 2026. En vir die rest van die tyd wat ons saam gesels, gaan ons net lekker saam gesels muziek maak, en dan natuurlijk jou boodskap lees. As jou boodskap wil deurstuur is 082-333-367, onthou standaard datatariewe geld. Maar kom ons gaan verder, ek wil vir jou 2 liedjies speel van Michael Jackson natuurlijk. Sy splinter nuwe film het laas week uitgekom, ek dink laas week Vrydag. En ek gaan dit nou vandag gaan kyk, direct nadat ek uitgesaai het, gaan ek die Michael Jackson film gaan kyk. So ek kan nie wag hier, wil 'n bietjie kyk hoe dit gaan uitdraai. Maar ja, hier is dit, is Michael Jackson met Don't Stop to Get Enough.

Hy skop sy beste elke aand na ses En hy wacht net vir hy eerste Die eerste ou wat kwes

Jesus ken hom skop te rise, young and rock, ja fuck. Michael Jackson het beat it en ook met Don't Stop Till You Get Enough. Bring ons aan 11 minute net na 11, dis Saterdag die 2de Mei 2026. 'N Boodskapie wat deurgekom het van Kookoos wat vra, kry ek 'n salaris die kan en hoor leef ek. Nou ja, as dit nie vir my niggie was nie, sy is my sponsor om my oor te gebring het, sou ek dit nie kon gedoen het nie. Dit sou nie moontlik kon gewees het nie. So, dankse haar kan ek hier lewe in die VSA en studeer en dan natuurlik werk ek ook op kampus. So, volgens die visa mag ek op kampus werk, seker hoeveelheid ure. So dit is hoe dit daar so werk. Maat Chips is ook ingeskakel, baie baie dankie Maat Chips en dankie vir die paar liedjies die daar deurgestuur het. Gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen. Maar nou ja, dit is amper tyd vir my om jou te groet, nog so 4 liedjies en dan gaan ek jou kom groet. Maar baie baie dankie dat jy saam met my nog kuier net hier op jou lekker luisterstasie.

Sterren met Jonken Afrikaans gehad. En dit was jou vierspel wat ons daar vir jou gehad het. Ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond. Dit was heerlik om met jou te keier. Ek sien Maat Chips het vir my boodskap gestuur wat sê enige een van hulle as dit moontlik is asseblief. En ek het jou enetjie daar gelaai Maat Chips. En dan Louise, baie dankie vir daai. Ja, ek sal vir jou enetjie van daai ook op die speellys sit. Maar nou ja, dis tyd vir my om jou te groet. Ek sê vir jou baie baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand. Dit was heerlik om saam met jou te kuier, soos altyd. Ek sien jou weer volgende week in Saterdag, selfde plek, selfde tyd, selfde plek. Maar tot en met dan sê ek vir jou, onthou, al loop jy op baie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede. Goeienaand.

Ja, jy het reg gehoor. Ek het dalk 'n spier of twee. Maar hy, ek is 'n boer van die dorp. So, wat sê jy?

begin so. Op 'n skip in die middel van die oseaan besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.